0: sjećam se tamo negdje 2004-2005 godina. Jedan biljar klub u Konavlima, mislim da je živio od mojeg naručivanja ove pjesme na jukeboxu. Kad kao 13-14 godišnjak otkriš Eaglese i onda to samo Eaglese. Uglavnom, 6 sati je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo ga, svi na kompletni.
2: Dobro jutro.
0: Četvrtak nismo bili kompletni, petak nismo bili kompletni. I evo ga, napokon sad ponedjeljak. Dobro došli, prijatelji, i vi u studiju i svi koji slušaju ovim trenucima. Bog svima.
3: Bog, dobro došli, još bolje vas našli. Mi sve skupa.
0: Šta ti, Amsterdamka?
2: Evo me, sada vam kažem, umorna sam.
0: Jesi tužno što si nazad ili ti je lijepo?
2: Pa malo, mislim, ne, nisam... Nisam tužalj, najviše se ja volim vrati doma, ali da je bio još dan, dva za doživjeti grad kako treba, ne bih se žalila, ali dobro.
0: Da, bude nam Dora kasnije u svom weekend reportu ispričala kako je njoj bilo u Amsterdamu, puno bitnije od Amsterdama Harry Styles. Uz to, naravno, svi ostali koji su ovdje, koji slušaju, mogu javiti kako je njima bilo, što su radili, gdje su bili. Ne znam, jel se sjećaš ti, Hrvoje, u petak mi smo imali niz preporuka.
3: Jako puno preporuka je bilo za ovaj vikend.
0: Svi
3: živiš. Baš me zanima koje su odrađene.
2: Baš sam htjela pitati, jeste vi nešto odradili tih preporuka ili šta?
0: Ne.
3: Malo. Preporuka, samo svoje.
0: Tako je, ali ljudi su se javljali za sve, diljem cijele Hrvatske, razni festivali,
3: događaj,
0: manifestacije, ovo, koncerti, ovo ono, baš...
3: Se dobro sjećam, hrpa ih je bila u Varaždinu.
0: U Varaždinu, znači ovo je bio vikend svih vikenada tamo, jer ono, milion raznih sadržaja, pa svi koji su nam preporučili stvari u petak, ako su... ako su i učinili to sve, a ne samo preporučili, evo im super prilike da se jave onda. Dakle, Weekend Report danas, uz to, javna bilježnica danas traži nove ljude koje će upisat u sebe, odnosno koje ću ja upisat u nju. Što vam slijedi ovaj tjedan, čemu se veselite ili od čega strepite, koji je to događaj koji vam se mota po glavi, javite nam, budemo to upisali sve u javnu bilježnicu i onda ćemo vam dati podršku ili pljesak ili što god već vam treba. Što se događalo u petak, što nam piše ovdje u javnoj bilježnici, budemo prošli isto to kroz ovaj sat. Za početak, malo Valentino, ta naša baračke magije.
3: Može, super.
0: Slušamo Brian May, iza toga Man at Work i Down Under. Pa onda krećemo za ozbiljno.

0: Diskoteka. Malo prije sam rekao da smo svi napokon skroz kompletni, međutim zaboravio sam na nekoliko ljudi koji sigurno nema. Ivana nam je javila u petak da ide na porodiljni, kao i Nataša koja ide na godišnji, već su nam najavili da nas neće slušati. Tako da, to je to za barem nekoliko tjedana od Nataše i ko zna koliko od Ivane. Međutim, za sve ostale koji jesu ovdje i danas, evo prilike kao inače da se uključe u našu playlistu kome se sluša neka pjesma, ovo je idealno vrijeme da se pobrinete sami za sebe, evo kako, evo zašto, evo sve ostale bitne stvari. Hrvoje, go!
1: Pa evo kako je lijepo, fino, dignete slušalicu i utipkate brojeve 099-616-7002 ili 01-616-7002. Javit će se neko i čut će što vas muči.
0: Tako je to, na to računam. A Dorice, ti si mi jako šutljiva ovog
2: jutra. Umorna sam, tečki, teško mi je.
0: A jesi. Jedan vikend malo živi život i odmah.
2: Gotovo, ja više ne postim.
0: Ja računam negdje do 9. mjesta više neće izlaziti van, nigdje.
2: Da, to je to, sad što sam obavila sam. Ne, valjda ću se razbudit. Pomozite mi s nekom pjesmom, ljudi ne mogu.
1: Ajde, poželi ti neko.
0: Neki Harry Styles možda bi dobro došao.
2: Možda.
0: Jel bi ti on sad dobro došao ili ti ga je dosta?
2: Ne, dobro bi mi došao.
0: Ja. Ko želi razveseliti Doru, zna što treba naručiti. Ko ipak želi razveseliti sebe, nek naruči što god želi.

0: Ok, Jack Wilson i Higher and Higher nas prati do 6.18. Ko želi naručiti svoju pjesmu, može se javiti već sad na 099-6167-002, to je naš WhatsApp. Ko se želi javiti uživo? To isto zapravo, u petak nam se jako puno ljudi javljalo uživo, upravo jer smo tako tražili da nas ne preopterećuju preko WhatsAppa, jer nas dvojica to ne znamo.
1: Nismo baš mogli biti ovoga na WhatsAppu, nikog nas dvojice.
0: Baš mi se jako svidjelo, zato što sa velikim brojem ljudi smo onda razgovarali uživo, tako da ja bi to i danas. Kom se ne da tipkati ili slat glasovnu poruku, samo naprijed znajte da nam je još draže čuti se uživo. Tako da eto to. Osim toga, jedna od stvari koje smo spominjali isto u petak je da je ovaj vikend zadnje kolo, ako se ja dobro sjećam, zadnje kolo HNL-a.
1: Mada?
0: Što ti kao neko ko se razumije u to, možeš meni, kao nekome ko se ne razumije ni u šta, možeš mi reći zašto je ovaj vikend bio bitan?
1: Pa bio je bitan zato što je bilo zadnje kolo.
0: Očito oni koji se razumiju i ne razumiju su zapravo na isto.
1: Da. Odigrano je to zadnje kolo, bile su zapravo sve ove glavne stvari jasne i prije zadnjeg tog kola, dakle da je Dinamo osvojio prvenstvo, da je Vukovar ispao iz lige, vratio se u drugu ligu. Ono što se nije znalo, a sad se zna, to je da Rudeš ulazi u prvu ligu umjesto, da, umjesto Vukovara. Hajduk je osto drugi, Varaždin je treći.
0: Kako se zovu navijači Rudeša?
2: Misliš da imaju kao neku baš onu ekipu?
0: O, ja bih rekao prvo ako...
2: Ne, imaju sigurno ekipu, nego imaju li...
0: Službeni naziv?
2: Rudeš Boys.
1: Rudeš Boys, evo vidiš. Da.
0: Ima smisla.
1: Je, točno.
0: Iz Rudeša su i dečki su.
1: Da. šta ćeš više? Tako da, eto, sve to skupa završilo, prije toga je završen i kup i sad ćemo se odmoriti malo od nogometa. Ali vrlo malo.
0: Vrlo malo.
2: Vrlo malo,
1: jer tek počinje prava ludnica.
0: Daj ti meni samo reci, jesi li ti bio najtužniji glumac ove subote na bilo kojoj pozornici u Hrvatskoj, s obzirom na to da nisi mogao ići na utakmicu zadnju zbog toga što si imao predstavu?
1: Jesam.
0: Najavio se da ćeš glumit neke stvari.
1: Iz protesta. Ali vidiš, podsjesno se to može čak i desilo.
0: Dobro.
1: Zato jer sam ostao bez glasa.
0: Aha.
1: To mi se rijetko kad događa, ali negdje u drugoj rečenici sam opa.
0: Ozbiljno?
1: Da.
2: I šta si onda?
1: Onda malo tražiš neke lage po sebi.
0: Aha.
1: Di možeš ono, di otprilike rezoniraš koliko toliko. Tako da ovoga je malo mi je škripo mi je glas, ali dobro.
0: Da, da si bio na manje utakmice prije toga, možda se to ne bi dogodilo isto.
1: Ne, ja mislim da baš moj glas vapio za stadionom.
2: Njegov glas je navikao na napor i na vikanje, kad je normalan razgovor gubi gotovo.
1: Ne, moj glas je mislio, pa čekaj, pa danas je subota, danas moram puknuti ono što se događa. Malo mi je sve skupa popravio naš slušatelj u Osijeku.
2: Dobro.
1: Raspoloženje kina.
2: Dobro.
1: Koji me dočekao.
2: Evo vidiš, lijepo.
1: U Dinamovom dresu.
0: Opa.
1: Hvala mu na tom.
2: Ne znam šta mi je bolje.
1: Je.
2: To Hrvoje bez glasa ili čovjek koji je došao na predstavu u Dinamovom dresu.
0: Ne znam je li išao sa ženom, ali ako je, siguran sam da je bila jako ponosna.
2: Da.
0: Ok, 099-6167-002 ili 016-1670-002 je tu i za Weekend Report. Evo, čuli smo komadić Hrvojevog Weekend Reporta. Što se vama dogodilo, gdje ste bili, što ste radili? Weekend Report čeka upravo takve priče. Sad u nastavku Toni Cetinski slušamo Zvijezdu, onda Aerosmith, pa se čujemo u 6.30.
1: Može, ajde.

0: Poslušali smo Aerosmith i Run DMC, ovo je Walk This Way. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Jinxi nam sviraju nastavku, do njihovog početka probajte javiti što se vama sluša na 099-616-7002, prije toga vrijeme za novosti.
3: Dobro vam jutro, 6:30.
4: Drugi program.
3: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi jučer. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa i iransko gledište koje je iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mozeh Rezeji.
5: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
3: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebolea, sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Danas se otvara tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Njegovo prvo izdanje održat će se do kraja mjeseca u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji kao novo nacionalno i trajno obilježavanje koje će se svake godine održavati u posljednjem tjednu svibnja. Manifestacija je uspostavljena odlukom Hrvatskoga sabora na prijedlog Vlade, a cilj je ojačati povezanost i zajedništvo hrvatskoga naroda te povećati vidljivost Hrvata izvan Hrvatske u našoj javnosti. Tjedan okuplja Hrvate iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas, većinom pretežito sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka mogući je poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni, danju i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između Čorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, te Čorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnj, Gornji Varoš, Županja i Jasenovac i putnički na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: E, ja
0: rekao i čao sve, zaborio sam mikrofone upali.
7: Da, to je inače dosta bitno na radiju.
0: Gotovo pa esencijalno, bez toga kao da nema ničega. Čuj, 6.35 je, već smo dobili neke želje za koje pjesme da ubacimo unutra, dobili smo i neke weekend reporte, ali želimo još. Mi smo kao rupa bez dna generalno, tako da samo još može. Kristina se javila kao još jedna izmučena duša ovdje.
8: Dora, razumijem te 100%. Nema izlazaka do sljedeće svatbe. Ja se nadam, nema uskoro.
0: Eto, Kristina i Dora jedno malo izašle vani, jedno malo zaplesali, malo se prozabavile i gotovo. I
9: tjednima, tjednima da treba da se povrati čovjek.
0: To je to za 2026. Hrvoje.
9: A jel?
0: Mislim, ja mislim da je to za 2026. Ima još koliko, još 7 mjeseci u 2026. je ovo dovoljno. 2027. će biti njena godina opet za izraz.
9: Nema slučajno neko da se odluči ženiti iz Kristinine ovoga...
7: Blizine,
9: da.
0: Ni pošto.
7: Inače, ti si malo prije spomenuo Ivanu koja ide na porodilni, jel, koja je otišla na porodilni. Da, uglavnom poslala i rekla, nisam rekla da neću slušati, tu sam.
0: A, je li?
9: Je rekla da... To si ti, ja mislim, sam zaključio.
0: Da. Ne, neko je, onda, možda, onda je Nataša, možda je Nataša rekla da neće slušati, pa sam ja pretpostavio da niko neće ko
9: ide na porodilni.
7: Da.
0: Ko ne mora biti na poslu ovako ujutro.
7: U svakom slučaju, rekla je da je porodilni počeo, može spavati dokad god hoće, a ona se probudila u 3.45. Ne u 6, nego 3.45 i nije mogla spavati. Kaže da je do sad očistila i WC, dnevni boravak, kuhinju, oprala prozore, napravila doručak, jela i kaže, evo me sad na kauču. Uglavnom, ona pretpostavlja da je beba priprema na novi ritam.
0: Aha. Znači sve obavila je više stvari doma nego ja u zadnjih nekoliko tjedana.
9: A ništa, sad susjedima lagano ovako, sve gotovo kod nje doma.
0: Mislim, me ja imam oče da će ona vratiti na posao, još će reći. Pre rano sam otišla, pre rano, imam još tu ekstra energiju u sebi. Ok, Ivano, hvala ti puno na javljanju i sorry što sam pretpostavio da nećeš slušati. Ocijenio sam te.

0: ja volim njen glase. Kako je cool.
1: Da,
0: ovo je Na čemu si ti. Sabrina Carpenter i Espresso preuzima naše uši uskoro, ali prije toga ajmo vidjeti samo što nam je nebo pripremilo za danas. Više o tome zna gospodarica neba Josipa iz DHMZ-a. Josipa, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
3: Dobro jutro.
2: Pa evo što se danas vremena tiče, prevladavat će sunčano vrijeme pod utjecajem anticiklone, imamo visoki tlak zraka, međutim ipak dolazi nešto vlažnog zraka nad Hrvatsku, tako da neće biti posve stabilno, nije bilo posve stabilno ni u jutarnjim satima. Na sjeverozapadu Hrvatske je bilo lokalnih pljuskova. Tijekom dana, dakle, većinom sunčano, ali povremeno s umjerenom na oblakom i onda uz onaj dnevni razvoj oblaka postoji mogućnost za lokalno poneki pljusak, ali to će biti ipak relativno rijetko i kao što smo spomenuli, dakle, samo lokalno, najveća vjerojatnost ponovno unutrašnjosti i sjeverni Jadran, tako da to je otprilike slika vremena za danas. Što se tiče vjetra, isto nema nekakvih dramatičnih očekivanja, dakle, unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će biti slabe do umjerene bure i sjeverozapadnog, danju uz obalu jugozapadnog vjetra, dakle, to je ona tipična dnevna situacija kada imamo tijekom dana okretanje vjetra na smjer s mora. Međutim, još u ovim jutarnjim satima, dakle i trenutno i još tijekom jutra na dubrovačkom području lokalno ima jake bure, s tim da će ona postupno oslabjeti. I ono što nam je nekako obilježje vremena i prethodnih dana, a i danas, je zapravo prilično visoka temperatura zraka u cijeloj Hrvatskoj. Ona najviša dnevna se danas očekuje 27 do 32 celzijeva stupnja. Evo, valja spomenuti da je i noćna temperatura zraka na Jadranu bila prilično visoka, pa je tako uz buru u jednom trenutku jučer na večer na dubrovačkom području temperatura porasla, pa evo, jutros na dubrovačkom području 24 celzijeva stupnja. Tako da bura prilično utječe na temperaturu zraka, onu noćnu i jutarnju uz more. I evo, zasigurno svim našim slušateljima na tom dijelu Hrvatske pa sad već prilično neugodne noći.
0: A Josipe, hvala puno na javljanju i uživaj u ostatku tjedna.
2: Hvala i vama i do slušanja.
0: Čujemo se,
1: pozdrav.
0: Sad znamo više o ponedjeljku, da. A znamo...
1: Jel ti više voliš da...

0: Steve Winwood. Slušali smo Higher Love. Uskoro ćemo se posvetiti Weekend Reportu, ko je gdje bio, ko je što radio, nek nam javi svoju priču. Uz to i javna bilježnica čeka da neko ime bude upisano u nju, ali o tom potom nekad mrvicu kasnije. Prije svega Weekend Report, brzo krećem.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
9: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Harry Styles i Aperture. Bližavamo se polovici ovog sata. Samo informacija iz Zagreba. Nikola se javio da je grozna gužva od Stenjevca prema Črnomercu.
1: Već.
0: Da, pa ko ide tim putem, eto, čisto nek se pripremi. Kao i Nikola, ako god je negdje i želi javiti ostalima što se događa na hrvatskim cestama, možete učiniti preko nas 099-616-7002.
2: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: 20 godina Šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: Mama, jesu li i tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
7: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.

0: Uz nove posile dolazimo i do polovice ovog sata, samo par prometnih informacija, zapravo više manje jedna prometna informacija. Dobili smo dojavu da na zagrebačkoj obilaznici je grozna situacija, da se čeka po 45 minuta recimo sa istoka do Buzina. Mislim da je razlog tome prometna nesreća na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se trenutno u koloni dugoj oko 4 km. Hvala na javljanju, kogod što god vidi i žele to javiti ostalima, može preko nas.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Svira nam ABBA u nastavku, prije nje idu nam novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Danas se otvara Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Njegovo prvo izdanje održat će se do kraja mjeseca u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji kao novo nacionalno i trajno obilježavanje koje će se svake godine održavati u posljednjem tjednu svibnja. Manifestacija je uspostavljena odlukom Hrvatskog sabora na prijedlog Vlade, a cilj je ojačati povezanost i zajedništvo hrvatskog naroda te povećati vidljivost Hrvata izvan Hrvatske u našoj javnosti. Tjedan okuplja Hrvate iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati. Nakon ovog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Ana Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić. Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I još vrijeme danas, bit će većinom pretežito sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka moguć je pljusak. Vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni, danju i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Prekinut je promet na trogirskoj obilaznici zbog prometne nesreće između Trogira i mjesta Plano. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 24. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, vozi se u koloni dugoj oko 7 km. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na zagrebačkoj obilaznici te na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje u koloni dugoj oko 3 km, te na Istarskom Ipsilonu između čvora i Tunisa, tunela Učka i više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplate Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jesi primijetila kako nisam rekao je? Jesi li primijetila?
6: Ja jesam.
0: Najbolje tim. Ok, ljudi, Weekend Report nam je dalje aktivan i aktualan. Ko je imao dobar vikend ili loš vikend ili osrednji vikend, ako je nekakva priča u pitanju i želite je podijeliti, samo naprijed, naše uši otvorene. Kristina, slušamo te.
7: Dobro jutro, Weekend Report. Odšla gospođa na svadbu, popila 2,5 alkoholna pića, to je bilo subota, jučer cijeli dan, tako još sad prespavala. Toliko je to loše bilo da sam mislila uzeti bolovanje, ali sam se sjetila da mi je kolegica na bolovanju i da ja ne mogu. Malo sam bolje, ali valjda će do sutra biti dobro.
0: Dosta te godine, Kristina moja, dva pića uzmeš i gotovo se dva.
8: Znaš što, dobili smo ovdje i jednu priču o tome kako je kćer od jedne naše slušateljice bila na Harry Stylesu isto za vikend u Amsterdamu.
0: Oh.
8: I onda je kaže, osim toga, dakle, uživanja u koncertu u Amsterdamu, je još i uživala, odnosno otišla i ne znam u Basel, Rotterdam, onda nakon toga, nakon što se vratila jučer u Zagreb, i onda još otišla odmah direktno s aerodroma na koncert u Zagrebu.
0: Ne mogu s tim mladima, ne.
8: Ja sam rekla na šta, ja sam došla i otišla doma spavati.
0: Okay, koga imaš još za ubacit za eventualno za Weekend Report, ili je se iko javio za onaj free pass, kome bi, za koju slavnu osobu bi oprostili, svom partneru ili partneru?
8: Pa evo, Kristina je rekla da je to Daniel Craig. I da se,
0: James Bond,
8: da, i kaže da se zapravo samo sebe laže i odnosno tješi svog čovjeka, a i sebe da ima sličnosti. Lidija Bačić je bila jedan od još imena koje se spomenulo, odnosno Mirela je spomenula i rekla sam mužu, on ju obožava, ako ikad, samo naprijed.
0: Nisam mislio da ćemo dobiti hrvatske prijave. Mislim da će sve biti ove kao koje su toliko nemoguće u sferi apstraktno, komplet naš Brad Pitt, Angelina Jolie.
6: Sigurno, se ne bi desilo.
0: Vidite ovo, Lidija, mislim, Lidiju može srest, možda u kafiću, u dućanu, negdje, možeš se paziti. Dubravka se već prije javila sa svojim Weekend Reportom.
9: Bok, ovdje Dubravka, vozimo se ja i prijateljica na posao, ja sam vas počela slušat radi nje i samo sam htjela reći da smo jučer bili na Giulianu i bilo je pre dobro, i ako budem imala para, svirat će mi na svadbi.
0: Eto ga, Giuliano, možda za nju bi bio taj odgovor. U svakom slučaju, s obzirom na to da se prvi put javila, stavio sam je Giuliano u nastavku.
6: Malo kao. Lijepo tebe. Kao.
0: Znaš, moraš na početku biti.
6: Normalno.
0: Kasnije onda bude naručivalo, stvari ćemo ih
6: dar za dobrodošlicu.
8: Ne!

0: Slušali smo Julijana i 7.45 smo dočekali, ovo je Petra.
1: Evo mene za javnu bilježnicu, obzirom da vas kasnije vjerojatno neću moći slušat. Upravo putujem na posao gdje danas imam jedan veliki review koji se događa jednom u dvije godine, za koji smo se jako pripremali i uložili puno vremena i truda i živaca. I taj review je jedan od razloga zbog kojeg sam se ja prije 6 mjeseci preselila u drugu državu, da radim u istoj firmi, ali da i sudjelujem u pripremama, tako da evo, držite fige, jako sam uzbuđena i nervozna, ali isto tako jedva čekam da današnji dan prođe, bez obzira na rezultat, da malo dođem k sebi. Eto, pusa svima!
0: Petra, prvo hvala što si javila, drugo ja ne znam za vas, ali meni Petrin glas i način na koji govori ulijeva totalno povjerenje da je ona...
2: Da, mislim da ima samo pouzdanja dovoljno da,
0: da uopće ne zvuči kao, ajme majko, bit ću ono gotova sam to, nego baš kao veselim se, malo jesam uzbuđena, ali mislim da će dobiti, sutra kad nam se javi, da će review biti 5+.
2: Pa da.
3: Slažem se.
2: Pa sigurno.
0: I ja isto. Javna bilježnica, Petra je prva koja nam se upisala ovog tjedna, za one koji možda još ni ne znaju što je javna bilježnica, to je doslovce prava bilježnica ovdje kod nas.
2: I javna je.
0: I javna je, u koju zapisujemo što se ljudima događa tijekom ovog tjedna. Obično ponedjeljkom otvorimo bilježnicu i tražimo da nam javite što je bitno u vašem životu, čemu se veselite ili od čega strepite tijekom ovog tjedna. Samo da se kratko vratimo, mislimo na prošli petak. Ozren je imao rođendan, Dora, ti nisi bila tu, ali mi smo mu pjevali. Ivana je otišla na porodilje, mislio sam da nas neće slušati danas, ali evo sluša ipak. Krešo je najavio da u subotu ide negdje trčat i da ima 50 godina mature. Čekamo još uvijek Krešin update te situacije. Dora otišla u Amsterdam, Mateo je bio u Zagrebu, Flamingo naš je letio za Hrvatsku sestri na godišnicu.
3: A, tako je, da.
2: Da se spoje u srce.
0: Tako je, Flamingo nam nije javio šta je s tim. I Nataša je otišla na godišnji, pretpostavljam da Nataša ne sluša u ovim trenucima. Dakle, za ovaj tjedan, što je bitno u vašem životu, čemu se veselite ili od čega strepite, upišite se tu kod nas u javnu bilježnicu, pa onda možemo biti vaši navijači tijekom ovog tjedna. 099 616 7002.

0: Ovo je bio Ed Sheeran, slušali smo Azizams. Znate onu situaciju kad navečer legnete u krevet i odlučite da idete spavat, međutim vaš mozak kaže
1: How about new, you crazy bastard?
0: Jer se sjetite neke glupe situacije u životu koju ste napravili. Dodao sam jednu novu stvar u svoju kolekciju sad u petak. Da, išao sam auto zamijeniti gume, no?
2: Dobro.
0: I žena tamo na šalteru kad dolazim pruži ruku ovako ispred sebe. Šteta što ne vidite sad vi koji jer smo na radiju, ali ovako je pružila ruku.
3: Dobro.
0: Ja joj dam svoju ruku, protresem je, ona kaže, ne, daj mi ključeve od auta.
3: Hello darkness, my old
2: friend. A to su stvari koje stvarno jako okupiraju mozak.
0: Tako nebitna zapravo situacija, ali ja se ti kasnije vozim sa dome kao, Isuse Bože, glupi. Na večer legnem spavati. Sjećaš se ono kad si dao danas ruku ženi, mislim da si dao ključeve. Ko neki ono narcis glupi.
3: Gospodine, ne trebaju u vama druge gume, nego drugi mozak.
0: Dora, ja sam čuo od jedne ptičice da si imala sličnu situaciju u petak.
2: Evo, čisto da ti bude lakše.
3: Nemoj.
2: Da, sad će ti biti lakše. Uglavnom, došla sam na aerodrom, dogovor je bio u 6.30 s prijateljicama i došla sam neki 15 minuta ranije. I ja rekao, super, taman imam vremena uzeti kavu, malo ću stati van, popiti tu kavu i tako. Ja stojim, gledam u mobitel, pijem kavu i dolazi mi jedna djevojka i kao ovako se smije i kao, prosti, može li slika? Ja kao, naravno.
3: Da ti nju
2: slika. Naravno. I dolazim i sad ja njoj dajem ruku, pazi, ja njoj pružam ruku i kažem, ja sam Dora, drago mi je. Ona se predstavi, ne znam, zaboravila sam ime. Dolazim do njene obitelji, bili su, ne znam, mama, tata, više ih je bilo. Ja kao, dobar dan svima, i oni kao, to je dobro jutro. Ja kažem, gdje putujete? Oni kažu, idemo na Maltu. Ja kažem, joj, Malta vam je fantastično, stvarno, ja sam bila
0: tu. Samo mrvicu konteksta za ostale. Dakle, Dora je uključila u petu brzinu svoj javni, kao malo nastup.
2: Da, moraš malo
0: prikazati
2: se u najboljem svijetu. Mislim, inače sam ja stvarno draga i jesam, ali...
0: Ne bi random ljudima došla pitati, koji ide tam, joj, to mi je super.
2: Uglavnom, ja kao, aha, na Maltu, sad žena meni, njena mama meni kao, a ti gdje ti ideš? Ja kažem, ja idem u Amsterdam, super, odlično. A inače živiš u Amsterdamu? Ja kažem, ma ne, idem samo na koncert za vikend.
3: I tu dobijem
2: signal u glavi i srećom zbog tog signala sam ostala samo ovako stajati, čekati i ona vadi, cura sad napokon mobitel svoj pripremi, otvori i daje mi mobitel i oni svi kao bite staju i čekaju da ih slikam.
3: Naravno.
0: Tako bi dakle, bilo dobro da si selfie odradila s njom.
2: Grozno jer inače imam taj problem što kad mi netko priđe i kad me netko prepozna, najčešće zaboravim uopće da je to zbog radija i uvijek mislim da je netko kog ja poznajem, da, pa mi treba da shvatim, nije to, jer se uvijek bojim da sam nekog zaboravila iz nekog dijela svog života. I onda ispadne da je za radio, ja sam kao, dobro, nisam zaboravila i uvijek su to stvarno simpatični ljudi. A sad se pak dogodilo da je u zadnje vrijeme bilo jako puno ljudi koji su mi prišli i tražili me sliku.
0: Mene
2: na slici s njima, ne da ih slikam.
3: I već si mislila.
2: I ja već lagano, znaš, ma naravno, nema problema, ja sam Dora, drago mi. I ovo si misli, zašto mi daješ ruku i upoznaš što sam tražila samo da nas slikaš.
3: I odi dalje, nastavi sa svojim životom.
2: Pa zamisli sad po Amsterdamu kad smo hodali, mi smo isto tražile neke ljude da nas slikaju i ljudi su nas tražili da smo svakom ono hi, my name is Dora, nice to meet you.
3: A možda je neko od njih bio voditelj na radiju u Amsterdamu.
2: Da, i onda se jedna razočarao.
0: Ali čekaj, ovo bi moglo biti dobrih priča. Ljudi, koja je to stvar? Glupa uspomena koja vas proganja, zbog koje ne možete zaspat na večer, koja uvijek nekako nađe svoj put do vašeg mozga u najnezgodnijim trenucima. Ako se neko sjeća te stvari i ako je želi podijeliti, dijeljenjem će odmah to biti lakše. 099-616-7002 ili 016-1670-002. Koja glupa uspomena vas proganja?
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
6: Uz Cromaris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cromaris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cromaris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Boris Dragović. Slušali smo i da Drava pored Osijeka. Skoro smo došli do 8 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro, evo nas, lagano ćemo zakoračiti uskoro u osnici. Viš kako sam izbjegao reći?
2: Dobro, našao si neku sredinu.
0: Lukava listica.
2: Da.
0: Čuj, malo prije smo podijelili ove neke neugodne glupe situacije, blamove koje smo doživjeli, koje će nas progoniti zauvijek. Znaš kako ljudi kažu da recimo ono u posljednjim trenucima na ovoj zemlji prođe ti cijeli život pred očima. Ja se nadam da je tako, a ne da će ti proći točno ova situacija pred očima. Što vrlo vjerojatno ipak je tako. Ja sam u petak išao sam furat auto da se promijene gume. Žena je pružila ruku, ja sam joj dao ruku, protresao je, na što je ona rekla, ne, daj mi ključeve, to sam mislila.
2: Dobro da nisi zavrnula ruku. Ja sam, indijansku vatru, znaš.
3: Ja sam pak stajala na aerodromu, čekala ovaj ukrcaj i došla mi je djevojka koja je pitala, prosti, može li slika? Ja sam rekla, naravno. Ubacila u svoj ono, najšarmantniji mod, da bi na kraju ispalo da me molila sliku, da ja slikam nju i njezinu obitelj prije puta, a ne da se ona slika sa mnom.
0: Mario, slušamo tebe.
4: Vidiš, ja znam, kad naručim hranu u restoranu i ona to me, sad oni to me lijepo donesu, kažu dobar tek, ja kažem hvala također.
2: To je bilo i onih situacija kad su ljudi umjesto saučešća ovoga čestitali Bože.
3: Čestitam.
2: I tako. Čestitam, da.
0: Ok, ali imaš još koga tu za ubaciti?
3: Ivona kaže, zove me žena da dođem na razgovor za posao i kaže četvrtak u 10. Ja je pitam, mislite li 10 ujutro ili na večer?
2: Ovisi kakav posao.
3: Da. Ivana, ako ideš u Red Light
0: District,
3: sumnjam da je 10 ujutro. Ivana kaže, ono kad na misli svi kažu Bogu hvala, a ti ne pratiš, ali ponosno kažeš slava tebi Kriste. Da,
0: ko još ima takav blam eventualno za podijeliti koji vas progoni i dalje, 099-616-7002. S druge strane, ko se želi upisati u našu javnu bilježnicu također je dobrodošao, više o tim upisima i svemu, kroz neko skorije vrijeme. Sad, za početak ovog sata, samo da ja provjerim, kupite mi, molim 30 sekundi vremena da provjerim jesam smiksao pjesmu.
2: Ajde, ja ću ti onda samo reći kad sam ja isto jedan lagani blamčić imao, 97.
3: Blamičak.
2: U Newcastle se išlo, Dinamo je igra, naravno. Pa sa autobusom smo putovali do Newcastle, nekih 37 sati. A smo prije toga došli, dakle, u sam Newcastle, tamo bili cijeli dan i onda jedno 45 minuta baš do mjesta gdje smo noćili.
0: Okay.
2: I tamo na toj recepciji mene čovjek pita koliko vam je trebalo od ovdje. Ja sam mislio cijelo vrijeme da me pita koliko nam je trebalo od Newcastle da ovdje i uporno sam ga uvjeravao 45 minuta. A on nije mogao vjerovati da za 45 minuta dolazimo autobusom iz Zagreba. I ja uporno 45 minuta, nema me zezat, ono znam koliko. Nemoguće. Kako nemoguće 45 minuta? I onda tek kad sam otišao spavat, što kažeš, ovoga mi je bilo jasno da sam vjerojatno ja ovoga tvrdio nešto totalno što me on nije pitao. I nisam mogao zaspati jedno 30 sekundi.
3: Jadan.
2: Ja vidiš.

0: Slušali smo Ninu Badrić i još i sad, 8.11. Volio bi vas vratiti nakratko u mislima u 2000. godinu.
1: Jeste li siguran?
0: A da, mislim, vrijeme da se suočim s ovim. Mislim da sam ovo već spominjao jednom na radiju, ali kad već govorimo o blamovima koji nas proganjaju, ovo već 26 godina. Četvrti razred osnovne škole. Sat engleskog.
2: Ne znam.
0: Jedan od prvih sati engleskog i upoznajemo se još uvijek s učiteljicom, odnosno tičericom, i ispituje svakog od nas što volimo, ne znam, sportove, ovo ono, kakve knjige čitamo, kakve časopise čitamo, tamo vamo. I dođe red na malog Marka. I pita ona mene: Marko, kakve ti voliš časopise čitati? I ja sad kažem, želim joj reći, pošto sam opsjednut u tom trenutku video igrama, želim reći časopise o video igrama. Game magazines.
2: Ajoj.
0: Međutim, problem je kad kažeš jednu riječ koja završava na M, a druga koja počinje na M, i pogotovo kad ih brzo kažeš, poništa se ta M, stope se ta M, slova M, i ispadne da mali Marko pred cijelim razredom kaže game magazines. Jedno dvije sekunde tišine i onda odjednom erupcija urnebesa, smijeha, ruganja, uključujući i učiteljicu, by the way, koja se smije. Meni se oči pune suze. Ne, nisam to tako mislio, ne. Game magazine. Ne, gotovo, suze, da, ovo, gotovo, znači, da, užas. Uglavnom, svako toliko, evo, pogotovo recimo večeras, već vidim da će me opet to prije spavanja. Ne možeš, možeš zamisliti samo četvrti razred, koliko me dugo to pratilo u školi. Kad god bi nešto rekao, bi ljudi rekli: ma daj, odi se čitat one svoje game magazine, daj, glupane, jedan šut.
2: Ne možeš više ništa.
0: Nemoćan si komplet.
2: Čekaj, to je odmah prvi razred,
0: prvi razred kad imaš engleski, mislim da je to četvrti razred. Tako nešto, treći, četvrti, kad dobiješ engleski.
2: Dobro.
0: Uglavnom, katastrofa. A koga još imamo, Dorice?
1: Evo ovako, dobili smo jednu priču koja kaže, Iva se javila i kaže: zadnji koji se sjeća blam je bilo, dolazim na posao, na parkingu vidim dva ekstra zgodna tipa kako iskrcavaju neke kutije iz bunkera bijesnog
2: magazine.
0: Upune game magazine.
1: Uglavnom, kaže, iz bunkera nekog bijesnog automobila, džipa, i kaže: nije zato što su zgodni, nego želiš pomoći ljudima. I kaže: došećem do njih i primim vrata bunkera i krene povlačiti na dolje uz izjavu: evo da vam malo pomognem. I jedan govori: hvala, ne treba. Na što im ona govori: ma nije mi problem. I kaže: ali baš se jako teško spuštaju. A on meni: ali to je na tipku, ne treba. On kaže, znači, glava za eksplodirat od srama, popunjela se, rekla: aha, ok, i doslovno otišlo. Onda smo dobili priču, kaže: ulazim, Leo, ulazim u lift na 10. katu, a na 9. katu ulazi susjeda koja je nešto malo jače građen. Ima i sestru koja je također malo jača. Nedavno mi je sestrična, koja je prijateljica s tim susjedama, rekla kako je jedna od njih trudna. Naravno, on je pobrkao koja od njih trudna. I kaže, uslijedi pitanje s pogledom prema trbuhu kad je termin, a kaže ona: nisam ja, sestra je. Kaže: najduži put i muke do prizemlja ikad.
0: Znači, izašao bi na prvom sljedećem katu.
1: Idemo
0: s osmog pješke dole, ne vezi. Okay, još se neko javio da čujemo ko je ovo.
3: Pa ja imam jednu stvar koja me proganja, a to je da smo bio u teretani i htio sam raditi na jednom dijelu teretane. Jedan dan sam pitao jednu curu gdje radiš, ona mi je rekla u pizzeriji, i ja sam se krenuo smijeti. Ja govorim: ne, gdje radiš? Na tom podestu. I ja sam se smio i svima pričao tu priču, da bi tjedan dana nakon ja radio na nekoj ispravi i pita mene jedan dečko: ti radiš? Ja kažem: u toj firmi. I on mi kaže: pa ne, u kojem dijelu sprave radiš? Ja sam rekao: prosti i pognute glave, srama, ne znam čega, to je stvar koja me proganja, jer smijem se drugima i onda mi se to isto desi.
0: Tako, iz te sitne gluposti, kad ispadneš malo smotan, ne, gotovo, mozak te podsjeti u najgorim trenucima. Dora, ali imaš koga još za pročitati?
1: Joj, Nikola je rekao da na plaži imao neke kolače i pored njega je bila neka ljubazna žena i nešto su počeli razgovarati, bio je onako simpatičan razgovor, i ona kaže: posluži mi kolačima. I kažem joj: evo, poslužite i sina. A ona na to kaže: to mi je muž.
0: Ok, weird. 099-616-7002 je naš WhatsApp, ko se želi javiti uživo. 01-616-7002, budemo se vratili ove. Očito ima materijala.

0: Uglavnom, to je bilo toliko neugodno. Svi su prasli u smijeh, cijela ekipa konobara, šankera, on. I sad, eto, naredno vrijeme sam ga onako izbjegavala na svim obiteljskim druženjima. Ali dobro, šta je tu je.
1: Čekaj da poližeš i moju. Odlično. Kakav dobar izbor riječi. Ok, vratit ćemo se ovome još. Hvala svima koji dijele ove priče. 099-616-7002 ko se želi uključiti.
2: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
3: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
2: Za sve prilike Andro delikatese. Croatia Records. Znak i garancija dobrog zvuka.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
4: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
5: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
6: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Executor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light.

0: slušamo Rolling Stonese. Ovo je Sane of Me. Samo kratak update. Kolona na zagrebačkoj obilaznici između Čvorova Kosnica i Buzin u smjeru Bregane duga je oko 6 km, pa molim vas pripazite i pripremite se na malo čekanje svi koji ste na toj dionici. Ko što vidi i želi to javiti ostalima, može preko nas. Hvala.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Vraćamo se glazbi i pričama jako brzo, prije toga vrijeme za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Vlada bi ovoga tjedna trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošloga mjeseca dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom. Govore premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
6: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Očekuje se da će novi film iz serijala Ratovi zvijezda, Mandalorian i Grogu, završiti vikend Dana sjećanja u SAD-u s otprilike 165 milijuna dolara zarade od prodaje ulaznica diljem svijeta. Od toga iznosa oko 102 milijuna dolara dolazi iz SAD-a i Kanade. Prvi film Ratova zvijezda nakon 7 godina priča priču o lovcu na glave s kacigom i njegovu pomagaču, kojega su obožavatelji prozvali Baby Yoda. Dvojac je debitirao na malom ekranu u seriji Mandalorian 2019. godine. San Antonio Spursi u četvrtoj utakmici finala zapadne konferencije s uvjerljivih 103-82 nadigrali su Oklahoma City Thunder i izjednačili na 2-2 u seriji na 4 pobjede. Predvodio ih je Victor Wembanyama s 33 poena, 8 skokova, 5 asistencija, 3 blokade i 2 ukradene lopte. Idući susret je sutra u Oklahoma Cityju. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas, većinom pretežito sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka moguć je pljusak. Vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni danju i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Prekinut je promet na Trogirskoj obilaznici zbog prometne nesreće između Trogira i mjesta Plano. Na Zagrebačkoj obilaznici kolona između Čorova Kosnice Buzinu smjeru Bregane duga je oko 6 km. Povećana je gustoća prometa između Čorova Zagreb istok i Kosnice u smjeru Bregane, te Čorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na autocesti Goričan Zagreb između Čorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se uz povremene zastoja, kolona je duga oko 2 km. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A7 između čvora Križišća i tunela Burlica u smjeru Rupe. Vozi se jednim prometnim trakom. Zbog požara na teretnom vozilu na autocesti Bregana-Lipovac na 228 km između čvorova Slavonski Brod istok i Sredanci u smjeru Lipovca ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarni, Gornji Varoš, Županja, Senovac i putnički na graničnim prijelazima Hrvatska Dubica, Gornji Varoš, Županja, Slavonski Brod i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Samo podsjetnik, danas ponedjeljkom obično uz Weekend Report pokrećemo i javnu bilježnicu. Neki od vas koji su zapisali za sad, Petra se javila da ima veliki review na poslu. Veljka vozi sina na pjevačku audiciju. Danijela se to isto danas, a recimo za srijedu se javila Danijela koja ide kod okulista. Da pa će rekla da mi imamo neke veze s tim okulistom. Šta je to?
8: Je, pa kad smo spominjali prije koji tjedan to, onda je rekla da će zbog nas se napokon, nakon ne znam koliko, 2 ili 3 godine čekanja i odgađanja, smo je mi zapravo potaknuli.
0: Eto ga vidiš. Ko se još želi upisati u javnu bilježnicu, koji je to trenutak u ovom tjednu kojim se veselite ili od kojeg strepite, ajde upišite se, pa onda možemo vas podsjetiti, možemo biti navijači, možemo što god vam već treba. 099-616-7002 je tu. A sad da čujemo par ovih blamova, ljudi moji.
9: Najveći fail, mislim da to neću nikad zaboraviti, mi se dogodio isto tako u osnovnoj školi, ali sam ja uletio u grupu frendova koji su nekako tužno izgledali, žalosno, i znači, ja rekao, dobro šta je ljudi, ko da je neko umro. I glavno moj prijatelj je umro deda, tako da...
8: Imam nešto slično ovdje.
0: Okay.
8: Dalibor kaže da je neugodnjak u bivšoj firmi bio, ali nije bivša zbog toga. Dolazi ujutro na posao, vidi kako kolege pružaju ruku gazdi, kao da mu nešto čestitaju, jel? I on kaže, prilazim gazdi, pružam ruku i kažem, gazda, kaj slavimo danas? Ovaj kaže, umro mi brat.
0: Isuse Bože. Okay, malo ipak jedna više light priča. Ovo je Doroteja.
10: Dobro jutro ekipa, evo i jedan moj friški blam od ove subote. Dakle, dečko i ja smo trenutno u renovaciji stana, u selitbi i tako da onako dosta sam pod stresom, pao mi je imunitet, sve se to privodi kraju i dobila sam afte. U subotu odlazimo na krizmu njegovoj maloj rodici i na odlasku s krizme komentiramo s njenom mamom kako se nadamo da je sve dobro prošlo, zahvaljujemo im se, pozdravljamo se i tako dalje. I ja govorim da nadam se da je mala zadovoljna. Ma je, kaže, ne znam ni di je. Trenutno, ma, kaže, ali ima after. I sad ja, kako je bio žamor i sve, ja razumjela da mala ima afte, a ne da ima after. Kao, je li, skuplja se s ekipom, valjda koja se krizmala isti dan i idu negdje. I ja u tom trenutku govorim njoj, ajme, i ja isto, po prvi put u životu. I žena me gleda kao ništa je nije jasno. I ja govorim, ali uzela sam neki sprej.
0: Sprej za after.
11: Za after.
0: Znaš kako, ovako. Zvuči svaki put kad ga ne spraviš. Joj, ljudi, sve ovo krenulo iz glupih situacija koje smo i Dora i ja imali u petak. Ja sam bio na servisu auta, odnosno mijenjanju guma, pružila mi žena ruku, ja sam njoj pružio ruku, ona rekla, ne, daj mi ključeve, mi trebaju. A Doru su pitali na aerodromu za fotku, ona je mislila da žele da se slikaju s njom, ali ne, samo je trebala biti fotograf i slikati obitelj. 099-616-7002, koji još ima svoju priču za ubaciti, ako želite, sad bi bio trenutak.

0: jedna potencijalna stvar sa nikad očekane Babidi Bubidi listom. Ko je ovo, Dorita?
1: Pino Danđo.
0: Kako se zove pjesma?
1: Kvale ideja, ma kvale ideja. Čovjek nas je napustio prije godinu ili dvije, tako nešto. Bio je jako, jako cool čovjek.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
4: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi.

0: da.
1: Molim, ko je odrez ovaj? Šuće mi ovi glazbeni urednici.
2: Glavni dio. Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Apsolutno smrtni grijeh glazbeni. Odrezat ovaj zadnji dio pjesme. Realno, najbolji dio pjesme.
3: Da.
1: Ok, ljudi, 9 sati nam je došlo, hvala svima što ste uz Doručak na drugom. Vidim dosta prometnih poteškoća ovog jutra, pogotovo na zagrebačkoj obilaznici. Čuli smo već jutros malo više o tom stanju. Ne želim sad krast haku posao, ali čisto da dam kratak update još svega toga. Kolona je sve manja, tako da to je dobro. Bila je 10 km u nekom trenutku. Sad je 3. Prije 20 minuta, pola sata je bila 6, tako da eto, ide.
3: Onda se smanjuje.
1: Smanjuje, ide prema boljem.
3: Ma haku će biti drago da ti...
1: Da preuzmem.
3: Da, vijesti.
1: Sljedeći put kad nam se javio će reći da, ono što je Marko rekao.
3: Jer će reći samo je.
1: Je.
4: Je.
1: Samo još kratko i za Trogirsku obilaznicu, da nismo previše fokusirani na Zagreb, ovdje i dalje je prekinut promet na Trogirskoj obilaznici zbog prometne nesreće između Trogira i mjesta Plano. To je to što ja vidim i znam od poteškoća, pa ako neko drugi ima još neke druge informacije, može onda javiti ovdje preko nas. I dalje se dijele ovdje ovi blamovi, stvari koje nas proganjaju i dalje u trenucima kad bi trebali spavat, kad legnemo na večer sami u krevet i želimo se prepustiti tišini i ništavilu, mozak kaže nope, idem te podsjetiti na nešto od prije 15 godina. Dorica, imaš još neku priču?
4: Da, još neku. Nećemo ih ni stići sve danas.
1: Uglavnom,
4: Vedran se javio, kaže, u izlasku dolazim na šank, naručim pića, konobarica mi daje sve što sam naručio i račun od 52 kune. Ja joj dajem 50 kuna i ona meni kaže još 2 kune, a ja to nauzimam, ja na to uzimam pića i kaže mi da je u redu. Kaže, njoj ništa jasno, meni još manje. Jelena je podijelila priču kad je prije 8 godina rodila sina. Došla je patronažna sestra, naravno, na pregled bebe. I mama je bila kod nje da joj pomogne prvi dana nakon poroda. I tako je predstavila patronažnoj sestri, rekla, ovo je njezina, moja mama i tako dalje. A suprug, koji je stariji od nje 15 godina, je tada bio u dvorištu. I kad je ušao u kuću, patronažna je radosno uzviknula, o, super, i deda je tu. Uglavnom, njih dvije su naravno da su prasnule u smijeh i samo su joj rekli, ne, to je inače tata od bebe. Uglavnom, nije se patronažna više pojavljivala jadna.
1: O, i deda je tu.
3: Ma znate vi to sve sami, ne trebam ja.
4: Anita
1: imamo
4: kaže...
1: djecu već tisućama godina, šta možete...
3: No, da.
4: Okay. Anita kaže, ova Markova situacija me podsjetila na prijateljevog sina, bio je prvo pričesnik i na prvoj ispovijedi svećenik je podigao ruku da ga blagoslovio i mu je dao pet.
1: Savršeno.
4: High five za grijehe. Bam, frate.
3: A ima negdje... I ova slika pape, lava koji 6-7, nisi vidjela?
4: 6-7, stvarno, nisam vidjela.
3: 6-7.
4: Molim te.

0: sam te ulovio nespremnom digom.
1: Što ti je draže?
0: Malo si.
1: Što ti je draže, Hrvoje?
2: Što ti je draže?
0: Znaš šta, da se mrvicu sad maknemo s ove teme, jer pola jutra razgovaramo o ovim blamovima, samo kratko nešto totalno drugačije. Dvije stvari koje Dora možda ne zna.
1: Možda, ja da nešto ne znam, ja.
0: Znaš li da u petak, kad tebe nije bilo, smo dobili svoje prve razglednice?
1: Znam.
0: Uglavnom, tražili smo još prošli tjedan u ponedjeljak, ako se dobro sjećam, da bi htjeli vratiti razglednice u modu i da nam je, da vam je naša adresa na raspolaganju i gdje god da jeste ovog ljeta, ali možete početi već očito od sad, možete nam poslati razglednice pa ćemo napraviti nekakvu lijepu kolekciju ovdje. Dobili smo dvije, jedna je od Luke, druga je od Jure. Luka je poslao iz Novalje, Jura iz Novog Marofa. Tako da samo podsjetnik ostalima, ko želi, može, Prisavlje 3, Zagreb, napišite za, ne, šta su ovi napisali, HRT, drugi program Hrvatskog radija, Dora, Marko i Hrvoje.
2: To je dovoljno i stići će.
0: Dovoljno.
2: A što je sa sličicama, pardon, možda sam ovako uletio, ali druga, nigdje ih nema, ali je, dobro, ajde.
0: To je druga tema.
2: Ne smijemo to zanemariti.
0: Ne smijemo zanemariti, dakle, skupljamo ove nogometne sličice.
2: Da.
0: Sad, tako sam vas htio iznenaditi ovog jutra, jer smo dobili prvi paket sličica.
2: Dobro.
0: Međutim, ostao mi je doma na stolu.
2: Dobro, nema veze.
0: Ali, ali imamo ga, sutra ću.
2: Imamo ga, dobro, super, svaka čast, jer ja ih ne mogu naći. Nigdje, ljudi.
0: Moja mama ih je našla negdje.
2: Svaka je
0: čast. I javila mi se, e, imam paket sličica za vas, otišao sam ga pokupiti.
1: Predraga.
0: Je, stvarno je, ona kao nekakva producentica iz Sjene ovdje. Tako da skupljamo sličice zajedno sa svima. Ko ima dupliće, ko skuplja i želi dupliće poslati nama, samo naprijed. Mi također, ako budemo imali kakve dupliće, trenutno nemamo ništa.
2: Ili nam za početak javite ovoga gdje ima za kupit.
0: Da, da. I ideja je skupit to, probat skupit do 11.6. i ako to nema šanse, nema šanse.
2: Nema sličica.
0: E, ali do kraja prvenstva bi možda i mogli skupiti. Onda bi to htjeli dati nekome. Nekom tako. Ili djetetu ili kome već. Neko nam je skrenuo pažnju u petak da će to biti dosta velika komplikacija ako ćemo samo dijeliti, eto, da nam se ljudi jave, nego da bi trebali napraviti možda nekakvu ono ili aukciju pa to dati za neke dobrotvorne svrhe ili nešto. Budemo prešli taj most kad dođemo do njega.
2: Jasno, jasno. Naš je sad primarni zadatak da sakupiti te sličice.
0: Trenutno na nula.
2: A nije baš. Imamo jedno.
0: Jel imamo nekoliko?
2: Imamo polijepljenih jedno.
1: Šest
0: komada.
1: Da.
0: Okay.
2: Ma ima više.
0: Gotovo nula.
2: Nema više.
1: Nema, šest.
0: Šest komada.
2: Ma mora biti još.
0: Nema. Sutra stižu nove sličice, onda ako ih ja opet ne zaboravim, ali dakle, ko ima dupliće i želi ih se riješiti i želi ih dati za dobrotvorne svrhe ovdje kod nas, samo naprijed. Šaljite i ako vama nešto treba, javite. Ako dođemo do njih, za sad...
2: Za sad nemamo, ali bit će.

0: Slušali smo Nipple People i znak za sve koji vole vrhunske serije. Ono apsolutno najbolje iskorišteno vrijeme koje možete imati ispred televizije. Mm-hmm. Nažalost, nemam nikakve vijesti za vas. Ali s druge strane, za one koji vole svoje oči i želi ih počastiti, znajte da Baywatch se vraća.
1: O!
0: Jeste li, čekaj, kakva je ovo podloga? Ovo.
1: A čekaj, stani, vraća čekaj. Se Baywatch u smislu
2: ista
1: ekipa.
0: Samo sad njih treba spašavati.
1: Ono trčanje i onda ono naš krenu snimat špicu, trče na špici, onda nakon 5 sekundi.
2: Kolicima.
1: 5 sekundi, primi ne, ono, drži na koljenima ruke i kao čekaj malo sad.
0: Ne stara ekipa, nego nova ekipa koju će možda Baywatch izgraditi karijere kao što je to još davno učinio staroj ekipi.
1: Mm-hmm.
0: Mitch Buchanan, odnosno David Hasselhoff, Pamela Anderson i kako god se zvao njen lik, uopće nije bilo.
2: A vidiš, ja recimo u životu nisam pogledao ni jednu epizodu toga.
1: Evo, ja sam sad otvorila. Dakle, u novoj verziji Baywatcha, Hobie Buchanan, dakle, u originalnoj seriji je to bio problematični sin Mitcha Buchanana.
0: Uh-huh.
1: Sada je kapetan spasilačke službe.
0: Eto, ide očevim stopama.
1: I slijedi stope svoga oca. A njegov svijet se okreće na glavačke, kad mu se na vratima pojavi Charlie, kći za koju nije znao da postoji.
0: O-o.
1: Evo ga, dobili smo mix Baywatcha i španjolskih sapunica.
2: A šta, Mitch?
0: Čekaj, to je Mitchova kćer, odnosno njegova sestra, ili kćer od Mitchovog sina?
1: Ja mislim da je to Mitchova unuka.
0: Mitchija.
1: Mitchija.
0: Mitchija.
2: A šta sa Mitchkom? Šta se zna šta je?
0: Mislim da on...
2: Kako je Mitch?
1: Uglavnom... To je sve što znam.
2: Nemojte
1: me dalje pitati, jer dalje od ovoga ne znam.
2: Na početku serije mi ćemo misliti da je to njegova kći, a do kraja emitiranja, ko zna čija je ona.
0: Neke još od imena, neke još koje se spominje ovdje su Brooke Snyder, Jessica Belkin, Livy Dune. Naravno, ta imena nam ne znači apsolutno ništa sad, ali možda hoće u nekom trenu u budućnosti. Bitne dvije stvari, jednu znam, drugu ne znam. Jednu su već potvrdili da će opet se oni legendarni crveni kostimi vratiti.
1: Je, već su u ovom kratkom traileru koji su izbacili za seriju.
0: Ne znam, već sam se prepao da će biti naš ono sad 2026, svi moraju biti jako korektni, sad će biti ono full body suitovima, jel nešto, rekao, ljudi, to niko neće gledati. Apsolutno niko nije gledao Baywatch zbog radnje. Hoće li ga uspjeti spasiti ovaj put? Opet su ga spasili. 100 epizoda za redom. Dakle, to je jedno pitanje, crveni kostimi se vraćaju, i drugo, koje još uvijek ne znam. A to,

0: Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
2: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ne, ne može, ne može. Samo ono, ništa osim toga.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Iako mislim sad kad ovo čujem, nije ni ovo bila loša špica. Uglavnom, uskoro se vraćamo na glazbu, prije toga idu nam novosti.
3: Jer je 9:30.
4: Drugi program.
3: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade, govori glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
3: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskog dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum. Očekuje se da će novi film iz serijala Ratovi zvijezda, Mandalorian i Grogu završiti vikend dana sjećanja u SAD-u s otprilike 165 milijuna dolara zarade od prodaje ulaznica diljem svijeta. Od toga iznosa oko 102 milijuna dolara dolazi iz SAD-a i Kanade. Prvi film Ratova zvijezda nakon 7 godina priča priču o lovcu na glave s kacigom i njegovu pomagaču, kojega su obožavatelji prozvali Baby Yoda. Dvojac je debitirao na malom ekranu u seriji Mandalorian 2019. godine. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas. Biće većinom pretežito sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka moguć je pljusak. Vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni danju jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 39. kilometru između čvora Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog požara na teretnom vozilu na autocesti A3 na 228. kilometru između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca također se vozi jednim trakom uz ograničenje 60 km na sat. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na zagrebačkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito putnički na ulasku na graničnom prijelazu Gornji Varoš, te teretni na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Slavonski Šamac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Ok, ima još ovih razno raznih priča o blamovima i stvarima koje vas naprosto proganjaju dalje, iako su se dogodile prije 5, 10, 15, 20 godina. svako malo se sjetite toga, mozak pogotovo se voli prisjetiti toga u nekim trenucima, recimo kad trebaš ići spavati ili nešto. Maja se javila isto.
8: Glavno, meni to često događa, nadam se da se drugima dogodi, kad dvije riječi se u glavi stope u jednu. I onda kad ih prebaciš preko usta, zapravo ne znači apsolutno ništa. Naprimjer, kad idem nekome u susret i sad ću reći, na primjer, reći čao, a u glavi se to pomiješa sa bob, aha, onda kažem čok ili bao, na primjer.
0: Hvala Maja, najavljam da, čak, da. Dora, hoćeš pročitati eventualno još nekoga, ili ćeš da to gurnemo za sutra, uopće ne znam više sad da li da trpamo to sve. Ajde još nekoga.
9: Ajde još nekoga. Kaže, Anđelina je podijelila priču svog supruga i da dok je konobario se znao malo praviti važan pred damama i kaže, jednom prilikom su došle dvije žene, imale su nekih 30 godina, on je imao 25 i htio ih je poslužiti dečko koji je tek počeo raditi i onda je njezin suprug rekao, sad ću ja tebi pokazati kako se to radi. One su naručile nekakvo vino i on je rekao nešto, im je zapravo preporučio i tako je odlučio koristiti sve neke stručne izraze. I kaže, da skratim, nakon njegovog nošenja vina, one njemu, joj, baš se super razumijete u vina i u svoj posao, a on njima kaže, pa normalno, ipak sam ja profesionalni sovinjon.
10: Sovinjon. Opa. Opa.
0: Dobro, možda one nisu znale, možda nisu
9: možda,
10: primijenile. Možda, da. Šta je ovo?
0: Da pače, to je još, to je još bolje od sommelier.
10: Da.
9: To je viša stepenica.
0: Tako je. Da. Te samo rijetki sommelieri budu izabrani da postavljaju
9: sovinjoni.
0: Ok, ljudi, hvala svima koji su podijelili ove svoje priče danas s nama. Možda možemo i sutra eventualno neke od njih nastaviti. Ko se eventualno sjeti sad ili možda kasnije nekad tijekom dana ili večeras kad krenete spavat, 099-616-7002. Sad, jedna od zadnjih naših stvari za danas, No Doubt i Just a Girl, iza toga Pavel i Sunce, i to bi bilo to onda.

0: uspavili sunce. 9.43 nam je došlo. Hvala svima koji su bili uz doručak na drugom i koji će ostati dalje uz drugi. Hvala svima koji su se javljali danas sa svojim pričama. Kristina, Mihajla, Petra, Dubrovka, Petar, drugi Petar, Mario, Gianluca, prekrasno ime, Jura, Marija, Filip, Ivek, Dorotea, Helena, Miro, Kruno, Maja, Josipa, Kiki, uglavnom puno vas je bilo. Hvala svima.
1: Hvala.
2: Od srca hvala.
1: Je.
2: Hvala.
0: Kako kad kažeš puno puta, onda još bude više
2: vjerno. Pa naravno.
1: Svakom moraš reći hvala.
0: A Josipa se isto javila nešto vezano za ovu Baywatch špicu, samo za kraj.
3: Meni ovi uvodni bubnjevi, što god to bilo, baš simbolizira moć valova, moć vode. Ne znam zašto, i kad je tek bilo, uvijek mi to kao davalo moć vode, koliko je voda jaka i snažna.
0: Da, meni je više bilo moć crvenih kostima, ali razumijem i vodu isto tako. Mislim da je čak špica počinjala tako, neki valovi veliki idu kad ovo kreće. Ljudi, pozdravljamo za danas, čujemo se opet sutra od 6 sati. Sad u nastavku nova stvar Kike Rahimovskog, zove se Gorim. Slušamo je prvi put zajedno ovdje sad. Tako da evo.
4: Dobro.
0: I vi i mi. Prvi put Kike Rahimovski Gorim. Mi gorimo do sutra u 6. Ajde, čao. Bok.
2: Bok.
1: Ajde, bok.

0: Sportski mikrofon. S vama su Nataša Mikas i Dameo Ramić-Kovačić.
1: E da, nije baš tako, Damea mi danas nema, ali vas ja ipak mogu pozdraviti u ime cijele ekipe sportskog mikrofona. Malo nam je virozan Dameo danas, tako da mu želimo, s obzirom na to da su velike profesionalne zadaće pred njim, da se što prije oporavi, ali sigurno sam danas i slušao u ovome trenutku. Sve u svemu, evo, naš sportski mikrofon i sezona Supersport HNL-a je došla do kraja, barem što se nogometa tiče, tako da ćemo u današnjoj emisiji nekako imati i rekapitulaciju cijele naše nogometne ligaške priče, što podrazumijeva da ćemo se uobičajeno od 10:30 družiti s kolegama iz centara, pa onda čuti i kakvi su njihovi dojmovi za ovu godinu. U međuvremenu, ono što prije nego što se u potpunosti posvetimo nogometu, trebamo reći svakako da smo protekloga vikenda saznali i pobjednike rukometnog kupa. U subotu rukometašice Podravke 5. godinu za redom, a 28. put ukupno osvojile hrvatski kup, svladale su Lokomotivu 29-18, a jučer pak rukometaši Zagreba 32. put postali pobjednici hrvatskog kupa, pobjedivši Nekse 32-21. Čestitke i jednima i drugima. Čestitke isto tako ovih dana prima i Dino Prižmić, koji je na uvjerljiv način došao do svoje prve pobjede na Grand Slamu. U prvom kolu Roland Garrosa pobjedio je američkog kvalifikanta Michaela Zengu sa 6-1, 6-1, 6-3. Danas nam se okuplja hrvatska nogometna reprezentacija, pa ćemo sasvim sigurno i o tome govoriti, no dakako da će veći dio emisije biti u znaku nogometa. A sad za početak zapravo brza prozivka nas koji smo ovdje na Prisavlju, Dino Kalkan, Ema Gross i Nataša Mikas. Uživajte uz sportski mikrofon. Ako imate kakvu observaciju na ovu ligu i ovu sezonu, na prvaka, na sve ono što se događalo, naravno tu je naš WhatsApp 099-616-7002, pa ćemo pročitati i vaše poruke u današnjoj emisiji. Dobro nam došli! Wow.

0: sportski mikrofon.
1: U sportskom mikrofonu još jedan put najprije čestitke prvaku Dinamu na duploj kruni i evo slušamo za početak reportažu iz Maksimira koju su za nas pripremili Davor Lulić i Domeo Ramić-Kovačić.
2: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju, kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31 pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bad Blue Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom.
3: Brutalna atmosfera, znači najbolji show ikada ovog mjeseca, godine, svega, ono brutalno, znači super atmosfera, ludilo je, zabava, koncerti, tuga, hrana, sve skupa.
4: Atmosfera je odlična, super ovo izgleda. Ovako je bilo super nakon prije svake utakmice i nakon svake utakmice.
5: Da, ovo bi bilo super. Ja došao iz Njemačke, ekstra rade ove utakmice. Očekivali jesmo, ali nismo smislili. Nakon prošle sezone, ova sezona fenomenalna. Neka tako nastave.
6: Pa sezona je bila puna turbulencija, ali na kraju najbitnije da je Dinamo prvak. I nadamo se da će tako ostati još dugo vremena.
2: Od jutra se pjevalo u Maksimiru podno zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zabavni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru. Sezonu u kojoj su sve spomenute naslove u Hrvatskoj Dinamovci dočekali i proljeće u Europi, ocijenio je trener Mario Kovačević.
7: Sezona je bila dosta izazovna, početak, što je i normalno bilo, ali ovaj proljetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
8: To biste izdvojili kao ključne neke točke, neke slike koje su najviše u glavi iz cijele ove sezone kad je rezimiramo?
7: Pa dobro, bilo je dosta, sada ne idem pojedinačno, ali mislim, ja sam to rekao, te druge pripreme i u najavi smo govorili stalno kad je ovaj, te druge pripreme zimske kako smo odradili, vidio da se to već bolje posložilo i nakon toga složili smo stvarno po meni jako dobro, što mene kao trenera veseli i svim klubama to pokušavam radi da smo igrali napadački, dali smo puno golova, nadigravali smo se sa protivnicima i evo, ja mislim da ne može niko prigovoriti nijednu riječ na ove godine na osvojenoj prvenstvo, da smo radili prvenstvo i kup u naš rad.
8: Ono što ste već naučili, nema puno kredita, a nema ni predaha kad ste u ovoj poziciji u kojoj jeste.
7: Pa eto, valjda sad ovaj, znam šta je Dinamo. Znao sam ja od prvog dana, ali nije lagano, radili smo se, trudili, evo, kad takvi jeste, onda vas to i nagradi. Malo se budemo odmorili, već pripreme normalno su za ovaj pripremni period, brzo bude došao kvalifikacije, još brže, tako da onaj, spremamo se, odmoćemo se ja i igrači, malo ljudi koji više rade tu na tu oko igrača, budu to siguran sam dobro odradili, tako da uđemo mirno u pripreme i da budemo spremni za kvalifikacije. Hvala vam od srca svima i odmorite se vi od nas malo i brzo smo opet zajedno.
0: Sportski mikrofon.

0: Eto, čuli smo kako je bilo na proslavi titule u Maksimiru, a u sljedećim minutama slušamo zapravo pregled HNL-a u ovoj sezoni. Dakle, sve o klubovima i reakcijama trenera iz ostalih klubova Hrvatske nogometne lige. To nam je pripremio Karlo Plazina.
1: Priču o prvaku mogli ste čuti, a ostatak HNL družine predvodi Hajduk. Splitski je klub u kasnim danima jeseni predvodio i ljestvicu, no petarda na Rujevici i remina Maksimiru nakon više od 100 minuta igre srušili su ga s vrha. Morali su se na poljudu zadovoljiti rutinskim drugim mjestom i nositi s raspravama oko odnosa trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje. Uz rano europsko ispadanje i dramatičan poraz u četvrtfinalu Kupa od Rijeke, sezonu bez nekih pozitivnih trenutaka za pamćenje, komentirao je napadač Mikele Šego.
2: Mislim da smo u prvom dijelu polusezone, osim toga ispadanja iz Europe, bili poprilično dobri. U jednom momentu smo i bili prvi. U tom momentu mislim da smo baš dobro igrali. U drugoj polusezone, znate svi šta se već nešto događa. Godinama unazad jel padne se. Mislim da možemo biti još dosta više skupa, da možemo biti još više, kako bi rekao, timske kolege i to.
1: 14 bodova manje od Hajduka imao je Varaždin, koji je lanjsko četvrto mjesto poboljšao i završio na postolju. Odlazak nekih ključnih igrača nije se osjetio. Iskočili su novi, zamjene su bez problema reagirale na sustav Nikole Šafarića i Varaždinci će opet igrati u Europi. Osvrt ofenzivca Luke Mamića.
3: Tako jednostavno, stručni stožer funkcionira zajedno s predsjednikom, oni jednostavno tako rade. Znači, svaku utakmicu koje god izostao ove sezone nije se osjetilo doslovno izostanak. Pa stvarno se nadopunjujemo, niko se, mislim, uvijek iskoči neki pojedinac, ali mislim da smo stvarno jedna odlična grupa i svak zna šta radi i mislim da nas je to evo nagradilo i prošlu i ovu sezonu. Mislim da smo pokazali na nivelu slučajno prošlu sezonu.
1: Branitelj naslova nije se proslavio. Loš početak sezone presudio je treneru Radomiru Đaloviću, a nasljednik Viktor Sanchez vodio se Heraklitom i Preradovićem. Stalna na Rujevici, samo mjena jest. Konstantne rotacije igrača nisu se svidjele upravi kluba, ali Rijeka je uspjela ispraviti kurs. Doći do četvrtog mjesta finala Kupa i osmine finala konferencijske lige. Kako je počelo, dobro je i završilo, kaže glavna riječka uzdanica Toni Fruk.
4: Mislim da smo ovu sezonu i ovo prvenstvo puno nekako lakše mogli doći do nekog cilja nego prošle sezone, koja je bila stvarno jako napeta do samog kraja. Da smo možda bolje trebali iskoristiti taj početak, ulazak u sezonu, ali dobro, šta je tu je. Ja sam ponosan opet na svoju ekipu, bilo je stvarno jako i teških utakmica i bila su velika očekivanja s obzirom na prošlu sezonu, tako da evo, stvarno mogu reći da sam jako ponosan na svoju ekipu kako smo odradili posao.
1: Lokomotiva je zbog radova u Kranjčevićevoj domaće utakmice igrala na Maksimiru. Sličan broj gledatelja, ali relativno manji u odnosu na veličinu stadiona, nije utjecao na Jelavića i društvo. Dobar domaći učinak, samo dvije gostujuće pobjede u kolovozu i travnju i jedan poraz u posljednjih 9 susreta za gornju polovicu ljestvice. Tko zna što bi bilo da prvu polusezonu nisu zaključili nizom od 9 utakmica bez slavlja. Ipak peto mjesto dovoljno je dobro za trenera Nikicu Jelavića.
5: Ako smo zadovoljni i odradili smo jednu dobru sezonu, bilo je uspona i padova, ali evo na kraju pogledamo plusove i minuse, jedna jako, jako zadovoljava sezona. Dosta mladih igrača koji su se stvarno dokazali ispred nas je odmor i nadam se što boljim pripremama i dobrom ulasku u iduću sezonu.
1: Priču o dva grada Dickens počinje rečenicom: bila su to najbolja vremena, bila su to najgora vremena. Priču o sezoni Istre možemo početi istom takvom rečenicom. Nakon odlaska Gorana Tomića pod vodstvom Oriola Riere, momčad iz Pule u siječnju je bila na trećem mjestu. Hvalio se nogomet, nije zasmetalo ni ispadanje u kupu od četvrtoligaša Kurilovca, ali nekad je to dvosikli mač, jer i drugi vide kvalitete igrača. Pa su neki tako otišli, a rezultati su nestali kao i Riera s klupe Istre. Sezonu je zaključio Krešimir Režić, a za krilnog napadača Vinka Rozića sezona je imala optimističan kraj.
6: Šteta što je drugi dio sezone izgledao tako, zaredali smo 2 puta po 5 poraza gdje nije bilo lako, ali od kada je došao novi trener, mislim da smo krenuli igrati bolje, vratili to samopouzdanje koje imamo. Jednostavno bili smo ušli u lošu seriju, ali evo, pred kraj sezone mislim da smo se malo digli.
1: Gorica je veći dio sezone provela na 8. mjestu, ali bez pravog straha od ispadanja, s tendencijom napada na gornji dio ljestvice. Dvije su stvari ipak presudile za konačno 7. mjesto. Prvih 13 kola bez čiste mreže i ono što je istaknuo i trener Mario Carević, nevjerojatno očajna realizacija.
7: Puno promašenih penala, najviše u ligi, puno promašenih izraziti šansi, statistički najviše u ligi. Mislim da nas je to u konačnici koštalo bolje pozicije. Obzirom da je to skroz nova selekcija, mogu biti zadovoljan načinom na koji smo se prezentirali i na tome ćemo ustrajati, ali moramo neke stvari biti konkretniji gore.
1: Slaven Belupo klasičan je primjer situacije u kojoj konačno stanje izgleda lošije jer se do njega došlo padom, a ne rastom. Jer momčad iz Koprivnice na trenutak se borila za Europu, ali kad ostanete bez Jagušića i Šute kao ključnih napadačkih karika, teško je očekivati više od sredine ili konačnog 8. mjesta HNL-a. Trener Mario Gregorina.
8: Nažalost, mislili smo da ćemo s ovim kadrom izgurati cijelu sezonu i biti konkurentni do zadnjeg kola prema gore ovim pozicijama koje vode u Europu, ali eto, spletom okolnosti, puno ozljeda, puno mladih igrača, jednostavno koji još nisu spremni na ovom nivou. Ali opet velim, jedno iskustvo i za njih, sigurno će neki na temelju ovih igara i dobiti šansu i sljedeće sezone. U globalu imamo dovoljno razloga za zadovoljstvo što se tiče same sezone.
1: Najmoderniji stadion u Hrvatskoj, na izgled solidan kadar. Nema veze, eto Osijeka u borbi za ostanak. Zamislite samo Opus Arenu u nižem nogometnom razredu. Takvo zamišljanje nije se svidjelo treneru Tomislavu Radotiću, koji je zaključio sezonu na klupi Osječana nakon neuspješnog ulaska u istu Simona Rožmana i još lošije ere Željka Sopića. Prije Radotića podatak koji oslikava Osječku u sezonu, najgori napad lige i samo 12 pogodaka na domaćem terenu.
9: Bilo mi je zapravo jako loše što si je klub dopustio da tamo negdje od, mislim, listopada da smo počeli pričati o nekakvom opstanku. Sami smo se, ja mislim, napravili nekakve probleme koje smo možda mogli preskočiti, zaobići ih, jel? Tu smo si stvorili nekakvu psihozu i nekakve probleme. Ono što bi ja naglasio, što mislim jedna dobra stvar od kako je ovaj stožer preuzeo, smo mogli vidjeti gotovo sve igrače kojima Osijek raspolaže i mislim da kogod bio trener, bio to ja ili ko bude zadužen za sportsku politiku, je dobio uvid u nekakve kvalitete, odnosno vrijednosti tih igrača, na osnovu toga jesu li to igrači koji mogu ispunjavati u budućnosti zahtjeve koje će NK Osijek pred njih staviti.
1: Nakon višegodišnje serije klubova koji su ispadanja potpisivali i prije svibnja, Vukovar je barem priuštio zanimljivu bitku za 9. mjesto. U nekim utakmicama nije bilo sreće, kvalitetne završnice, a sigurno bi bilo bolje da su se iste mogle igrati u Vukovaru, a ne u Vinkovcima ili u Osijeku. Gordon Schildenfeld uveo je klub u najviši razred, ondje ga je tijekom sezone zamijenio Silvio Čabraja, a njega je naslijedio i sezonu zaključio Tomislav Stipić. Neće ostati na klupi, ali ima lijep pogled na budućnost kluba. Stoga u tom pozitivnom duhu nadanja zaključimo priču o HNL-u Stipićevim riječima.
10: Vjerujem da će stvoriti jednu dobru selekciju, opet pogoditi sa novim prinovama, jer će puno igrača napustiti slačionicu HNK Vukovar, jer je se isprofiliralo u zadnjih 2 mjeseca jako puno mladih igrača koji su probudili interes drugih klubova i ne bojim se za to.

0: Prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: vesti.
1: Sjedinjene Američke Države potpisat će dobar sporazum s Iranom ili će s tom zemljom postupati na drukčiji način, rekao je državni tajnik Marco Rubio. Iz New Delhija je poručio da će SAD dati diplomaciji svaku priliku za uspjeh prije nego što počne razmatrati druga rješenja. Oko 20 osoba je ozlijeđeno u luksuznom trgovačkom centru u središtu Tokija nakon što je muškarac sprejem ispustio nepoznatu tvar. Policija istražuje pojedinosti, a o kakvoj tvari riječ još nije poznato. Zagreb će 84 godine nakon što je srušena stara opet dobiti sinagogu u Praškoj 7. Gradska skupština bi u četvrtak trebala izglasati urbanistički plan toga dijela središta, čime će se ispuniti prostorno-planski uvjeti gradnje. Ravnatelj Zagrebačkog zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić kaže:
2: predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je i sinagoga bila, odmaknuta malo od Praške i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: I vrijeme danas, većinom pretežito sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka mogući je pljusak. Vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni, danju i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim cestama, bilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj bilaznici na 39. kilometru gdje se vozi jednim trakom. Na autocesti A3 između čvorova Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Bregane kolona oko 4 km, na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba oko 2 km. Zbog požara na teretnom vozilu na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci na 228 km u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Do 12. lipnja zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnji, Gornji Varoš, Županja, Slavonski Šamac i Jasenovac i putnički na graničnim prijelazima Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostanica, Gornji Varoš, Županja, Slavonski Brod i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Sportski mikrofon.

0: Sportski mikrofon. Za mikrofonom je Nataša Mikas.
1: Ovaj puta, da. Ja za mikrofonom, ali nisam sama, naravno. Dameo je s nama ovako u mislima, ali su zato, kao i obično svakoga ponedjeljka u terminu iza 10:30, s nama Ivan Ribarić.
2: Dobar dan.
1: Vedran Drabek.
3: Dobar dan.
1: A Fabijanca čekamo.
4: Tu je i Fabijanac.
1: O, znači svi smo tu, jel?
4: Da. Stigao sam.
2: A šta nam je s Dameom? Je slavio previše jučer dan D ili šta?
1: Pa meni se čini da da. Grlo i to, ali
3: kako
1: evo.
3: Je glasić?
4: Napisao je da nije, ali upala grla, navodno.
1: A dobro, pred čovjekom su velike zadaće, znaš ti to, Fabo, tako da, neka se on oporavi nam.
4: Američke uvjete. I...
1: Nikad ne znaš što je. Ali nisam ti ja sama, odnosno nisam vam ja sama u studiju. Samir Toplak je sa mnom u studiju. Samire, dobar dan.
5: Dobar dan, Nataša, tebi, svim slušateljima i mojim kolegama s druge strane.
1: Evo, sad smo te priključili ovom našem...
5: Zato što mi je rekao kolegama.
4: Ovo mi je drago, Samire, što si rekao kolegama.
5: E, upravo
4: prošli
5: to.
4: Prošli ponedjeljak mi nastupamo nakon tebe, onda Dameo kaže ovo u prvom dijelu, naš stručnjak Toplak je rekao, pa onda ja govorim, šta smo mi nestručnjaci? Dobro, nismo na tvom jasno nivou trenerskih znanja i to, ali mislim da iz nekog iskustva nešto malo se razumijemo.
5: Apsolutno, zato sam i rekao, evo, kolege, i odmah sam se prilagodio situaciji.
1: Čekaj, imam repliku jednu.
4: Ne razumijemo se ništa, ono o čemu pričam.
1: Evo, da znate da je i tako bilo tijekom ove sezone. Ništa, da. Momci,
4: mogu li samo Nataša, ispričavam se. Evo, Samir će se složiti. Prije nego što krenemo u analizu HNL-a. Evo, ja plješćem. A taj pljesak Samire i kolege upućujem Sergeju Jakiroviću.
1: E, da.
5: Apsolutno, apsolutno.
4: Jer ovo što je čovjek napravio sa Hull City-em, to je jedno od najvećih postignuća hrvatskih trenera u povijesti. Imao sam tu sreću i gledati championship i biti na treninzima tih momčadi i bez obzira na budžet, tamo je tanka linija, hoćeš li ući u premijer ili ćeš ispasti još niže. I ovo što je Sergej napravio sa Hull City-em, treba mu skinuti kapu do poda i čestitati na početku, eto, ako se slažete.
5: Apsolutno se slažem. Absolutno. Ja sam bio, mi smo i u live gledali smo ovoga, pratili sve, bez obzira što smo imali emisiju na Maksimiru, ali to je nešto senzacionalno, pogotovo kad su ih na početku sezone, tako reći, otpisali, jer nisu imali pravo dovesti igrače.
4: Da, nemaju pravo kupovine igrača.
5: Tako je. I to, ali jednostavno, ovo je opet dokaz da hrvatska struka nije problem, da hrvatska struka ima kvalitetu i samo treba dobiti negdje priliku. Tako da ja stvarno od srca čestitam Sergeju, mada smo se mi osobno čuli, ali stvarno to je, ovo je poticaj za sve nas.
1: Koliko je sudac produžio tu utakmicu? 15 minuta, da vas više nisam čula da se bunite za produžetke u našoj ligi.
3: Mislim, ovo je svakako doseg kojemu otvara vrata i najvećih europskih liga, na kraju krajeva, evo, i premiership je tu, svaka čast profi. Vidim da je i turski vlasnik odlučio počastiti igrače, pa ne znam, pravac Las Vegasa, on kaže da će se vratiti u Hrvatsku, draže mi je naša Hrvatska, pa da tu napuni baterije za ono što ga čeka.
1: Evo vidiš, Ivane, hoćeš i ti
2: dođi. Čestitke Ivoru Pandoru.
1: E, da, jasno.
4: Da, njega sam zaboravio, jasno, on je sjajno branio i u ostalom njega ćeš sad sresti, on bi već uskoro se trebao priključiti reprezentaciji.
1: No, prije nego što se zapravo počnemo baviti reprezentacijom, ajmo mi dovršiti ovaj HNL, ako se spremni na to, znači predlažem onako kako je na ljestvici, tako ćemo krenuti. Jel može?
3: Znači ja idem na odmor, ovaj, pa se čujemo za,
1: ne, ne,
3: za pola
1: ne,
3: sata.
1: Ne, od tebe očekujem.
3: Ako ćemo po ljestvici.
1: Od tebe, a možemo i unatrag krenuti. Pa.
4: Slavonio, ko te nije volio.
3: Čujemo se tamo ovaj, u oko 11:15.
1: U svakom slučaju, da. A evo, imam i tvoj jedan podsjetnik.
3: Baš mi je onako godilo gledati u bjelinu zida nakon Maksimira koji je bio ranije taj dan. Posvetio sam se i razmišljanju o životu. I nije mi bilo do nogometa, tako da oprostite momci iz Koprivnice i Rijeke.
1: Evo,
3: pa, da.
1: I toga je bilo.
3: Nekad je bilo bolje biti gledač vlage ili boje kako se suši nego onoga što su pružali nogometaši pojedinog kluba, ali doći ćemo i do toga.
1: Ajmo krenuti s Dinamom. Hoćemo se složiti da je glad za trofejima očito bila njihova misija ove godine.
5: Ako su, mene gledaš, znači da sam ja na redu. Ne, apsolutno, oni su morali isprati gorak okus prošle sezone kad su ostali bez trofeja, definitivno su bili pod pritiskom, uložili su jako, jako puno u ekipu i malo su i kašljucali na početku, što je normalno, koliko je novih igrača došlo, međutim opet se pojavilo proljeće gdje su promaširali, jednostavno pregazili sve i na kraju uvjerljivo slavili, tako da sigurno da su isprali gorak okus prošle sezone i da su zadovoljni, pogotovo kad kroče tim nekim novim putevima, kao što se stalno napominje u javnosti. Tako da, sigurno veliki poticaj. Ja bih rekao, mi koji smo duže u nogometu, sve opet došlo na svoje. Dinamo je dominirao zadnjih 20 godina. To što se dogodilo prošle godine, dogodilo se i može se dogoditi opet, ali jednostavno to je jedan kontinuitet koji su oni visoko postavili tu ljestvicu i sad su vratili opet ono što im pripada. Tako da, bio sam na Maksimiru u subotu i moram ono napomenuti jednu stvar koja me je dojmila, a to je da kad sam dolazio na stadion, to je bilo sat i pol prije utakmice, brdo djece sa roditeljima na utakmici, zastavice, pozitivno, sve ono što bi mi htjeli iz nogometa da bude uvijek, da ne bude negative, da ne bude bakljada, da ne bude topovski udara, ovo je bilo nešto prekrasno i to tak bi trebalo biti. Međutim, naravno, kad Lokomotiva nije imala svoje navijače, pa se onda sve uklopilo u Dinamo u Slavlje.
1: Ivane?
2: Je, apsolutno, mislim da je Samir sve lijepo to sažeo. Doduše, da smo pričali o tome tamo u listopadu, studenom, da je neko rekao da će Dinamo ovako uvjerljivo uzeti naslov, mislim da ne znam koji baš stavio ruku u vatru, jer nije djelovalo to nimalo dobro, nimalo uvjerljivo, ali na proljeće se posložilo sve i forma Belje, Stojkovića, Zajca, da ne nabrajamo sad cijelu momčad, nekoliko samo tih pojedinaca, Mišića, da također podcrtamo, možda i najbolji igrač Dinama ove sezone, i jednostavno su promarširali u tom drugom dijelu sezone, ostali nisu bili sposobni pratiti u kontinuitetu. I kada se sjetimo i onog perioda da Dinamo zabijao 3-4 gola u svakom kolu, baš kao što je sam rekao, nekako podsjetnik na neke prijašnje iteracije Dinama kada su stvarno bili dominantni.
1: Vedrane?
3: Da, ali kod Dinama isto tako ta vrlo uvijek tanka linija vezana uz rezultat koji je jedino važan. Svaka čast, skidamo kapu i Kovačeviću i Bobanu, stvorili su stroj, potvrdu smo dobili na domaćim travnjacima, a sad ćemo vidjeti gdje je doseg ove momčadi, jer mislim da je Europa pravo mjerilo.
1: Fabo, kod Kovačevića izgleda tiha voda brege dere. U jednom trenutku su svi bili protiv njega.
4: Ma da, govorio sam puno.
1: Ali ipak je izdržao.
4: Da, govorili smo kroz sezonu i sinoć sam gledao i neke njegove izjave ono nakon te zadnje utakmice protiv Lokomotive, i mislim da će se i sami složiti da je ipak ovom Dinamu koji je potpuno promijenio krvnu sliku na početku sezone, ključna stvar uz sjajnog samozatajnog trenera bila ta što je u klubu na čelu bio Zvonimir Boban. Zašto to govorim? Zato što je i Kovačević rekao, malo ko bi u Dinamu i Hajduku nema sutra, nema nikad dovoljno strpljenja. Kovačević je uđer analizirao malo sezonu pa je rekao, najgore je bilo zbilja ona utakmica kad smo izgubili od Vukovara, golovi već protiv Istre sam vidio da je to, tada su igrači napravili sastanak i tada mi je Boban također dao puno povjerenje i nakon toga se jednostavno neke stvari su se i poklopile. Dinamo ima tu kvalitetu koja je neupitna u odnosu na ostatak HNL-a i ovo je bilo super, jer ono zaista ova izvedba 21 utakmica kad se računa i kup, 18 pobjeda, 3 remija, to nisu radile ni one najjače momčadi Dinama, ali za njih zaista palac gore što se sezone tiče, dupla kruna, i da nije bilo možda te Stojkovićeve, ne znam kako bih je nazvao sad, još uvijek
1: nepromišljenosti
4: u onom uzvratu u Belgiji, možda bi i Europa još malo dulje trajala, ali mislim da su tu neki ciljevi isto ostvareni, postavljeni, ali vidjet ćemo sad jasno što donosi iduća sezona, kakav će biti roster po onome što smo čuli
1: Beljo navodno ostaje, da, da traže
4: Beljo
1: šesticu.
4: Ostaje, dakle, ne, neće se, mislim, ako dođu neke nemoralne ponude, jasno je da, rekao i sportski direktor sinoć u našem stadionu, onda se sigurno ćemo prodavati. Tu je meni sad, uz ove koje spominjamo, mislim da je vrlo bitna karika bio ovaj Slovenac Zajc kroz čitavu sezonu i da je on bio taj uz Mišića
1: Mekena.
4: Te prave šestice koje znaju ono diktirati tempo, ritam utakmice i to iskustvo. Profilirali su se još neki igrači, Stojković jasno prije svih, pa ćemo sad vidjeti što donosi iduća sezona. Jasno, evo sad čitam i ne znam koliko su te informacije točne ili netočne, da možda ostane i Livaković na vratima. Dakle, želi Dinamo moći to sad nakon onoga što je imao prošle sezone kad je 90% momčadi otišlo, da se sad ovo što se već dobro uigralo i profiliralo zadrži na okupu. To je, pretpostavljam, neka ideja vodilja za eventualno pokušati izboriti Ligu prvaka.
1: Da, evo, kad si spomenuo Livakovića, jučer je baš sportski direktor, to što si rekao, rekao u našoj televizijskoj emisiji da zapravo oni će se s njim sve brzo dogovoriti, ovisi o njegovom matičnom klubu, ali zapravo ga ne žele sad prije svjetskog prvenstva s njim, pretpostavljam, ostavljati i taj tip nekakvog pritiska ili razmišljanja na što možda i on sam ne može ovog trenutka utjecati, tako da. Ora.
5: Pa apsolutno, i mislim da Livi napravi vrhunski potez što se vratio. Nije ni to laka odluka. Znači, dugo si čekao da napraviš transfer van, tu si u nekom međuprostoru, jesi, nisi, posudba jedna, posudba druga, i onda sigurno da napravi dobru stvar i za hrvatsku reprezentaciju, prije svega za sebe, a i za Dinamo. Tu sigurnost je definitivno potvrdio na terenu, i ne samo kao vratar, nego i kao ovoga karakter, kao osoba na tom golu, i vidi se da je to ipak klasa iznad onoga što su imali jesenas kad su kašljucali.
1: Ja ću vas podsjetiti, dragi moji, na ono ocjenjivanje, ako se sjećate, na kraju prvog dijela sezone. Dakle, ovako, za Dinamo ste tada rekli Fabo četvorka, Ivane, ti si isto dao četvorku, Vedran je rekao 3,5 i Dameo je rekao 4. A da čujem sad.
2: Pa mislim, čista petica, nema što tu, govoriti. Mislim.
4: Da, ja isto dižem.
1: Dižeš, ulog dižeš, jel?
4: Drugo polugodište, kako je ono bilo u školi, više si zatrudio, zalagao, evo, i zato, ne, sve skupa.
1: Bio si bolji profesorici. Pa.
4: Čista petica.
3: A čekaj, kada, koji su datumi, kad smo to upisivali? Pa,
1: 18. kolo.
4: Aha, prije Božića.
1: Da.
3: To je Samirovo kašljucanje tada bilo u jeku, a onda poslije su se stvari okrenule.
1: Eto, ajmo dalje, može, jesmo Dinamo riješili ili imate još što
2: zari? Samo bi dodao stvar, znam da su mnogi Dinamovi navijači razočarani što Stojković i Beljo nisu na popisu za svjetsko prvenstvo, odnosno na predpozivu su, ali mislim da je to za Dinamo vrlo dobro, da će imati mir u smislu odmora, da će ući u novu sezonu sa punim pripremama, i koliko god možda to u ovom trenutku djeluje razočaravajuće za možda Dinamove ambicije u Europi iduće sezone, to je apsolutni plus.
1: Dobro, ajmo sad na Hajduk, ali prije toga, evo, jedan podsjetnik iz prošlosti.
4: Koliko ovih svadba bilo, a Kulen još nije stigao.
1: Preko ti je sprema Kulen za titulu.
4: Pa evo, nogometašice Hajduka će biti prvakinje države.
6: Pa baro da Kulen u Osijeku.
1: Eto.
3: Dajte Fabi više neku gastro rubriku.
1: Bilo nam je zabavno, pa u svakom slučaju. Evo, čestitke nogometašicama Hajduka, ali ajmo sad na mušku momčad. Fabo, da, kreni.
4: Bile su i u petak na Poljudu, veselile se, pozdravili ih navijači. Pa ne znam što bih rekao na kraju, ja za sezonu ne mogu dati palac gore, ali ne mogu dati ni palac dolje. Ono što ponavljam se malo, što sam govorio već prije kad su se stvari raščistile, Hajduk je osvojio više bodova nego u prošloj sezoni, a Dinamo je na kraju na plus 18, ali to je ta činjenica što je Dinamo zaista bio superioran, to je rekao i Garcia, jednostavno taj ritam nitko nije mogao pratiti. Hajduk je vice prvak, što navijače jasno ne zadovoljava. Ispalo se u toj ludoj utakmici od Rijeke u četvrtfinalu kupa, ali po meni uvijek opet ostaje taj krimen Europe i to ispadanje od Tirane u trećem, mislim, predkolu konferencijske lige, što jednostavno je za Hajduk nedopustivo. Tako da sve skupa, ono što je dobro u ovoj sezoni, to je to profiliranje mladih igrača. Garcia je kroz sezonu zaista dao priliku brojnim igračima, neki su joj iskoristili više, neki manje, ali evo sad Hajduk je na toj opet prekretnici. Svakodnevno se priča o tome kako su Pukštaš, Sigur, pa Durdov, već sad i Brajković koji se profilira u drugom dijelu sezone u izlogu. Hajduk nešto opet mora prodavati i sad je pitanje opet tamo oko 15. kad krene u pripreme, što će mu novi sportski direktor Graf servirati, mislim na Garciju, ali je opet dobro što je konačno jedan trener u Hajduku uspio odraditi čitavu sezonu i kreće u novu. Sad s kakvim kadrom će to biti, s kakvim rosterom, kako volimo reći, jer puno igrača je, nekima ističu i ugovori, Rebiću, ovim nekim starijima isto tako, ako dođe neka ponuda, nastoja će se nešto prodati, evo produljilo se s Menjakom do 2028. Dakle, opet je puno neizvjesnosti, tu je i mali Šimun Krgović, ne želim nekoga zaboraviti, i ti stoperi koji su se profilirali, ali ono što Hajduk po meni, tu mislim da će se i Toplak složiti, prije svega ne treba tu puno pametovati, ono što ima Dinamo, a Hajduk nema, to su te šestice, kako se danas moderno kaže, ili zadnji vezni. Dakle, tu treba neka ekstra dodana kvaliteta koja će onda olakšati posao i ovima naprijed ili vaj, ako ostane još jednu sezonu. Bez toga mislim da Hajduk opet ne može ozbiljno napasti Dinamo u idućoj sezoni. Tu je taj osnovni problem. Jer kad se gleda, nek se niko ne uvrijedi, vezna linija Hajduka, da zbrojite učinak svih koji su tu igrali, to je daleko od onog što u nekom prosjeku treba jedan klub koji ima velike ambicije. Tu je s druge strane opet ta nevjerovatna navijačka ljubav, sjajna posjeta, uvijek je svima lijepo doći na Poljude. Evo i Vukovar je zadnju utakmicu koja ništa nije značila, igrala se u petak, već po velikoj vrućini, bilo je 12.000 gledatelja. Taj lijepi ambijent, to je ono sve što ima, ali navijači čekaju titulu. Sad neki, oni najzagrženiji kažu, evo Arsenal je čekao 22, nama je do godine 22, pa možda se to poklopi, ali treba, mislim, Garcia je rekao, može ga neko voljeti ili ne voljeti, ali rekao je prije Vukovara, kad su ga već pitali novinari malo o toj sezoni, ocjeni, može li dogoditi nešto Hajduk napraviti, pa se upravo spominjao i taj Arsenal, rekao je, Samir će se složiti, vjerujem s tim, ma prvak se ne postaje slučajno, to je proces dugotrajnog rada, reda, slaganja momčadi, ideja i kontinuiteta. Evo, Garcia će krenuti u novu sezonu, ja mu želim svu sreću i kažem, neki, znaš kako je u Splitu, uvijek je to tanka linija od euforije do depresije, neki ne odobravaju njegov stil igre, ali na kraju mislim da prvenstvo ok, tu bih dao plus 4.
1: To si dao i u prvom polugodištu.
4: Da, a ovo drugo treba se još malo, za najveću ocjenu se ipak treba još potruditi, jel tako, i mislim da zna Samir o čemu govorim. Split je grad koji obožava Hajduk, koji voli nogomet, i jednostavno navijački puk se ne može zadovoljiti sa osvajanjem kupa svaku drugu, treću sezonu, a 22 godine se već čeka na taj naslov prvaka, no vidjet ćemo. Raspričao sam se, dajem,
1: dobro, evo sad će Samir, toliko
4: i ostalim
1: puta si ga
4: kolegama.
1: Toliko puta si ga prozvao da si ti bio u Garcinim cipelama, jel bi rekao da ti ova s trenerske pozicije gledano sezona bila uspješna ili neuspješna za tebe?
5: Pa trener uvijek mora gledati pozitivno. Po meni sigurno da neće reći da neuspjeh što nisu bili prvi, a Dinamo im pobjegao 18 bodova. Tako, to bi bilo stvarno nerealno, i mislim, ono što ih možda bi Hajduk još više potaknulo da su prošli recimo u Rijeku, u Kupu, i da su oni igrali finale sa Dinamom, pa i da su izgubili, bilo bi ipak malo pozitivnije jer su se borili za taj trofej, ali ono, spomenuo to kako je Fabo rekao, ta ljubav, ja sam sad često u Splitu, pričam s tim navijačima prije svega, to je nemjerljiva ljubav, to nije navijanje, to je apsolutno ljubav koju ljudi sa strane ne mogu shvatiti. Čak nekad je totalno subjektivno sve, ali to je jednostavno dišo za taj klub. Ja sam rekao već puno puta da najviše žalim te navijače koliko dugo čekaju. Sad, ja samo mogu pretpostaviti i u glavi si stvoriti neku misao da se to stvarno jednom dogodi, pa nakon i 22 godine, ako će se dogoditi, druge godine, ja ne znam da li bi Split to preživio, Fabo. Ja stvarno pamtim mnoge dole ludosti, da, mnoge dočeke, pamtim ono Goranovo osvajanje Wimbledona, ali ja jednostavno...
1: Lako meni za Split, ja brinem za Fabijanca.
5: Da, ja jednostavno ne znam šta je bilo.
4: Da, 71. se osvojila titula nakon 16 godina, pa je grad gorio, to su bile procesije, to se opisivalo i u serijama, vidjelo se, te slike su nezaboravne, pa i ove neke titule, još zadnja evo vezana uz Samira i Varaždin bila kad se taj doček i sve skupa tako. Mislim da bi ono što se kaže, baš svi to govore, pa grad bi gorio, evo. Ja, kafić gdje sedneš ujutro popit kavu ili poslije podne, pa svi gazde govore, pa koje plaćanje, samo da budu prvi, bit će sve ono.
3: Sjećam se kad sam gledao proslavu Napolijeve titule nakon, mislim, 33 godine tamo sezone 2022-2023 i kako je gorilo u Italiji, zamišljao sam, ajme meni, pa ovo je,
5: to, da.
3: Ovo je beba za Split, šta bi bilo.
5: Da.
1: Ribariću, tvoje rečenice o Hajduku. Ti Fabo ste ove godine imali lijepih interakcija.
2: Da se vratimo u realnost. Pa što se tiče sezone, meni isto četvorka za Hajduk. Mislim da je više bilo pozitivnih nego negativnih stvari. Garcia je napravio taj prvi korak, ali moramo sad dati kontinuitet. Vidjet ćemo kako će djelovati taj vrlo rani početak sezone na Hajduk 9.7. bez obzira na taj padobran u Europi, to definitivno mijenja pripremu sezone, skraćuje debelo odmor igrača i jasno, nijedan hrvatski klub 9.7. ne može imati posložen roster, tako da eto, to možda može biti plus minus, vidjet ćemo, ovisno još drijebu, jasno, ali što se tiče ove sezone, mislim da je bilo više ipak pozitivnih stvari nego negativnih, puno tih mladih igrača, puno zanimljivih igrača i ukoliko se može dati strpljenja i prema Garciji, što je uvijek glavni problem u Splitu, onda možda se može napraviti neki iskorak u idućoj sezoni.
1: Dobro, četvorka plus znači Fabo, četvorka Ribarić, Vedrane, ti si u prvom polugodištu dao peticu, sada daješ...
3: Pa ja spustit ću se za jednu razinu, mislim ono, Hajduka u Hajduk, uzlet, posrtaj u Europi, pa onda optimizam, pritisak Dinamu tamo ranije, skora euforija, pa tres i okrećemo se. Sljedećoj sezoni složio bi se s kolegama, ono što je po meni ključno je da su dobili priliku i mogućnost igrati što dulje Europu, ostati što dulje u Europi, kvalifikacije za Europsku ligu i onda ustaje takozvani padobran, zlu ne trebalo za konferencijsku ligu i tu treba zapeti, što naravno povlači priče o kadru, o ekipiranosti već do tada, evo, čuli smo početkom srpnja, da se ne bi dogodila, ne do Bog, ponovno Tirana, jer vidimo na primjeru Rijeke, evo primjerice, koliko je značilo za sezonu, pa i financijski u važnom aspektu, ono što su napravili na stadionima diljem starog kontinenta.
1: Dobro, i Samir,
5: pa
1: tvoja ocjena.
5: Pa ne, ja se samo nadovezao na Fabino, ono izjavo za šesticu koju Hajduk nema, ako gledamo s te stručne strane, apsolutno se slažem i u principu je jako, jako malo igrača dostupnih takvih kao što je Josip Mišić na tu poziciju, ali ako vratimo Fabo dvije sezone ili tri sezone, ne znam sad točno kad je to bilo, moramo reći da Hajduk napravio vrhunski tada potez sa dobrom namjerom dovodeći Žapera tada. Taj Žaper je tada bio definitivno moderna šestica koji je kucao na vrata reprezentacije, najbolji u Osijeku, kapetan, međutim splet okolnosti se dogodio i ozljeda i nesnalaženje u Hajdukovom dresu da taj Žaper nije uspio u Hajduku. Mislim da je on bio po vokaciji takav igrač kakav je ovom Hajduku treba.
1: Dobro.
4: Da, apsolutno, i tu da nas niko niko, mislim mene bar ne krivo ne shvati, ja mislim da i uvijek to volim reći da je upravo iz tog aspekta šteta Filipa Krovinovića, ti ga znaš, jer to nije njegova prirodna pozicija.
5: Nije.
4: Krova je, kad je to se vidjelo i kroz ovu sezonu, kad je više prema naprijed, nećemo sad po tim brojevima, ali on je onda i opasniji i konkretniji, a govorim jednostavno, to je to što Hajduku treba, uz još jasno neke stvari, treba vidjeti u ostalom, kažem, prije svega momčad, koliko će se tu prodati, što je ovo što je rekao Ribarić, to je problem svih naših klubova, da jednostavno još traje svjetsko prvenstvo, ti klubovi se naši poslože konačno tek tamo krajem kolovoza, dotle je već prošla baba s kolačima, ono što se Europe tiče. Što
1: dobro, Fabo.
4: Tako, da. Eto, idemo okay. dalje, ajde.
1: Ocjena koja, Srđane? Pa, ti,
5: ja, četvorka.
1: Četvorka, dobro.
5: Tak, da...
1: E, sad idemo do Varaždina. To jedva čekaš tu temu.
5: Ne, pa to je, znači, po meni je...
1: Dobro, je li Šafarić svojevrsni fenomen?
5: Znači, ja sam sad rekao prošli put, a moram ponoviti sad. Da. Ja sam rekao, ako smo od prošle godine od Slavenovog petog mjesta i Istinog šestog mjesta napravili senzaciju i treneri se prodali u dva najbolja kluba naša, onda Šafarić zaslužuje barem, ja sam rekao, u Real ne može, ali Atletico Madrid bi već mogao ako Simeone kaže dosta mi je. Ali to je sad karikira malo, ali to je tako, premalo se potencira, jer ovo nije slučajnost, ovo je sad kontinuitet ozbiljan. Mogli smo reći prošle godine da četvrto mjesto je slučajnost i neki slabost ostalih klubova ili lige, ali ove godine biti ispred Rijeke, koja je osvojila dvostruku krunu prošle godine, to je po meni van serijski uspjeh. I ne samo zbog toga što su oni završili kao treći, nego su imali glavu i rep. Ekipa koja je satkana od radnih igrača, nema tu nekih velikih zvijezda i stvarno i u fazi obrane, u fazi napada vidi se da imaju glavu i rep. I teško ih je bilo pobijediti.
1: Dobro.
5: Tako da, da mislim da je to treće mjesto za anale po ovom trenutku ili opomena svim ostalim klubovima koji imaju puno, puno veće budžete nego što ima Varaždin.
1: Vedrane?
3: A kako ću ja sad o Varaždinu, a Samir sluša, nemojte mi to raditi. Mislim, Varaždin je zaslužio najveći palac gore s proračunom koji je pri dnu, rade taj konstantno dobar posao i to već sad sezonama. Šafarić točno zna kako balansirati s momcima, nije dopuštao ni poljetanje. Sjećam se jednog njegovog istupanja tamo negdje na polovici sezone koje je glasilo, ako još jednom čujem riječ Europa u slačionici, bit će po lampi, onako narodski objašnjeno. I nije bilo poljetanje, evo na kraju su sve imali svojim rukama, konkurentni, stabilni, baš onako natjecateljska ekipa koja je pobjedom protiv, znamo, Vukovara i ponovno izborila evo Europu, konferencijsku ligu, i sad čekamo da vidimo mogu li tu nešto napraviti. Naravno da je teško zadržati momčad, naravno da je to tek početak sezone kad stiže Europa, ali je to nekako ključ i opet se ponavljam financijski, a onda i za koeficijent kako klubski, za budućnost, tako i ukupno gledajući ligaški.
1: Ribarić,
3: ocjena 4+.
1: Dobro, trojku si dao u prvom dijelu.
5: Ali ajmo se složiti, moram povući jednu paralelu koju sam još nekad ja vukao u Interu dok sam bio. Ajmo se složiti da je u ovom trenutku bilo teže s Varaždinom u svoj treće mjesto nego sa Dinamom prvo mjesto.
4: Ma apsolutno, to sam htio reći, ja dajem 5+.
5: Ja isto sam na 5+.
4: Da, dobro. Jer ovo je sve čestitke Šafariću, Samir je sve rekao, nećemo se ponavljati i samo ono, Samire, što me zanima, ti si tu doma.
5: Da.
4: I što bi ja volio, nek se to dogodi ne samo u Varaždinu, je li ima sad snage, ne znam, grad, nekakav sponsor, to, da stane još čvršće iza tog kluba, pa da eventualno taj Varaždin pokuša napasti
5: još više nešto.
4: Više.
5: E, nisam siguran, da, mislim da je ovo sa već ograničenim budžetom napravljeno više nego što je u mogućnosti bilo. Ja nisam optimista da će se sad to grad raspištoljiti.
1: Imali su problema s ralicama. Pa
5: da, mi smo malo na sjeveru tvrđi kaj se toga tiče i ja nisam, daj Bože da se varam, ali evo sama posjeta publike, oni imaju određene navijače koji dođu na utakmicu, ali niš više povrh toga. Kad dođe Dinamo ili Hajduk, napune gostujući navijači tribinu i to je to. Tako da za neki iskorak bi možda, evo sad možda, ako spominjemo tu konferencijsku ligu, da ju shvate, ne da budu simpatični, ne da budu onak, evo, bili smo dobri konkurenti Portugalcima ko prošle godine, nego da probaju shvatiti kao radnu radno natjecanje, da se pokušaju stvarno plasirati dalje.
1: Dobro. Ribariću, niste ovo očekivali od Varaždina?
2: Ne, apsolutno petica za Varaždin. Pa ne bih rekao da nije se očekivalo. Mislim da Šafarić napravio jedan sustav i da je on taj temelj koji, bez obzira koji igrači bili, a promijenilo ih se dosta i od prošle, odnosno na ovu sezonu, bit će tako i opet i u novoj sezoni. Mislim da Varaždin je napravio se jedan posao i upravo ovo što je sam rekao na kraju u Europi, da ih možda malo ždrijeb pomazi, da ne bude baš možda netko iz tih najjačih liga koji ima taj veliki koeficijent, pa da možda prođu jednu prepreku, jer vidjeli smo i prošle godine protiv te Santa Clare kad su dobili prvu utakmicu, da je to bilo blizu. Ali ovo što su napravili u prvenstvu, apsolutno kapa dolje, i hrvatskom nogometu treba tako neki klub koji, nebitno koji, nek bude ih više, da pače, koji će se ugurati tu u taj trolist na vrhu, koji drži neki primat i malo ipak promiješati kart.
1: Dobro, ja sam mislila nije Rijeka očekivala od Varaždina da će ju preskočiti na kraju, ali dobro, ali možemo onda odmah na Rijeku.
2: Pa da, mislim da, ok, četvrto mjesto kad se gleda ovako, kad se možda pogleda za koju godinu kao ovo, Rijeka bila četvrta, to je ogroman neuspjeh, ali ne bi to tako percipirao, zato jer je bilo puno, puno tu faktora koji su utjecali na to. I dalje imam dojam da je bilo potrebno u ovim zadnjim kolima da bi Rijeka bila treća, pogotovo na utakmica u Puli ili još par dvoboja prije toga, no to ne umanjuje uspjeh Varaždina, da se razumijemo. Hoću reći da je Rijeka imala jednu dugu sezonu sa jako velikim brojem utakmica, mislim čak 10 ili 15 kod svih ostalih HNL klubova, što je ogromna razlika, pogotovo za Rijeku koja nije navikla igrati do ožujka u Europi, ti igrači koji nisu navikli igrati svaka 3 dana, i to je uzimalo danak. Viktor Sanchez, koji je po meni napravio dobar posao, koji je znao to moderirati, paziti da nitko ne bude ozlijeđen, jer Rijeka nije imala ozljede, barem po pitanju tog overloadinga, ili kako bi to hrvatski preveo, nakupine tih minuta i utakmica. I mislim da, bez obzira na te kritike koje su išli prema njemu o rotacijama u HNL-u, o svemu tome, da je radio dobar posao, da je Rijeku plasirao u to osminu finala konferencijske lige, zaradio vrlo, vrlo ozbiljan novac za hrvatske klubove, oko 8 milijuna eura, što Rijeci itekako dobro znači za ulazak u novu sezonu, gdje će biti ponovno promjena, gdje će biti odlazaka nekih stožernih igrača. Finale kupa, teško da se moglo više napraviti s obzirom na tu utakmicu u Osijeku gdje je Rijeka nije imala nikakve šanse. Viktor Sanchez, po svemu sudeći, se već oprostio, odlazi iz Rijeke, nije još ništa službeno, ali i po njegovim signalima i po svemu onome što se čuje iz kluba, ta priča je završena. Vrlo, vrlo glasno se spominje Matijaš Kek, iako kažem, još uvijek ništa nije službeno po tom pitanju. Dakle, ponovno kreće neki novi ciklus, neka nova generacija sa, čini se, poznatim licima koji jako dobro poznaju HNL, jako dobro poznaju i funkcioniranje kluba pod Damirom Miškovićem, tako da treba vidjeti kakvu Rijeku možemo očekivati u novoj sezoni, ali za ovu godinu ipak nekako sam skloni dati neku ono minus četvorku zbog tog europskog nastupa, ali za ostatak u HNL-u je ipak bio malo prevelik.
1: Dobro, ostao si dosljedan u svakom slučaju, Samire.
5: Dobro je to zamotao u celofan.
1: Jel je, da, jel da?
5: Fino zamotano, ali ok, slažem se u principu sa puno toga. Rijeka je jedan klub koji ima veliku prednost s obzirom na Dinamo i Hajduk, po čemu. I to sam prošle godine napominjao, i zato je osvojila naslov prvaka, zato jer ima stabilno rukovodstvo koje je čvrsto na zemlji, koje ne radi pritisak ako se napravi neki niz loših rezultata, i gdje se neće ništa dogoditi niti sad kad su završili četvrti. Neće tu biti neki veliki potresa, bez obzira što je to nakon osvajanja dvostruke krune neuspjeh. Međutim, ono što je pozitivno, definitivno nastup u Europi, bili su konkurentni, bili su dobri. Trener Sanchez, moram se na njega nadovezati, ja sam rekao da mi se sviđa to njegovo upravljanje ekipom i ideja. Ja puno puta je izašao sa drugom drugom idejom. I to, meni je to bilo jako simpatično promatrati, gledati što igrača traže. Nekad je to bilo uspješno, nekad je neuspješno. Ovo što govorim neuspješno, vratit ću se sad na finale kupa gdje mislim da je bilo ipak neuspješno, da se možda na drugačiji način trebalo postaviti ovakvom Dinamo, da bi možda imali više šanse. Ovak su bili nastreljani ko glineni golubovi i nisu, jedna stvar koja mi se nije sviđala, recimo Dantaš koji je sredini terena bio neprikosnoven, koji je stvarno razvaljivo na toj poziciji, stavljen je u toj utamici na desno krilno gdje je bio potpuno izoliran, izgubljen, i to je samo jedan segment gdje se jednog vrhunskog veznog igrača pretvorio je osrednjeg ili skorom onak lošeg krilnog. Tako da su to neke stvari. Naravno da je svaka neka ideja ovoga, dobro namjerna. Međutim, velim, tu je bilo i dosta, Rijeka kad je izgubila neke one utakmice koje nije trebala u ligi, onda je bilo i previše rotacija. 7-7 igrača novih je bilo i to je jako teško nadomjestiti, pogotovo kad si igrao u Europi i kad si izraubani dosta. Može se 3-4, ali 7 je jako puno i tu su izgubili neke bodove.
1: Fabo?
4: Neću puno, sve se reklo, više manje 3/4 ocjena, prvenstvo, neuspjeh, finale kupa, ovo što je rekao Samir, Tusti, ma ne imaš samo priliku za trofej, nego imaš priliku otići u Europsku ligu, dakle, bez obzira ako si četvrti, odigraš utakmicu, možda i najlošiju u sezoni, za Europu kapa dolje, to sam puno puta rekao, konačna ocjena negdje 3/4, ovo -4, ajde, nategnuto.
1: Dobro, i Vedrane, ti?
3: Možda četvorka, pa jači klubovi pokliknu značajnije u sezoni nakon ogromnog uspjeha. Rijeka blizu ponovno titule u kupu, dok nije počelo finale. Onako, zapravo jedan složen komentar za njih, kao i svaki sastav Sančeza s obzirom na promjene koje je radio. Europa Plus, to smo se svi složili, HNL ostali nedorečeni, očekivalo se više ovako s neutralnog gledišta, a sad je evo pitanje i trenera i slaganje momčadi, mada Mišković u Rajiću sudaru, mislim da će to biti još jedan, samo još jedan dan u uredu s obzirom na njihovo iskustvo.
1: Dobro, curi nam vrijeme, tako da zapravo ajmo Lokomotivu, Istru, Goricu, Slaven nekako probati uklopiti u to
3: su,
1: vrijeme.
3: Ja moram, evo na početku bit ću vrlo kratak zbog
1: isto
3: toga.
1: Isto iznenađenje, Samire,
3: misli. Je. Ali opet su oni prednosti. Znači, Lokomotiva da je završila i 7. ili 8. Ne bi se ništa strašno dogodilo tamo. Njima je uvijek prednost da prvo moraju razviti neke mlade igrače, ispromovirati i samo da ostanu u ligi. Tako da ne bi bilo nikakvog potresa. U stvari, kad gledamo te 4 kluba, ni Istra, ni Gorica, ni Slaven Belupo, ništa se neće desiti, ali mene možda malo zabrinjava liga gdje su na kraju sezone apsolutno svi zadovoljni. Malo mi je to ono
1: nenormalno
3: i ta sredina tablice mi je onak stvarno u 5 deka bilo. Svaka utakmica, svaki je svakog mogao dobiti, tako da sad momentalno rasporedili su se po mjestima tako kako je. Lokomotiva sigurno može biti najzadovoljnija jer je peta. Međutim, ono što želim potencirati, a to je Istra. Istra je završila na 6. mjestu, a do prije par kola, prije kraja bila sve negativa, smijenjen trener, sve negativa, a prošle godine su 6. mjesta napravili senzaciju. Fenomenalno, trener otišao, ajde. Kakva je percepcija javnosti, to želim samo reći.
1: Jasno,
3: i sad su ponovili taj rezultat i nema takve euforije, to je čudno.
1: To je bilo prošle godine, da. A sad je druga priča.
3: I isto, puno su toga, znači Istra je ostala bez ozbiljnih igrača, znači prošle godine su ih Mariš
1: i Čikovski. Da nije bilo ambicije gazda.
3: Oni imaju taj klub za neku odskočnu dasku za neke igrače. Oni su svjesni zašto Istra postoji. Mi malo imamo to predodžbu da Istra njima jako, jako bitna i da bi oni htjeli da Istra bude treća, četvrta, mislim da njih to ne interesira. Istra je jedan poligon za stvaranje nekih vrijednosti i oni su zadovoljni o tome. A to prije svega mislim na Marišića, Koskija, još su... Tako je. I to su te neki igrači koji su napravili transfere i zato je Istra bila oslabljena ovoga na proljeće. Tako da ima sve svoje ovoga zakonitosti.
1: Ok, Gorica, Slaven Belupo ili Slaven žrtva prodaje igrača nužnih?
3: Pa Slaven je ono što je bilo najbitnije, stvarno je zaradio jako, jako dobre novce. Transfer Jagošića im je olakšao
5: puno poslovanje i oni su s tim zadovoljni. Znam kako razmišljaju, znam da žele uložiti još više u školu nogometa, da izbacuju još svoje igrače. Mislim da su oni dali su priliku mladom svojem treneru i mislim da su zadovoljni.
1: Vedrane, daj ti sada.
3: Pa o Slavenu Jagušić jasno pjevali smo svi skupa kao Slavujtu o njemu dok je još bio u HNL-u prije nego što je otišao u Grčku, u transferu koji se za sad ne pokazuje baš kroz minutažu kao najbolji potez, ali ajde pričekajmo da se stvari krenu odvijati u Panathinaikosu. Kod Slavena isto su se prilično istaknuli Šuto, otišao u Škotsku, Agbepornu u Španjolsku, imali su onako dobru bodovnu zalihu na polusezoni, vjerovali su da je s trenutnim kadrom bilo moguće konkurirati ka tim pozicijama koje vode u Europu, iako to naravno nije bio prioritet i uprave, ali evo, splet okolnosti, ozljede, a onda možda i neiskustvo mladih igrača rezultirali su tim razočaravajućim mjestom. I još nešto, Slaven je svagdje bio rado viđen gost ove sezone, svi su i pozdravljali u dolasku i još ljepše mahali u odlasku, budući da su 18 utakmica izvan Koprivnice slavili tek 2 put.
5: Znači simpatičan gost.
3: Da, i to je ono na čemu će morati raditi.
1: Dobro, to je to.
4: Ja bih sam rekao, evo, slažem se s Topakom, da damo vremena da se iskaže naš Slavonac Drabek s ovim fenjerašima. Nedostatak ambicije, to Samire podpisuje, daj nešto, evo, a vidi se da se može, imaš tu igrača, Velupo radi krasno, pa taj mali Šuto je primjer jednog igrača kako se može i zaobilaznim putem uspjeti, napravio taj transfer u Hibernian, došao evo ga sad u Americi, je već na širem popisu Popovića za australsku reprezentaciju, dakle ima kvalitete, ima igrača, ali ono što si ti rekao malo gore na sjeveru, kao da nema dovoljno ambicije da se nešto ozbiljnije, a nekima je, i tu se slažem, ono, možda mislim prije svega na Istru, ne shvaćaju kao HNL kao nešto prebitno za njih. Eto, neću duljiti, ja vas moram lagano napuštati zbog drugih obveza, tako da bih svima ovima dao solidnu tricu. Vukovar bi dao prolaznu ocjenu iako su ispali iz lige, a nedovoljan jedan dajem Osječanima, jer su, mislim, za sve, za mene najveće razočarenje ove sezone i ne znam kako će dalje, u stvari vidjet ćemo dogodne kako će dalje, ali ovo je bilo ispod svih prosjeka što se Osijeka i tradicije kluba tiče.
1: Hvala ti Fabo i evo jedna za kraj prigona.
7: Hvališ ih, nije što su iz tvojeg sela, ali hvališ ih, gdje su stvarno...
4: I ženinog, i ženinog.
7: A ženinog, aha, onda.
4: I ženinog su sela, da, ali se kaže...
2: A to je i tvoje sela,
4: da, kao, odakle ti je žena, odakle si i ti, da.
1: Eto, to je za kraj. Hvala Fabo.
4: Pozdrav svima i hvala Samiru na sjajnoj suradnji u onom prvom dijelu.
1: Da, bit će te suradnje još, ja vjerujem.
5: Ja bih se samo dovezao sad na Fabu, moram to reći, i dobro je on rekao, ta neambicioznost, ova 4 kluba, jednostavno svi su bježali od Europe, svi samo da ostanemo u ligi, samo da ostanemo u ligi, a nisu prepoznali da nikad nije bilo lakše ući u Europu, nikad lakše, moraš napraviti nešto, neku ambiciju, jer stvarno je sve izjednačeno i može se ući u Europu.
1: I sad idemo do Osijeka. Vedrane, yes. Evo.
3: Zanima me moja ocjena ranija.
1: Čekaj samo malo da nađem. I ovo je, svi su dali jedinice.
3: Dobro, dok ovaj pronađeš, nije
1: svi
3: teško da zapogoditi.
1: Svi ste jedinice dali, da.
3: Mislim, mnogi su govorili katastrofa u svakom pogledu, međutim, ne bi se baš složio, jer zna se kakav bi rasplet bio. Katastrofa, tu bismo riječ možda mogli upotrijebiti za igru u najvećem dijelu. Ok, pod Rožmanom u startu je to još izgledalo na nešto, iako bez realizacije, za što nije pronađen recept svih 36 kola na koncu, izvukao sam 27 golova, uvjerljivo najmanje, tome u prilog idu i samo 4 domaće pobjede, 3 trenera, Rožman, pa onda Sopić i na koncu Radutić. Tomislav je kao član stožera kod svih ovih trenera, pa i ranije Kopitelija bio uz momčad i onda dobio priliku kao glavni tamo u veljači, kad je Kestenje već dobrano bilo u vatri, imao je svoju viziju, je sad i uspio je u cilju, zadržao je klub u najvišem rangu, je sad, kažem, ostaje ili odlazi, još nije u potpunosti definirano, i sam je rekao da je razgovarao s predsjednicom, ali da odluka nije finalizirana, inicijalni dogovor je bio do kraja sezone. Po meni bi trebao dobiti priliku, proći kroz pripreme, izgraditi momčad koju je on birao, nemamo zaboraviti da je trenutni kadar naslijedio, pa da onda vidimo koji su mu pravi dosezi. Puno je razloga i teško je objašnjivo sve ovo što se događalo u Osijeku.
1: A jedan je vjerojatno i promjena svih tih silnih trenera.
3: Apsolutno, ne samo to, nego i u klubskim strukturama povlači se sad pitanje proračuna koji će biti manji, treba uzeti u obzir i političke faktore, možemo i u tom smjeru, mada ću ja stati. Očekivale su se i prodaje i očekuju se prodaje, međutim baš izlog nije bogat zbog ozljeda. Evo, Matković je tu najbolji primjer, ali ozljede su zapravo, što je najtragičnije, jedina prava konstanta Osijeka ove sezone. Zaista se nekada sastav sklapao samo po onim zdravima, po onima koji su mogli ući u zapisnik, a ne najboljima ili najspremnijima. Treba se krenuti u opsežnu rekonstrukciju. Mi znamo već za izjave o nedostatku kvalitete. Ljetni Mercato samo što nije počeo, a ime sportskog direktora nije definirano. Zna se pomoćnik, također određeni raritet, ime trenera. Tu isto možemo staviti upitnik, vratit ću se, treba složiti proračun, jer samo više od 2 milijuna eura je održavanje stadiona i popratnih terena, bez da se pogleda prema prvoj momčadi, tako da je značajan zadatak pred gospođicom Veg, a vrijeme baš i nije saveznik, uostalom kao i nama u emisiji. I još jedno je vrlo važno, treba jasno iskomunicirati ciljeve, treba jasno iskomunicirati viziju, izaći pred javnost i to obznaniti, pa da svi onda mogu imati spoznaju na čemu smo i kako dalje. I suma sumarum, pa ću prepustiti riječ i kolegama, imao si ili imaš najbolje uvjete, daleko najbolji stadion, ekipu koja je poimence, kada se pogleda, respektabilna, s dobrim primanjima, napominjem poimence, što naravno ne mora značiti da to čini momčad, zatim najmanje četvrti proračun i dobio si od svega tešku, mučnu, grčevitu borbu za ostanak. To je nešto što smo već i govorili, to ni institut, mislim, Ivo Pilar ne bi znao objasniti kako je sve toliko pošlo po krivu. Sljedeće sezone i uoči iste, reset, izgradnja sustava, realna očekivanja i uprave i navijača, jer sjetimo se sad već bivšeg direktora koji je ranije rekao, ako ćemo ponovno biti četvrti, idemo se svi skupa baciti u Dravu, a bogme smo se naplivali tamo prema Ušću. I postupno vraćanje Osijeka tamo gdje pripada.
1: Dobro, Ribariću, imaš što za dodati?
2: Sve lijepo rečeno, nemam ništa za dodati.
5: Sve je realno i jednostavno. Samo kad se vratim na početak sezone, ovo što je Vedran rekao, prvo kolo, ja se sjećam, bio sam na utakmici Dinama, kad je Dinamo došao potpuno novom ekipom, taj Osijek je bio al pari ravnopravan, utakmicu riješi Dinamo na neku individualnu kvalitetu, optimizam je bio na nivou. Onda to je jedna stvar, onda kad se sjetim poraza u Puli gdje su trebali 5 komada Istri darti i tu se sve prelomili, izgubili utakmicu i sve je krenulo nizbrdo. Znači, kola su, kad su krenuli nizbrdo, ništa više nije bilo zaustavljivo. Žao mi je, ja moram sljedeće reći, to da toliko simpatišem, još od vremena kad sam bio u Cibali, ja slavonski kraj, toliko simpatišem, to je toliko meni lijepo doći tamo, ko da vrijeme stoji, ko da sam ugodno uvijek dočekan, i onda takav klub koji je dao mnoga imena hrvatskog nometa, takvi uvjeti, i onda da se do zadnjeg

0: krenula nizbrdo, stigao Stipić, ali je već tu praktički sve bilo riješeno. Ono što je po meni odigralo ulogu, ogromnu ulogu, je činjenica da nisu imali svoj stadion. Budući da su i dobar dio sredstava morali izdvojiti za Vinkovačko i kasnije za Osječko zdanje, i tu se još jednom povlači pitanje, a evo možemo poveznicu napraviti i sa Rudešom. Imaju li što klubovi bez vlastitog stadiona raditi u elitnom rangu?
1: Dobro, Ivane, ti?
2: Pa mene je strah da Rudeš ne može biti ni upola dobar koliko je Vukovar bio ove sezone, i to me itekako muči. Mislim da bi iduće sezone, bojim se, mogli imati već do zime vrlo jasno tko će ispasti iz lige, ako se neka čuda ne dogode, pa Rudeš bude konkurentan, ali za Vukovar mislim da moraju biti zadovoljni sezonom, moraju pokušati nekako se održati u toj drugoj ligi, da sad se ne raspadnu, pa da pokušaju ponovno ući u prvu ligu, jer mislim da tu definitivno ima nekakvog skupa glava koje dobro razmišljaju, i naravno ako bi uspjeli neku infrastrukturu napraviti, to bi definitivno bio veliki plus.
1: I Samir za kraj.
3: Pa ja bi potencirao stavi, ne bi sad Rudeš baš konkretno govorio da će ispasti, kogoda ušao imao bi iste probleme koji Rudeš, znači nije to protiv nešto Rudeša, bit će im problem. Za Vukovar možemo gledati sentimentalno, a to da su bili do kraja u borbi, ali s druge strane ispasti iz lige gdje se u jednom trenutku bio deveti, znači možda se i mi sad gledamo sa simpatijama, ali ispast iz lige, nisi u infrastrukturi, ništa napredovao, mislim da se moraju zadržati u drugoj ligi, da naprave taj stadion ili kamp, da osnuju klub na zdravim temeljima, a to je omladinska škola, i da onda postepeno napreduje. Ovak, ako će nam svi klubovi koji dođu iz druge lige biti samo zadovoljni što su ušli, onda opet ispasti, onda nećemo nikad napredovati.
1: Eto, s ovim ćemo završiti sezonu za ovu sezonu, jel može tako? Nećemo neko vrijeme biti svi na okupu, ali vrlo brzo kreće nova nogometna HNL priča, tako da vas očekujem tijekom ljeta, malo drugačije izdanje sportskog mikrofona i ove rubrike. A ako se ne čujemo, dragi moji, dobar odmor.
2: Hvala lijepa i do nekih novih uzbuđenja.
1: Je, ali čućemo se.
0: Upravo tako, do slušanja.
3: Lijep pozdrav svima.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Iščekuje se prvi sastanak radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno po svojoj

0: inspekcijskim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora ili neka druga od mjera osiguranja, odnosno sigurnosnih mjera.
1: Županijski sud na Zrinjevcu jutro se evakuiran zbog dojave o postavljenoj bombi, potvrdili su nam u zagrebačkoj policiji. Tamo se jutros trebalo održati optužno vijeće u slučaju bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića u aferi Hipodrom, na kojem se Kostanjević navodno trebao nagoditi s USKOK-om. Gradski HDZ priopćenjem je poručio da takva nagodba izravno tereti gradonačelnika Tomaševića, koji je mjesecima branio Kostanjevića. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Upis traje do 1. lipnja do 11 sati i to u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi e-riznica i m-riznica Ministarstva financija. Jutros do 10 sati već je bilo 1500 ponuda vrijednih više od 70 milijuna eura, kaže savjetnica uprave FINE Gordana Soldo.
2: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme danas, većinom pretežno sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni, danju i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava na 39. kilometru, kolona u smjeru Bregane duga je oko 4 km, a na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba oko 3 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje na 88. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat jednim trakom. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci na 228. kilometru u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, a ograničenje je 80 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito putnički na ulasku na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Maljevac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica i Slavonski Šamac, te teretni na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Slavonski Šamac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Sportski mikrofon.

0: da će se njegovi posebni zaslanik Steve Witkoff ovog tjedna sastati s finskim predsjednikom, ne, s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. No još se ne zna kada. Nije, niš nije lako. Današnje vrijeme niš nije lako.
1: Eto, tako nam je Samir Toplak na početku sezone čitao vijesti. Evo, vidiš.
0: Ne baš uspješno, ali bez naočala.
1: Nisi imao naočala.
0: Nisi imao naočala. Sad sam tu spremna za svaki slučaj.
1: U svakom slučaju, ova teza s kraja ništa nije lako.
0: Ništa nije lako.
1: To je definitivno drži vodu.
0: Da. Apsolutno, u principu u cijelom društvenom životu.
1: Dobro, daj mi reci kako ti se dopala ova radijska sezona. Evo, ti si jako nam novitet u radijskom eteru.
0: Jako dobro, jako zanimljivo. Ja novi eter koji me opet tjera na još neko dodatno pripremanje emisija i to jer na televiziji radim isključivo analizu te utakmice na kojoj se nalazim. U ovom trenutku sam morao cijelo kolo, tako da me još više potaknulo da budem ovoga spreman.
1: Da, prošli ponedjeljak s nama je bio kolega Šapić televizije, pa smo između ostaloga u eteru čuli i gospodina Ivkovića. Ja sam ga pitala tada koliko je problem i drugačija priprema, recimo, za, naravno, onom igračkom smislu, trenerskom smislu, pa evo sad i u ovom komentatorskom smislu. Sve su to pripreme, ali svaka na svoj način.
0: Apsolutno. I ono što je ovoga, na televiziji moraš i vizualno se pripremiti, a dok u radio moraš malo drugačije. Tako da ovoga...
1: Mislim da nas snimaju sada, tako da...
0: Da, jedna kombinacija toga je vrhunska.
1: Da, evo, Samir Toplak i dalje s nama, naš stručni komentator u sportskom mikrofonu i naravno prekaljeno sportsko nogometno trenersko ime. Pa ako imate kakvo pitanje za njega, i to je dobro došlo na 01-616-7002. Moram pitati, evo, zapravo, ok, imaš tu neku prirodnu elokvenciju, zanimljivost, ali kako si se našao u medijskom ovom projektu cijelome?
0: Koji put je bio?
1: Da.
0: Pa jednostavno, još vrijeme Hrvatske nogometne televizije, kad su ovoga treneri koji su bili bez posla, pa je onda nas Ivica Blažičko kontaktirao, usmjerio malo i pripremio za sve to, i pokušao sam. Naravno da sam od uvijek sam težio tome da jednostavno volio bih biti negdje gdje se može čuti moje mišljenje. Jako mi je to ovoga bilo zanimljivo i uvijek sam bio čovjek koji voli izreći svoje mišljenje bez obzira kakvo ono bilo. To je ipak moje mišljenje, međutim jako je teško u našem podneblju tak funkcionirati, jer neki to shvate i negativno i neko kritički, ali nikad nije bilo ovoga. Ja velim, i svaka kritika je uvijek dobro namjerna i to je jako bitno. Tako da,
1: ali nisi imao nikakvih problema do sada?
0: Ne, nisam. Evo, stvarno moram se zahvaliti svim ljudima koji mene Valentino stvarno dočekuju na svim stadionima. Pozitiva. Rekao sam, pa ne znam, kaj sam trenirao onih, imam 287 proligaških utakmica, pa me niko nije poznao, nije toliko bilo praćeno koliko sad. Sad je ono stvarno pomama za nama i stvarno je sve pozitivno. A i oni nekih par poruka koji dobimo u negativnom smislu nije ništa prestrašno, nego nas tjera na još bolje. Tako da, jako mi je interesantno, zanimljivo i dio sam te lige kaj me jako ovoga čini sretnim.
1: Dobro, ali nisi odustao od trenerskog posla?
0: Ne. Ma kake, nisam, zbog toga jer sam, osjećam se izuzetno pun energije, znanja, mislim da trener sazrijeva sa godinama, iskustvo imam sad i ovo mi nije opće štetilo, nego mi je dobro došlo da izvana radim analize svojih kolega, da vidim s čim se bave, na koji način, šta funkcionira dobro, šta ne funkcionira dobro. Naravno da su na kraju krajeva igrači ti koji izvedbu daju na vidjelo, a treneri samo svoje ideje koje su nekad super, nekad nisu, ali definitivno sam zainteresiran i dalje za posao, mislim da imam puno toga još zadati.
1: Dobro, imamo jedno pitanje naših slušatelja. Dobar dan.
2: Dobar dan, jedna žena koja obožava nogomet.
1: Recite.
2: Pa ja pozdravljam vašeg trenera, komentatora, i ja bih imala jedno pitanje.
0: Recite.
2: Na koji način danas se komentatori uče komentirati utakmicu? Užasno me živcira kad je nogomet i kad lopta ide po terenu, onda komentator mi priča o plaćama njihovima, ovdje igraju, šta rade, jer uopće ne prate loptu i igrača kako i gdje ko igra. To me užasno iritira i jednostavno dođe mi da ugasim televizor i ne mogu to pratiti.
1: Dobro, vi to mislite na televizoru. Ok, da. Jasno mi je, na televiziji, a na radiju ipak malo drugačije. Hvala da. Vam na pitanju, evo slušajte odgovor.
0: Ma ne, ja razumijem točno što gospođa želi reći. Međutim, ja sam ipak samo stručni komentator, nisam komentator koji komentira utakmice i stvarno ne znam kako se pripremaju oni za prijenose. Međutim, ja u svom stručnom komentatorstvu sam se stvarno spustio na maksimalnu razinu razumijevanja. To znači da sam shvatio da ja moram analizu napraviti prema narodu, prema većini koji nisu upoznati sa stručnim nekim riječima i onda se i zato i moram reći da mi stvarno ljudi daju puno pohvala na taj način da sam jednostavan. I ja sam shvatio tak da ja masi dajem neke stručne komentare, a da će ove stručni izrazi ostati među nama trenerom kad imamo interno. Ali da gospođi još jedan put ponovim, stvarno ne znam gdje se uče i kako se uče, jer to je već komentatorstvo utakmica koje ja ne radim.
1: Dobro, je li istina da si bio došao u studio na jednu analizu utakmice u radničkom odijelu? Usporedivši težinu zadatka sa onim trenera na terenu.
0: Ne, bile smo
1: u Manduri, nisi došao?
0: Ne, nisam, bili smo u Maksimiru, smo ja i Zizi Cmrečnjak došli u kacigama radnima, ali to je bilo, aludiralo se na ono kad je Valentini pao reflektor skorom na glavu, pa je Kelava spasio.
1: A dobro. U Rudešu trener 76 dana samo, je li to rekord? Mm.
0: Pa ne znam sad da li rekord, ali negativno misliš. Gledaj, znači, napravio sam apsolutnu analizu. Rastali smo se na taj način jer je klub odlučio da to nije dovoljno. Znači, ja sam klub preuzeo, to su čiste brojke, na zadnjem mjestu s nula bodova. Jednostavno u tom trenutku, ako si ti zadnji, ne možeš biti prvi za 12 kola i napravili smo pomak, po meni je ekipa bila jako dobra, radna, znači digli smo se na ljestvice na 7. poziciju, znači u tih 72 dana niko nema čarobni štapić, tako da kad sam napravio kompletnu analizu, ja sam zadovoljni s tim, vremena apsolutno nisam imao, niti sam selekcionirao ekipu, niti sam pripremao ekipu, ali klub je odlučio da moramo u tih 72 dana već biti na prvoj poziciji, a vidjeli smo koju moć je tada Vukovar imao, jer je Vukovar osvojio to prvenstvo, uložili su ekipu 3 puta više nego tada Rudeš i mislim da došlo do razlaza. Jednostavno, ja sam mislio dočekati pripreme, da se pripremi ekipa i sigurno da bi završili bolje na kraju. Ali eto, nemam apsolutno, to je i sad i za mene i za nas i nema nikakvi zle krvi.
1: Dobro, kažu da si trener čiji je forte spašavanje klubova za koje svi misle da im nema spasa.
0: Znači, nevjerovatno da sam 95% u svim klubima napravio, ispunio cilj, to mi je jako bitno i stvarno u nemogućim uvjetima. I malo me to onda i okarakteriziralo kao trenera spasitelja koji u vrlo kratkom roku može napraviti pomak, ali s druge strane krivo govorio jer sam ja najdugovječniji trener u jednom klubu svih vremena. 6 godina, znači 5 godina, 9 mjeseci u Interu, gdje sam imao kontinuitet, gdje smo sve ciljeve ispunjavali sa najmanjim budžetom u lige, znači da samo treba dati jedan kontinuitet i nema nikakvih problema. Ali meni je jako dobro iskustvo da mogu funkcionirati u jednom i u drugom slučaju.
1: Ajmo čuti naše slušatelje. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan, poštovanje.
1: Izvolite.
3: Pa ovako, uvijek mi je zadovoljstvo poslušati gospodina Toplaka. Sad smo se malo podsjetili na njegove rezultate kao trenera, već iako pratim nogomet dosta studiozno, moram priznat da u jednoj godini se sve zaboravi, tako da je dobro ovako malo podsjetiti. Vi izvrsno surađujete, nadopunjujete se sa Valentinom i svaka vam čast, nemate nekakav previsok intelektualni nivo, ali niti onaj nekakav minorni imate onaj baš optimum po meni, ovaj pravi, tako da vam svaka čast i zadovoljstvo vas je slušati i gledati, ovaj, i dalje tako. Ja bih volio da ostavite i dalje na to mjesto, a da ne preuzimate nijedan klub.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam puno ovoga. Ne, pa skužim one... čovjek, kaj sad ovoga. Ne, hvala vam puno ovoga.
1: Ponekad su brutalni komentari, ali to je tako.
0: Ali ne, moraš ovoga sa svim nositi, ali čovjek je ovoga stvarno iskren i ta neka energija između mene i Valentine definitivno dolazi izražaja i vidi se i ljudi to prepoznaju.
1: Dobro, sad smo na radiju pa ćemo se baviti radijskim pričama, ali prije toga malo glazbe, jel može?

0: Imam ja jedno nepisano pravilo, ja osobno, barem tak smatram. Daj protivniku čim više, više ćete cijeniti.
1: Eto, i to nam je Samir to pokrito.
2: Živa istina.
1: To je ona, je bila rekordna utakmica, je, je, je. S brojem golova da, ove sezone.
2: Da. Živa Dinamo. Istina, to ne mogu. U sportu nema sentimenta.
1: Jel?
2: Nema.
1: Jel na tome, se, jel na tome se... treneri najviše griješe ili na čem treneri najviše griješe?
2: Ne,
1: kad se
2: ne griješe. Da, ne, mislim da treneri najviše griješe kad jednostavno više ne može upravljati grupom ljudi, a mislim da je to najteže u trenerskom poslu, biti psiholog i upravljati ljudima, u današnje vrijeme je to sve teže, i onda kad izgube tu svlačionicu, onda pokušavaju se promijeniti, nešto ići na silu, ali to više onda više ne pije vodu. Znači, trener mora ostati dostojan sebi, svojim znanjem graditi autoritet i upravljati grupom.
1: Za koje ti igrače, recimo, smatraš, znamo da su stvarno ono cijeli niz igrača mladih si imao na neki način pod sobom, za koje ti baš ono smatraš da su na neki način tvoja djeca i ono
2: ponosno? Jako puno i stvarno sad ću nekoga sigurno zaboraviti, ali onak iz rukava kad zamišljam od davnih još dana, od početka u Varaždinu kad sam Punčeca stavio s 19 godina za kapetana, to mi je bilo ono jedno nekakva vizija da bi taj igrač mogao napraviti karijeru, i napravio je posle, pa dolaskom u Vinkovce gdje su prve minute zabilježili tada i Puljić i Župarić, kasnije dobre karijere, i onda kad sam došao Zaprešić, brdo je tu, tak bi rekao pod navodnicima, mojih igrača. Prvo sam uzeo Šafarića, evo Šafu, Mazalović iz Cibalije i Brezovca. To
1: zato
2: su tri,
1: vi imate da. Poseban odnos.
2: To su, tako, baš tako. To su posebni odnosi, i onda u toku tih karijera ti se pojavi jedan Nestorovski koji ti je glavni igrač, jedan Komnen Andrić, a onda u Lokomotivi, došao sam u Lokomotivu gdje sam Stojkoviću Kačavendi dao prve minute. Mislim, i meni je to jako ponos. I mi kad se vidimo, oni mene gledaju kao svog oca, jer ja osobno pamtim svog trenera prvog koji je meni dao prve preoligaške minute, a to je jedan veliki Krasnodar Rora, pokoj mu duši, znači strašno ime, i ja ga pamtim. I vjerujem da tak ti igrači pamte ipak trenera koji im je dao prve minute, uvijek se prvi pamte. Tako da puno tu ima mojih igrača, i evo ja danas Fruku sam jako malo bio trener, ali mi sad kad se vidimo ko da svoje dijete zagrlim, i jako mi je drago. Tako da kroz karijeru se uvijek vežeš za neke igrače više manje, pogotovo ako si duže s njima, i onda ti ostaje to za cijeli život. To je više od ne znam čega.
1: Pretpostavljam da to nije samo stvar situacije na treningu i praćenja onoga što se s tim igračima događa tijekom zapravo tog cijelog procesa, nego da je to ipak jedan talent znati nanjušiti ili prepoznati da. One od kojih bi nešto moglo biti kasnije.
2: Ma da, tu isto ima jedna zamka, a to je sad opet ovo što ja komentiram, to što ja vidim trenutno, ali ja uvijek kažem, trener tek upozna igrača, a to znači njegove dobre i loše strane, tek kad ga trenira, kad ga svakodnevno upoznaje, kad ga upoznaje na privatnom planu, znači karakterno, i onda ta kvaliteta, ako se povežuje sa kvalitetom na terenu, onda ti možeš donositi neke procjene. Tako da je to jako, jako bitno da upoznaš karakter igrača da bi ga znao ocijeniti maksimalno korektno.
1: Kakav ti je bio Čiro?
2: Ma Čiro je bio čudo. Znači, Čiro je meni, evo vidiš opet, mene je pozvao u reprezentaciju, ta dva nastupa meni ne može niko uzeti. To su bili nastupi iz malog Varteksa tada, u Vatreni, koji su tada bili neprikosnoveni, Vatreni sa Prosinečkim, Asanovićom, Bobanom i tak dalje. Ući opće iz Varteksa, tad je bilo meni nemjerljivo. Tako da Čiro je jednostavno genij. Čiro je funkcionirao osvajajući mase, osvajajući svojom jednostavno sposobnošću baš time da upravlja grupom ljudi, i to je jednostavno, to se ne može kopirati, to se ne može to je jednostavno
1: to, imaš ili nemaš,
2: to je jednostavno ono što nama igračima sad koji smo bili pod njegovom vodstvom, kad se sretnemo pa komentiramo te anegdote, to ostaje za sva vremena.
1: Jasno. Pa i s izbornikom Dalićem imaš isto tako dobar odnos, mislim još od igračkih dana, tako, on je, koliko sam vidjela, utjecao na ovo kao čime se...
2: Je. Dvije stvari su jako bitne za napomenuti. Kad je Zlatko došao u Varaždin, mi smo bili klinci tu na 7-8 s 21-22 godine. On je došao već koji iskusni igrač 26. I stvarno je bio nam sa savjetima uvijek prednjačio sa savjetima. Ja nemam nikad zaboravio, uvijek je govoril kad vas sve naučim, izgubit ću vas. I uvijek je to govoril, To je bilo prvi doticaj. Drugi doticaj, kad sam prekinuo, kad sam se vratio s Njemačke, odigrao još jednu sezonu u Varaždinu i jednostavno zbog problema sa ozljedama prekinuo karijeru, on me pozvao u kancelariju, bio sportski direktor i rekao je, gledaj, moj ti je prijedlog da upišeš odmah akademiju, da ostaneš u tom poslu, uzet ćeš klince u školi, tako da me tu usmjerio odmah u trenerski poziv, pa onda treći korak kad je postao trener prve momčadi 2005. uzeo me za pomoćnika, bili smo dvije godine skupa u stožeru, jedna jako, jako uspješna taj period uspješno u rezultatima, igrali smo finale kupa čudesno sa Rijekom, bili treći na tablici, tako da jednostavno uvijek smo negdje bili povezani i dan danas smo ovoga prijatelji.
1: Dobro, kako god uzmeš, ova naša nogometna sredina je zapravo mala nogometna sredina. Vi ste svi na neki način vezani jedni uz druge ili kao iz nekih igračkih vremena ili trenerskih ili možda evo i ovo na akademiji.
2: Ma da, i to je nešto najljepše, gdje god dođeš u koji god dio Hrvatske, da se uvijek nađe neko ko je s tobom povezan, da li je igrao protiv tebe, da li smo igrali skupa, da li smo treneri, kolege. Stvarno, to je jedan melem na ranu, to je jedno bogatstvo koje ti ostaje. Ja kažem uvijek, nogometna karijera je jedan dio samo tvog života. Ostalo, život se svodi i na druge stvari, na neke lijepe obiteljske stvari, a i ova prijateljstva su više od svega.
1: Dobro, kažu da je zapravo najteži taj prijelaz iz aktivnog igračkog dijela života u ovaj drugi koji dolazi poslije, da tu vrlo često se zapravo ne snalaze sportaši.
2: Mnogi ovoga teško prihvaćaju kraj, teško se snalaze u budućem životu, jer jednostavno ne znaju šta bi radili. I onda ti to nije dobro. Tako da, evo, negdje sam pročitao podatak da najviše igrača nakon karijere NBA igrača bankrotira, što je jednostavno neshvatljivo nama, koliko se novce zarađuju. Ali evo, događa se i to.
1: Dobro, naši mladi igrači imaju danas veće ili manje šanse za uspjeh u nogometu?
2: Lakše im je. Mislim da im je puno lakše i to jednostavno moraju shvatiti. Konkurencija je ipak manja nego je tada bila. Tada je bilo puno veća kvaliteta u Hrvatskoj nogometnoj ligi nego je sad. Sad je brzo dolazi do prodaje igrača, jako brzo se dobiva prilika u prvim momčadima, tim mladim igračima. Mislim da im je, oni koji su dobri, da im je puno lakše doći do nečega nego što je bilo u ono vrijeme prije 20 godina.
1: Idemo čuti još jedan poziv, a onda ćemo lagano i najaviti svjetsko prvenstvo koje je pred našim vatrenima. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan. Dobar dan, želim vama i svima slušateljima.
1: Poštovanje.
3: Ja bih htio samo možda da nam Samir malo prekomentira rad u omladinskim pogonima, način na koji se radi.
2: Slažem
3: što
2: se.
3: Mislim da ovoga ima dobri klubova koji to rade, znamo od Lokomotive, Dinama i Osmi, ali bi se osvrnuo na jedan problem koji ja mislim da je problem, a to su, ajmo reći, manjak napadača. Danas je teško može naći napadača koji može u bilo kojoj listi, županijskoj, drugoj, trećoj, garantira da će zabiti, ne znam, 15 golova u sezoni. Tako isto i u prvoj ligi. Svaka čast Belji i Puljiću i Prevljaku, jer nije lako zabiti 17-18 golova u prvoj ligi. Ali čini mi se da sustavno od omladinske škole mi ne stvaramo napadače u sustavu 4-3-3. Nego, mislim da bi bilo kudi kamo bolje da se uči od mlađih pionira, pa tamo negdje do kadeta, juniora, u sustavu 4-4-2. Jer ipak tamo učimo dva napadača.
1: Jel vi radite u nekoj školi? Meni se čini da vi radite u nekoj školi.
3: Ne radim u nekoj školi, nego to kao...
2: Kibic,
3: ljubitelj nogometa gledam. Malo gledam te klubove i nižih ranga, natjecanja, i tamo su omladinska škola nužno zlo, ajmo to tako nazvat, ali opet se radi nešto i onda svi ti treneri pribjegavaju nekakvim trendovima. Jer 4-3-3 je trend. koji se doveo i došao do razine koje je došao i zašto je došao. Da bude više golova, više se ne igra da se primi manje golova, nego da se jedan više da, i to je zbog atraktivnosti nogometa legalno, što se tiče seniora, Europe, vrhunskih klubova. Mislim da imamo pomanjkanje napadača baš iz ovog razloga, jer mi godinama bi u 4-4-2 sustavu školovali kao dva napadača. Ovako mi dobivamo jednoga koji bi trebao biti visoko krauč, trebao bi se nešto pojavljivati, trebao bi nešto okretati stranu i Kobeljo zabi 31 gol. Taktik je jako teško.
1: Yeah.
3: Mislim da je sustavno tu problem, pa bi volio čuti mišljenje.
1: Yeah. Okay. Hvala vam na ovome komentaru i na pitanju. Ja ću zapisati vaš broj telefona. Možda sljedeće sezone budemo imali i slušatelje, komentatore. Pa ćemo odrediti. Hvala,
2: zanimljivo,
1: hvala
2: pitanje.
1: Puno.
2: Yeah.
1: Evo, slušajte na radiju.
3: Bilo bi mi drago. Hvala
2: na pitanju. Hvala na pitanju. Ima smisla. Znači, to je već duboka potrebna analiza. Ono od čega bi ja krenuo, iz početka. Da, ima klubova koji jako dobro rade u svojim školama, koji, pogotovo Lokomotiva koja je sad, mislim da je broj jedan, da se izdigla iznad svega. Zbog čega je broj jedan? Zbog toga jer igrači iz njezine škole najprije dobijaju šansu u prvoj ligi i to ostave traga, to je jako bitno. Znači, ne nestaju preko noći, i Lokomotiva, bio sam dio tog sustava i znam kako funkcionira, i to je jako dobro funkcionira. Ono u čemu je najveći problem, ja ne vidim problem sad momentalno u sustavu, jer sustav ne treba robovati sad sustavu, nego u razvijanju igrača, i to je slušatelju pravo. Međutim, evo, ja ću reći Varaždin koji je uvijek ima, evo primjer ću reći, a znam da je tako i drugim klubovima, uvjeti su veliki problem. Zbog čega? Znači, da razviješ igrača, i sad se pojavio taj problem intenziteta, da li imamo dovoljno intenziteta, da li dovoljno trčimo, da li smo dovoljno u kretanju sprinta, da, u metraži. Međutim, ima jedan veliki problem. Kako mi možemo ovoga razvijati igrača ako u jednom trenutku, u zimskom periodu, na jednom terenu umjetne trave će trenira 4 ekipe. 4 uzrasta.
1: I još rekreacije.
2: To su znači 4 četvrtine. Tu unutra prvo ne možeš ti trenirati u sustavu ništa. Apsolutno su smanjeni prostori i ti si prisiljen da možda 4 ili 5 treninga kroz tjedan imaš na takvom prostoru. To je smanjeni prostor i ti si jednostavno limitiran u tome. Za razvijanje ozbiljnih, modernih, atletskih nekih igrača, naravno da nam nedostaju uvjeti. Ali ono što ja govorim, mi imamo bogom dani talenat, mi imamo vrhunski tehnički nogomet, mi imamo nešto što jako malo zemlja ima sa tako malom populacijom. Znači, to ne treba izgubiti. Identitet mi imamo, mi smo prepoznati po nečemu, na kraju krajeva to nam daje rezultate u zadnje vrijeme u reprezentaciji. Na to bi trebalo nadograđivati neke stvari, da pratimo taj moderni nogomet, da usmjerujemo igrače i razvijamo ih na taj način. Međutim, ima problem i tu genetike. Tu možemo raspravljati u beskraj. Mi smo genetski, nismo sprinteri. Mi moramo biti svjesni da nije pravilo da nadolazi Mandžukić, Olić, ne znam koga bi još tu spomenuo, koji su takvi agresivni, brzi igrači koji idu na silinu. To nije pravilo, to je samo izuzetak. Mi nemamo uspjeha,
1: da,
2: recimo, koja majka u sprinterskim disciplinama. Znači, nešto nam fali. Mišićna vlakna nam jednostavno nisu genetski predodređena za takvo nešto. Ali mi imamo nešto što jako malo ljudi u svijetu ima. Dobra improvizacija, znamo se brzo prilagoditi situacijama i to primjenjujemo na terenu. Tako da tu ima puno pluseva, ja bih želio da to bude na višem nivou, ali ima i puno otežavajućih faktora. To je kratko samo.
1: Još jedno pitanje naših slušatelja, a onda malo glazbe pa svjetsko prvenstvo.
4: Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan. Evo, imam pitanje jedno za Samira, a vjerujem da će se na kraju složiti s menom.
2: Znači,
4: odlično. Znači, ja pokušavam i radim sa golmanima konkretno, radio sam i podržim i klubovima, radim individualno i tako dalje.
2: Da.
4: Mislim da kod nas je jako veliki problem što nema dovoljno dobrih trenera za te vratare.
2: Je.
4: Od početka, gledajući od Zagića, pa nadalje, ta djeca dođu, znači nemaju golmanske treninge, pogotovo u ovim niže ligaškim klubovima, tipa, ne znam, Prva Zagrebačka i tako dalje. Pa čak i u četvrtoj ligi i u trećoj imate te probleme. Mm. Šta se dešava? Ovdje se dešava da klinci dođu već tamo u starije pionire, kadete, kad bi već trebalo biti na neki način formiran, on još ne zna kaj je košarica.
2: Slažem se. Slažem se, kao nužno zlo su. Nužno zlo su, u mlađim kategorijama su vratari nužno zlo. Je tako, to ste mislili, znam. Znam o čemu se točno radi.
4: Koncept klinca, na primjer, koji je recimo do jučer igrao. Na primjer, Zagić je tamo 2017, evo sad. Znači ja vidim igrača koji se ne boji lopte, koji hoće stati nekad na gol, ali kaj je, to dijete već zna igrati s nogom, donekle. I onda idemo na nadogradnju. Znači ono što je bitno i što niko ne radi s tim klincima je da rade sa lijevom i sa desnom nogom. Znači ja ne mogu shvatiti da klinci danas pucaju samo s jednom nogom. Druga mu služi da ne bi slučajno opao. Ali smatram da golman recimo mora biti jedan od najbržih igrača na terenu, jedan od najbržih barem na 30-40 metara, to je prva stvar, jer sve mora pokupiti kad je prošlo zadnje liniji. Druga stvar, mora igrati sa oba dvije noge i tu je danas problem po meni najveći. Pogledajte sad ko brani recimo u Rijeci, ko brani ne znam u Slavenu i tako dalje. Jako puno dečki koji su u stvari iz nekih drugih država. Ne? Naša dobra golmanska škola, iako sam ja dinamovac, je Hajdukova. Ali sve toke naprave, evo i ja vjerujem da će Mali Silić vrlo brzo dignuti sidro.
2: Da.
4: I da tu neće biti puno kruha.
2: Da, ali Hajduk je izbacio najviše golmana, slažem se.
1: Hvala vam puno, da. Evo, čuli smo...
2: Točno znam o čemu ovoga slušatelj priča i apsolutno je u pravu. Kad krenemo već od selekcije, od najniži, onda sigurno da su vratari na trenizima nužno zlo. Ajmo, neko će stati na gol i već to ta selekcija od starta kaska za nekim igračima. Svi bi ti klinci bili odmah, kad dođu na treninge, prvo bi svi igrali i onda tu se traži se u toj nekoj selekciji dijete koje bi stalo na gol. I onda tu idu problemi, da. Ali jednostavno siguran sam i upravo je da mnoge nogometne škole u najmlađim kategorijama
1: najmanje rade
2: s vratarima. Tek kad dođu kadete počne neke stvari tehničke raditi koje već trebao znat i onda je tu problem. Možda u ovim najboljim klubovima nije više tako, ali jednostavno ne postoji kadar dovoljan da bi popunio sve klubove koji bi htjeli ozbiljno raditi.
1: Malo nam sustava fali u svemu.
2: Da, malo nas je.
1: Pa onda i u
2: čak nismo ni dobro raspoređeni.
1: Da.

0: Eto, i dalje se družimo sa Samirom Toplakom. Danas nam se, kao što smo rekli na početku emisije, ja vjerujem da dobro znate svi dragi slušatelji, okuplja i naša nogometna reprezentacija pred početak priprema za svjetsko prvenstvo. Pa evo, sad ćemo čuti što pred okupljanje, recimo, kaže Fruk.
1: Veselim se prvenstvo zato što je baš u Rijeci. Čekaju nas pa čak dosta duge i pripreme. Nakon toga, nakon dvije prijateljske utakmice, letimo u Ameriku da se malo i priviknemo na vrijeme i ja vjerujem, evo, da Hrvatska stvarno može daleko na tom svjetskom prvenstvu.
0: Eto, to svi vjerujemo. Samir će biti dio naše posebne emisije Američki san, dakle, kao naš komentator, stručni komentator. U svakom slučaju, družit ćemo se i dalje.
2: Apsolutno, tijekom nema odmora
0: mjeseca,
2: za nas.
0: Mjeseca lipnja, ali možda ajmo najaviti sad to svjetsko prvenstvo. Kako ti se čini, kako će to prvenstvo biti?
2: Pa neobično. Biće posebnije od drugih. Ako smo čekali onaj Katar, gdje je bilo sve u malom prostoru, gdje je bilo u različitom vremenskom periodu, onda će ovo biti također zanimljivo zbog velikih ovoga daljina i zbog egzotike, ja bih tak rekao. Puno egzotike, prošireno na više reprezentacija. Vidjet ćemo koliko će te reprezentacije koje su se sad plasirale biti konkurentne svjetskoj kremi. Ako će biti konkurentne, onda će to biti pozitivno. Ako neće biti baš konkurentne, onda mislim da to nije bilo potrebno. Da se kvaliteta ipak... Ja se sjećam perioda kad je bilo veliki, veliki uspjeh plasirati se na svjetsko prvenstvo, jer je to jednostavno bio taj neki prvi pokušaj da li ti kao nogometna velesila vrijediš, i onda je sve ostalo bila nadogradnja. U ovom trenutku je lakše se ne plasirati nego plasirati.
0: A zamisli, najavljuju za sljedeći krug da bi bilo, da bi čak preko 60
2: još
0: bilo.
2: Više, da. Ja vjerujem da će ovo prvenstvo pokazati puno toga i da će se gledati ipak malo i nogometno, ne samo financijski, ne samo ekonomski, tako da ja sam svjestan da je nogomet postao svjetski brend, da se tu vrti veliki novac, velike firme rade reklame, ali jednostavno ono što bi trebalo ostati, a to je nogometna kvaliteta.
0: Dobro, kako će biti Hrvatska na svjetskom prvenstvu?
2: Ja,
0: i tu uvijek imamo najveća moguća očekivanja, to je jasno, jer imamo 3 miliona, 4 miliona izbornika. Tako da...
2: Najbolje smo to vidjeli sad zadnjih
0: tjedan dana. Jako su nas razmazili naši vatreni, da. Ali...
2: A, gledaj, imam maksimalno povjerenje u naš stožer sa izbornikom Dalićem. Ono što bi rekao, da smo stvarno mi pokazali i sa velikim ekipama kad igramo, da smo mi jedna ozbiljna natjecateljska ekipa. Nikad to ne bi prije si mislio da će nam, uvijek smo bili nešto otježili atraktivnosti, ali mi smo stvarno ekipa koju jako teško pobijediti, koja protiv svakog može nametnuti svoj ritam. A to znači, ja kad gledam nekad Francusku i Njemačku, prijateljsku neko između Francuske i Njemačke, ja si mislim, pa kako ćemo mi ove zadržati? Pa ovi lete po terenu, gore, dole, gore, dole, i onda kad igraju protiv nas, oni više ne mogu ništa. Mi, znači, nametnemo svoj ritam, na taj turnijski način igranja nam savršeno odgovara, mislim da ćemo grupu sigurno proći, a poslije smo u svakoj utakmici na ispadanje apsolutno opasni, konkurentni i nema favorita protiv nas. Tako da ja gledam sa optimizmom, imamo spoj mladosti i iskustva, imamo iskustva sa zadnja dva svjetska prvenstva, samopoznanja imamo i stvarno se veselim svemu tome i mislim da ćemo biti dobri.
0: Jel te kolega Dalić čime iznenadio?
2: Ne. Znači, ja ga jako, jako dobro poznajem i ja sam znao...
0: I razumiješ ove neke njegove možda odluke koje se dovode, recimo, u pitanje u javnosti?
2: Apsolutno ga podržavam u svemu zbog toga jer s njim sam češće, pa znam na koji način razmišlja. Znači, želi kontinuitet, voli imati u sebe već one igrače koje je upoznao, koji su poznali njega. Jednostavno, svjetsko prvenstvo je takvo gdje želi upravo takve igrače u sebe. Zna da će nekim mladima, ako sad aludiramo i na Belju i Stojkovića, gdje se fama oko njih ozvrtala, da će imati vremena dovoljno, da ih neće zaobići ta reprezentacija ako nastave ovim ritmom. Tako da potpuno mi je jasno što je želio sa ovim izborom. Naravno da tu ima tako malih detalja gdje su mogli i ovaj i onaj i ovaj i onaj, ali to su jednostavno takvi detalji gdje on kao izbornik mora prelomiti i on odlučuje na kraju krajeva i ti jednostavno sitni detalji neće kak bi rekao, neće odlučiti u nekom smjeru da li će to biti pozitivno ili negativno. Ja uvijek polazim od toga, znam kad mi sastavljamo treneri ekipu za sljedeću utakmicu, uvijek se dvojimo na klupi, onaj zadnji tam 20, koga ćemo staviti sad, tu se lome oko 3 igrača. I onda ja sad samo uvijek kažem, ajmo ovak postaviti pitanje, ako ga stavimo na 20. poziciju, ili sad koji izbornik Dalić, da li postoji utakmica u koji ćemo ga ubaciti unutra. Znači, da imamo povjerenje u njega da će zaigrati.
0: Da će zaigrati.
2: Ako se tu dvoumiš sa sobom, e onda bolje nemoj njega slati.
0: Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan. Pozdrav vama, mlada dama i gospodinu Samiru.
0: Dobar dan.
3: Moje pitanje, Samir, kao stvarno ga cijenim i kao igrača i kao trenera, kako on misli da će biti, razmišlja o eri nakon Modrića? Mm-hmm. Ja bih volio da Modrić zaigra na idućem evropskom, ja mislim može, bez problema, ali koliko je recimo to krucijalno sad, njegovo prisustvo i njegova igra.
2: Je.
3: Znači prisustvo i igra.
0: Je. Hvala
3: to
0: puno.
3: To je krucijalna stvar da. Za trenutno.
0: Hvala vam.
2: Upravo potpuno slušatelj, znači ovo što je Modrić znači za hrvatsku reprezentaciju nemjerljivo, znači ne samo u igračkom smislu, nego u jednom
0: smislu vođe,
2: kapetana, slušaju ga klinci, jednostavno on je drugi trener na terenu, trenerova desna ruka i to svi mi priželjkujem da imamo jednog takvog.
0: Reci mi, je li on talent za sportskog direktora kasnije, poslije karijere ili za
2: teško
0: trenera?
2: Teško mi je sad to reći. Ja mislim da trener neće biti sigurno ovoga. Mislim da ne razmišlja u tom smjeru.
0: Jel, mislim, ima tu okupljajuću jednu karizmu?
2: Da, ima, ali ja iskreno mislim da bi on mogao biti jedna ikona nastavak Real Madrida, kao što su to poslije bili i Butragueño i Hierro i na kraju krajeva tu i susjedstva Mijatović. Mislim da u tom smjeru bi mogao ići da ostane u sustavu Real Madrida, najbolje kluba na svijetu, gdje bi imao jednu ovoga važnost kao neki ambasador. Ja njega na taj način vidim, tako da ali on je jednostavno...
0: Većina bi ga ipak rađe vidjela u sustavu HNS-a.
2: A to će on odlučiti, ja sad ne mogu reći što on misli.
0: Da. Ajmo malo proći našu grupu, Engleska, Panama i Ghana.
2: Pa...
0: 11 puta smo igrali s Englezima, oni su prohujali kroz ove kvalifikacije, 22-0 im je ovaj gol.
2: Ali su sad u ovim prijateljskim utakmicama.
0: I nisu 720 minuta primili gol. I
2: da,
0: onda sad
2: to je
0: tu malo
2: ali sad su malo kiksali, da. Možda su tražili neke rješenja, možda je njihov izbornik tražio taj spisak, pa je možda dao više igračima prilike drugima, ali međutim ja se Engleza uopće ne bojim. Tu upravo ono što sam rekao, neće oni protiv nas moći letjeti, mi ćemo diktirati utakmicu kak mi želimo, ako ćemo biti u fazi obrane dovoljno čvrsti, a imamo mlade, poletne obrambene igrače koji stvarno kucaju već su zakucali odavno, sad pričam gluposti, zakucali su već odavno, ali imamo veliku kvalitetu i mladost, imamo i iskustvo u sredini terena, tako da ako ćemo u fazi obrane nećemo griješiti, ako ćemo biti čvrsti, mi ćemo prema naprijed biti uvijek opasni, tako da ovaj sustav koji izbornik želi probati 3-4-2-1 protiv Engleske, mislim da ćemo biti jako ovoga dobra škola i vidjet ćemo sa najboljim reprezentacijama na kojem smo nivou i sigurno da uopće ne dajem Englezima da su favoriti u toj utakmici.
0: S tim da moramo reći da niti engleski izbornik nije iznenadio, nije pozvao neke standardne, ali to nama zapravo možda i ide na ruku.
2: Pa ja bih rađe da je Maguire-a pozvao. Mislim da bi volio uvijek imati Maguire-a kad igram protiv njih.
0: Dobro, ok, slažem se. Panama, imaš nekakav odnos sa izbornikom Paname?
2: Imam, skupa smo igrali 2 godine u Bohumu, ovoga moj bivši suigrač došao u Bohum iz Barcelone.
0: Kakav on nogomet
2: znači, voli? On je, sad je to jako zanimljivo. Prošao je omladinsku školu u Španjolskoj, oženio Španjolku, a Danac je. Znači, to je jedan...
0: Miš-maš.
2: Da, ali to je vrhunski spoj. Danci su... Imao sam njega i Koldinga u klubu, to je nevjerojatno kakvi su to profesionalci, to su strojevi, a uz to dobio je taj južnjački štih koje mu je utkala supruga, i na kraju krajeva prošao školu Barcelone. Mislim da, da će Panama igrati jako zanimljiv nogomet, stvarno su mi sad nepoznanica, ne mogu reći, ali poznajući ovog Kristiansena, mislim da, da će to biti baš pravi miks između nekog zapadnjačkog stila i južnjačkog.
0: Je li nam to ključna utakmica? Mislim, sve su na svjetskom prvenstvu ključne, ali je li ova, ili...
2: Pa je, bit će važna, neću reći da je ključna, ali bit će jako važna i moramo biti svjesni da nam i plasman u grupi jako puno toga otvara u budućnosti, u sljedećim utakmicama. Tako da sve ovisi kakav ćemo imati nastup protiv Engleske, kakav će biti rezultat. E, onda će se usmjeriti u to da li ćemo imati nekakav pritisak ili nećemo imati pritisak. Tako, ali ja samo uvijek govorim, kad je najteže, kad smo pod najvećim pritiskom, mi
0: smo najbolji. Istina, da, to nam je ovaj nacionalni ponos. Gana, i oni su imali dominantni niz u afričkim kvalifikacijama.
2: Da, znači jednostavno dobili smo sad i Afrikance koji su uvijek nezgodni. Nezgodni su zbog svoje fizike, zbog svoje brzine. Uvijek mi govorimo da su oni još uvijek iza nas u nekom taktičkom ovoga pogledu i to je sigurno točno, jer ovoga imao sam i ja par igrača s tog kontinenta, pa znam na koji način znaju reagirati u nekim situacijama. Oni se znaju i zaigrati, znaju i zaspati u nekim trenucima, pod navodnicama zaspati u nekim reakcijama. Tako da mislim da baš ova taktička disciplina koju mi imamo i kvaliteta koju imamo bi trebala biti presudna da, da bi Ganu trebali dobiti.
0: Dobro, ali sve u svemu ti nemaš straha.
2: Nikakvog straha nemam, samo razmišljam gdje bi nam mogao biti kraj. Tako da, da jednostavno možemo se nadati najboljem i ako negdje ispadnemo, ako smo bili konkurentni, ako nismo stvarno bili, a ne vjerujem da će to biti, ne treba tugovati, imamo srebro, imamo broncu, nevjerovatno koliko smo uspješni u svemu tome, mi smo tako mala nacija, tako uspješna, tako da možemo biti ponosni kako gotovo prošlo.
0: Neke stvari za analizu moramo ostaviti nešto, i za Nataša, američki san.
2: Koja je najbitnija stvar, ajde. Ono što se meni sviđa, znaš na koji način razmišljam, konačno se opet pojavi to zajedništvo u narodu. Znači onog što nam najviše nedostaje.
0: Nema više problema.
2: Znači to nam najviše nedostaje u društvenom životu i onda taj neki dio kad igra rukometaši, kad igra vatreni, opet smo svi skupa i onda je to lijepo za vidjeti.
0: Mjesec dana imamo ljubavi. Evo, to je ono što je najvažnije. Jel bi se usudio za kraj predvidjeti tko bi mogao biti iznenađenje prvenstva? Ili da
2: teško
0: krene.
2: Teško mi. Ajmo nek prvi krug taj prođe. Rekao sam neka ovi malo egzotika se to malo promiješa pa ćemo biti pametni, ali definitivno ne mogu reći da svi znamo da su glavni favoriti tu ili Španjolci ili Francuzi u prvom planu, pa ima i tu Njemci, Nizenci, ništa novo neću tu reći. E sad, ko bi mogao biti, kako se zove, Black Horse, dobro sam rekao. E to ćemo vidjeti stvarno.
0: Samire, hvala ti za danas. Evo, družimo se tijekom lipnja. Slušajte naš američki san, pratite naravno nogomet na Hrvatskoj radio televiziji i nadamo se da ćemo se na kraju svi zajedno ponovno veseliti. Samir Toplak, naš stručni komentator, bio je danas. Zapravo si bio u ulozi suvoditelja.
2: Sukomentator. Suvoditelja, da. Uzeo sam da me u malo ovoga, malo slave, ali dobro.
0: Njemu je odmah bolje. Ja sam sigurna da mu je sigurno
2: apsolutno
0: odmah bolje. Da,
2: lijep pozdrav svim slušateljima, hvala im na lijepim riječima i tebi, Nataša.
0: Samir Toplak bio je s nama.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njegova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Strašna nesreća jutros u Beogradu, tramvaj je iskočio iz tračnice i zabio se u zgradu. Prema posljednjim informacijama ozlijeđeno je 10 osoba, među njima i vozač tramvaja. Lokalni mediji pišu da to nije prvi put da je tramvaj iskliznuo iz tračnica, navodno zbog problema sa skretnicom. Na istom raskrižju tramvaj je iskočio iz tračnice i udario u zgradu i prije 5 godina. Gotovo 800 kg strogo zaštićenih morskih ježinaca pronašla je Ličko-senjska policija u kombiju 44-godišnjeg talijanskog državljanina. Muškarac je zaustavljen na autocesti blizu Perušića, a ježinci su pronađeni u hladnjači teretnog vozila. Talijana terete za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, ali i za krivotvorenje isprava. Naime, policiji je predočio krivotvoreni tovarni list i lažnu deklaraciju. Prijeti mu kazna zatvora do 5 godina, te novčana do čak 27 000 eura.

0: Zagreb će ponovno dobiti sinagogu. Nalazit će se u Praškoj 7, na mjestu na kojem je prije 84 godine srušena stara. Gradska skupština u četvrtak bi trebala prihvatiti urbanistički plan tog dijela centra, čime će se ispuniti prostorno-planski uvjeti gradnje. Ravnatelj Zagrebačkog zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
1: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme poslije podne, većinom sunčano, vrlo toplo i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, na večer uz obalu bura, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno, zastoj kolone na gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova. Osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka te nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Kolona je na autocesti A7 na izlaznom kraku Čora Učka u smjeru Rupe i Opatije oko 2 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čorova, Ogulin i Brinje na 88 km u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarni, Gornji Varoš, Županja, Slavonski Šamac, Ličko, Petrovo Selo, Jasenovac na ulasku u Hrvatsku, a pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Sportski mikrofon.
4: Ja sam tvoj blank.

0: Športski mikrofon. Za mikrofonom je Nataša Mikas.
1: Evo, dosta smo danas pričali, razgovarali i govorili o nogometu. Sad ćemo najaviti jedan drugi veliki događaj u našoj zemlji. Kao što vjerujem znate, u kolovozu će Zagreb biti domaćin Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici. Pa je onda naša Sanja Žigar-Frljuk odlučila provjeriti kako ga dočekuje dio naših reprezentativaca.
2: 2,5 mjeseca ostalo je do početka Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici koje će se održati u Zagrebačkoj areni. Od 13. do 23. kolovoza Europska gimnastička elita bit će u Zagrebu na povijesnom prvenstvu sudeći po broju prijava 670 što juniora, što seniora iz 44 zemlje. Hrvatski reprezentativci su uzbuđenjem čekao i nastup pred domaćim navijačima. U prvom dijelu prvenstva nastupit će gimnastičarke, među njima i Tijana Korent.
3: Prošlo europsko bilo je vrlo uspješno za mene. Nadam se da će na ovom biti jednako, ako čak i ne bolje. Ja ću dati sve od sebe, još imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Forma polako raste, odradili smo natjecanja koja su, mogu reći, bila nekako pripremna i ogledna za europsko prvenstvo. Trenutno sam zadovoljna svojom formom, znam da imam još mogućnosti za popravak i da to ipak bude puno bolje do europskog prvenstva i ja ću dati sve od sebe da odradim svoje skokove najbolje što mogu, a onda eto, vidjet ćemo kako će biti. Ja sam jako sretna, evo mogu reći, sa dugovječnošću svoje karijere i ponosna na to, jer znam i sama koliko je to teško i naporno, ali svaki dan radim i trudim se i dajem sve od sebe da to potraje što duže. Kao što sam rekla, ima još mjesta za napredak i nadam se da će do europskog to biti sve puno bolje.
2: Nastup na europskom prvenstvu u rodnom gradu bio je san i cilj Kristini Cviker.
4: I od kad smo saznali da će europsko biti u Zagrebu, mislim da je to svima neki cilj i mislim cilj svakako europsko prvenstvo, međutim još kad znaš da je doma i u rodnom gradu, to je neki drugačiji doživljaj i drugačiji osjećaj. Imamo svjetski kup u Osijeku, to svi znate, na njemu sam nastupila 5 puta i mogu reći da mi je stvarno svih tih 5 nastupa da su to jedni od dražih u životu i kvalifikacije i finala koja sam tamo imala i mislim da će to u Zagrebu biti još drugačiji doživljaj, još posebniji jer sam ipak doma gdje će moći doći gledati između ostalog moji prijatelji i obitelj, poznanici, ljudi koji me prate i koji, odnosno prate me već neko vrijeme i taj put i od kad sam tek ušla u seniorske vode u te godine do evo dan danas i koliko se u stvari sve promijenilo. Rekla sam da jako voljela raditi višeboj jer smatram da je to nekako, odnosno ne da smatram nego je to za mene prava gimnastika i puno mi je draže pokazati to što radim na više sprava nego samo na jednoj.
2: Nakon gimnastičarki krenut će gimnastičari. Najstariji i najiskusniji od naših reprezentativaca je Filip Pude. Iza njega su velike medalje, 33 godine karijere, no europsko prvenstvo u Zagrebu veliki je događaj zbog kojeg se, kaže, vrijedi žrtvovati.
5: Evo, nakon 33 godine karijere, konačno je veliko natjecanje, to smatram europskim ili svjetskim prvenstvom u Hrvatskoj, u Zagrebu. Evo, stvarno da nije u Zagrebu, ja bi već bio na operacijskom stolu jer moram operirati rame, ali ću riskirati u ova 3 mjeseca praktički još veću ozljedu, da se još rame pogorša stanje, samo zato da sam sebi sam obećao da bi želio nastupiti na europskom prvenstvu, kako sam rekao prije, makar s jednom rukom. Nadam se da se to neće desiti, da će rame izdržati i da ću se stvarno spremiti, biti u formi i najbolje što mogu biti.
2: Jedan od naših aduta biće Aurel Benović. Želimo mu samo zdravlja.
6: A evo, što se tiče ozljeda, ja mogu reći da kroz svoju karijeru, rekao bi, vučem nekog malera što se tiče tih ozljeda, tako da ne zaobilaze me nikako. Ali evo, sad smo to na neki način sanirali prije svjetskih kupova, evo sada početkom godine sam se ozlijedio, ali evo sad je to na neki način bolje. I mislim, nadam se da će biti još puno bolje, evo cilj mi je sačuvati se, sad sam 25 godina, cilj mi je što duže trajati, ostati što duže u gimnastici, tako da je cilj se sačuvati, evo prije svega za ovo europsko prvenstvo, biti u što bolje formi.
2: Hrvatska reprezentacija će na europskom prvenstvu u gimnastici u Zagrebu imati i veliko pojačanje. Ilija Koptun konačno će imati pravo nastupa.
7: Nisi nastupao 2 godine na velikoj areni, to je za mene veliki povratak u gimnastiku, u veliku gimnastiku. Očekivaju me dobri rezultati, pa i nadam se da ću proći sve odlično. A imao malu ozljedu na nozi, napokon je mišić. Hvala Bogu, je sad sve super, pripremimo se za Evropsku i nadam se da će biti sve dobro, sve super.
2: Čuli smo dio naših reprezentativki i reprezentativaca u sportskoj gimnastici. Želimo im samo da ostanu zdravi i ne sumnjamo da će na Europskom prvenstvu u Zagrebu pokazati i dati sve od sebe. Ulaznice su već u prodaji. Kupite i vi svoju za gimnastički spektakl u Zagrebačkoj areni koji će se održati, ponavljamo, od 13. do 23. kolovoza.

Eto, u čuda ćemo vjerovati i mi cijele ove ljetne sezone. Htjela bih vas na kraju samo još podsjetiti da danas u akciju kreću i naši U17 reprezentativci. Naime, Hrvatska igra prvu utakmicu na U17 Euru. Turnir otvara dvobojem protiv Belgije. Inače, u istoj skupini su nam još i Španjolska te Estonija koja je domaćin turnira. Ovom informacijom lagano završavamo za danas naš sportski mikrofon. Kao što sam rekla, tijekom ljeta možda će biti malo drugačije izdanje naše emisije, ali svakako ponedjeljkom i dalje u znaku sporta. Dino Kalkan, Ema Gross, Nataša Mikas, pozdravljaju vas do nove radijske prigode. Uživajte uz frekvencije Drugog i dalje.

0: Rocky Kona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na eventim.hr.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Građani su pokazali veliko zanimanje za novi krug upisa trezorskih zapisa. Jutros do 10 sati ponudu za trezorce dalo je oko 1500 građana, što je 10% više nego u veljači, rekla je za HRT savjetnica uprave FINE Gordana Soldo.
2: Od prvog izdanja državnih vrijednosnih papira već je 449 tisuća građana upisalo svoje ponude u ukupnom iznosu od 15,6 milijardi eura. Danas naši građani drže čak 8,5% javnog duga. Od tih 449 tisuća čak 380 tisuća građana je uložilo u trezorske zapise u ukupnom iznosu od 13,5 milijardi eura.
0: Papa Lav XIV. U svojoj je prvoj enciklici pozvao svjetske vlade da uspore s razvojem umjetne inteligencije. Prvi američki papa napomenuo je da se vlasništvo nad podacima umjetne inteligencije ne bi smjelo prepustiti isključivo u privatne ruke. Pozvao je političare da štite prava radnika i djeca od te tehnologije, a tehnološke tvrtke da smanje ambicije vezane za razvoj umjetne inteligencije. Potreban je aktivniji politički angažman koji će moći usporiti stvari kada se sve ubrzava, poručuje Sveti Otac, te pozvao na čvrste pravne okvire, neovisan nadzor, informirane korisnike i politički sustav koji ne bježi od odgovornosti. U Zagrebu za dva dana počinje 30. Međunarodni ulični festival Cest is the Best. Jubilarna popularna manifestacija donosi stotine sati programa, a očekuje se nekoliko stotina sudionika iz 15 zemalja s triju kontinenta. Kao i svake godine održat će se tradicionalna utrka čistača u trokolicama, dobrotvorna akcija udomljavanja pasa, najsporija vožnja biciklom, hod po žici iznad glavnog zagrebačkog trga, te još mnogo drugih zanimljivosti. Službeno je otvorenje u četvrtak u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu, a otvorit će ga osnivači festivala, Kraljevi ulice.

0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme poslijepodne, većinom sunčano, vrlo toplo i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, na večeru uz obalu bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje na 88. km u smjeru juga, vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat jednim prometnim trakom. Prometna nesreća je i na autocesti A2 na ulaznom kraku prema Zaprešiću. Pozivamo vozače na pojačan oprez. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, s kolonom koja se proteže i na autocestu A7 na izlazni krak čvora Učka u smjeru Rupe i Opatije i duga je oko 2 km. Pojačan je putnički i teretni promet na granični prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
3: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
4: Ovo je drugi

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje u Šibeniku, potvrdio je predsjednik vijeća Darko Milković, no nije zadovoljan retorikom koju posljednjih dana u javnom prostoru prema sucima širi resorni ministar Damir Habijan.
2: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vodeća hrvatska ustanova za transplantaciju organa KBC Zagreb ove godine obavila čak 32 presađivanja solidnih organa, među kojima i 6 transplantacija u djece. Taj medicinski postupak u Hrvatskoj se provodi već 55 godina i među najuspješnijim smo zemljama u svijetu, istaknula je u povodu Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa koordinatorica za transplantacije u KBC u Zagreb, Jasna Brezak.
3: Svi znamo da je Hrvatska postala prepoznatljiva u svijetu po tim hvale vrijednim rezultatima, a zapravo temelj uspjeha transplantacijske medicine je jedno veliko da koje su dale obitelji darivatelja organa i dali su za priliku za život pacijentima kojima je bilo to najpotrebnije.
0: Za Hrvoja Kristića moglo bi se reći da posljednjih 14 godina živi punim plućima. Naime, 2012. godine postao je prvo dijete u Hrvatskoj kojemu su transplantirana pluća.
4: Život ide puno bolje sad nakon toga. Upisao sam faks, završio ga, krenuo sam raditi u struci. Dobijete novi organ, počnete živjeti

0: više manje potpuno normalno. Nemate nikakvih konkretnih prepreka. Ponašate se jednostavno kao skroz zdrava osoba. Da, ono, sjećate se da ste prošli svega toga, ali u jednu ruku to je ono i priznanje i ponos i vama i doktorima i svim ovim timovima koji su zaslužni da i dalje možemo ne samo živjeti, nego i kvalitetno živjeti kao i bilo koja druga osoba.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi, na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17 stupnjeva, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zbog veće gustoće prometa usporeno uz povremene zastoje kolone vozi se na gradskim prometnicama, bilaznicama, ali i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učko oba smjera te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali u tunelu Polakovica na poluotoku Pelješcu zatvorena je dionica Zaton Doli Prapratno. Prometna je nesreća na autocesti Zagreb-Macelj na ulaznom kraku kod trgovačkog centra prema Zapršiću, a na napati Zapršić u smjeru Krapine zbog povećanog priljeva vozila kolona je duga oko 1 km. Autocesta A1 zatvorena je između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba, obilazak je državnim i županijskim cestama. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Županja, Slavonski Šamac, Ličko Petrovo Selo, Jasenovac i putnički na graničnim prijelazima Dvor, Maljevac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
4: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
5: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
7: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
15: Pjesma dana.
16: Duška, o tebi ovisna.

I dalje ne znam ko kome viče, ali mislim da bi više naljutio ljude koji vole te filmove, samo da sam rekao da je to bilo u Star Treku, a ne u Star Warsima. Ali uglavnom, dame i gospodo, danas je svjetski dan nogometa, a dijele nas 432 sata, 18 dana, 2 tjedna i 4 dana, ili nešto više od 25.918 minuta do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tu smo jako blizu, malo ćemo danas naravno o nogometu, ali o nekim drugim stvarima. Vjerujem da možete čuti, nema nikoga, nema ni Sabine, ni Gotle. Sam sam, zajedno s vama. Javite nam se, dobro nam došli i dobro vam dan.

po meni najljepša nogometna pjesma, pjesma koja zrači, koja zvuči kao nogomet, 98. Hoće li biti 2026. jednako uspješna kao i 2018. 2022. i 98. saznaćemo, eto, za 18 dana kada kreće svjetsko prvenstvo.

0: Vrućine vani jesu, sve miriši na ljeto i stvarno je, pogotovo ovdje u Zagrebu, vrućina gradskog asfalta radi polako svoje. Danas je intenzivnije o nogometu jer je danas svjetski dan nogometa. Inače, na 25. dan mjeseca svibnja obljetnica je prvog međunarodnog nogometnog turnira u povijesti s reprezentacijom svih regija u sklopu ljetnih olimpijskih igara, i to davne 1924. Tko drugi nego Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom se, eto, ovaj dan proglašava svjetskim danom nogometa. Pa još jednom, sretan svjetski dan nogometa svima koji slave.
1: Drugi dio dana.
0: Nećemo se baviti samo time, bavit ćemo se naravno i prometom i drugim zanimljivim stvarima koje čine ovo naše druženje intenzivnim i lijepim. S vama smo danas do 18 sati, Adriano Bernabić bira glazbu, a ja sam sam, bez njih, bez Sabine i Gotle, ali tu ste vi. Slobodno se javite, 01-616-7002 i 099-616-7002, za početak našeg druženja. O, krećemo jako. Kreće Vana i Mario Huljev. 7 minuta.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Znate onu situaciju kad na večer legnete u krevet i odlučite da idete spavat, međutim vaš mozak kaže
2: How about new?
1: Jer se sjetite neke glupe situacije u životu koju ste napravili. Išao sam auto zamijeniti gume, no. Žena tamo na šalteru kad dolazim, pruži ruku, ja joj dam svoju ruku, protresem je, ona kaže ne, daj mi ključeve od auta.
3: Došla sam na aerodrom i dolazi mi jedna djevojka i kao ovako se smije i kao prosti, može li slika? Ja kao, naravno. Cura sad napokon mobitel svoj pripremi, otvori i daje mi mobitel i oni svi kao bite staju i čekaju da ih slikam.
4: Naravno.
3: Leo, ulazim u lift na 10. katu, a na 9. katu ulazi susjeda koja je nešto malo jače građen. Uh-huh. Ima i sestru koja je također malo jača. Uh-huh. Nedavno mi je sestrična koja je prijateljica s tim susjedama rekla kako je jedna od njih trudna. Standardi. I kaže u slijedi pitanje s pogledom prema trbuhu kad je termin, a kaže ona, nisam ja, sestra je. Najduži put i muke do prizemlja ikad.
0: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: Da, malo u ovim zvukovima nogometa, jer još jednom danas je svjetski dan nogometa, kao da taj sport uopće treba svoj dan i da ga treba predstavljati široj publici, ali evo, uz te sve svjetske, međunarodne, europske, lokalne, nacionalne, kakve god dane, imamo eto i svjetski dan nogometa, pa evo još jednom sretno svima koji slave. Dobar dan, vi slavite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kaj bi trebalo slaviti nogomet?
0: Da, danas je svjetski dan nogometa, pa malo evo to.
1: A, super, evo, moje dijete je bilo prek vikenda u Allianz Areni u Münchenu.
0: Opa.
1: I ono, imam takve dobre fotke i videa da ono, imam želju da i sama odem tamo.
0: Opa, super, ajde, neka je lijepo. To je dobro.
1: I htjela sam se nadovezati na ovu pjesmu koju ste sad pustili.
0: Okay.
1: Znači, topla preporuka kako nije gledao Michaela, nek ode, jer film je fenomenalan. Evo,
0: dobar je film.
1: Sve je dobar.
0: Ja sam čuo podijeljena mišljenja o njemu. O
1: pa
0: filmu,
1: dobro,
0: mislim.
1: Morate biti obožavatelj. Mm-hmm. Naravno, ako niste, da vam ne bu dobar, ali... meni kao ono velikoj obožavateljici Michaela dobila sam neku sliku još bolju o njemu, jer naravno kakvi svi ovi poznati su uvijek u medijima, svašta se pisalo o njemu, a mislim da ovaj film prikazao baš onu suštinu njegove istine.
0: Da, čitao sam negdje zapravo da kada se neke stvari prenesu na današnje vrijeme, da bi Michael bio ali daleko, daleko, daleko, daleko najpoznatija osoba na svijetu.
1: A, vjerojatno. Evo, moje dijete koje ima sad 13 godina ga obožava, ne mojom zaslugom, nego ga je sam otkrio već prije godinu dana, pa vjerojatno se i današnje generacije ga slušaju i onda vjerojatno zato i se i mladima sviđa. Evo, mislim da je jedna velika ličnost u, u svijetu glazbe.
0: A evo, hvala vam na ovoj filmskoj recenziji.
1: Evo, lijepi pozdrav iz Jastrebarskog, još nisam tam, ali sam na putu.
0: Kako je na putu? Gužva?
1: Pa ja sam prošla gužvu, jel sam relativno rano pobjegla s posla, oko 3. Tako da je okej. Okay.
0: Super, može, evo, hvala puno na preporuci.
1: Eto, lijepi pozdrav,
0: pozdrav, čujemo se, Dženja. Hajmo još kratko vas uključit, pa ćemo se onda okrenut novostima. Halo?
2: E, pozdrav, poštovanje.
0: E, poštovanje, dobar dan.
2: Veliki pozdrav iz Slavonije, evo, pošto je svjetski dan nogometa, čestitao bi našem Dinamu naslov prvaka, ali bi se isto prisjetio tako jednog slavnog hrvatskog kluba koji je izborio evo, ostanak u trećem rangu hrvatskog nogometa. A pobjeđivao je velikane poput Aston Villa, Mallorca, ne znam, možda vi znate o kom se radi.
0: Joj,
2: evo, pitanje jedno za voditelja.
0: Ne, ne, ne, čekajte, sad, ne smijem se osramotiti. Dajte ponovite još jedno.
2: Znači, čestitao bi velikanu jednog hrvatskog nogometa koji je izborio ostanak u trećem rangu hrvatskog nogometa. A u povijesti ne tako davno je pobjeđivao je velikane poput... Ne. Malo sjevernije tamo.
0: Daj, pomozite.
2: Bliže Zagrebu.
0: Dobro, Zagreb nije, ne.
2: Evo, riječ da vas ne patimo, Varteks Varaždin.
0: Varteks, da, dobro, to mi je sad bila, okej, okay, neću se vladiti čupa, da, jako blizu. Dobro,
2: i, evo. I zamolio bi, ako može, to nemamo priliku tako često čuti, možda nikad ni bilo u vašem programu, himnu Varteksa. Varteksa, ne Varaždina.
0: Aha, nego baš Varteksa. E, to ćemo tako morat potražiti, ako imamo, bit će, može.
2: Može, hvala.
0: Može, hvala vama, pozdrav, do slušanja. Evo, hvala vam na ovim lijepim informacijama, mi ćemo svemu ovome dodati još jednom da je Hrvatska otvorila u 17. europsko prvenstvo porazom od Belgije. Evo, počelo je ovo prvenstvo, Hrvatska je u skupini sa Estonijom, Španjolskom te eto očigledno Belgijom od koje je izgubila 2-0. Ide nam Natali Dizdar, onda se polako pripremamo za novosti pa se ponovno čujemo u drugom dijelu dana.

0: 15:30.
1: Други програм.
0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom te dobio zatvorsku i novčanu kaznu. Pojedinosti je iznio zamjenik ravnatelja USKOK-a Vjekoslav Saulić.
2: Okrivljeni Kosta Kostanjević proglašen je krivim zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 5 mjeseci i na sporednu novčanu kaznu u iznosu od 40.000 eura. Osim toga, sud je dosudio imovinsko-pravni zahtjev koji je postavila oštećena ustanova upravljanja sportskim objektima protiv okrivljenog Kosta Kostanjevića u iznosu od 450.000 eura.
0: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao policajca. Mladiću je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Učenici smatraju da je kazna preoštra. Poslušajmo izjavu maturanta Pomorsko-tehničke škole Luke Matušića.
3: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovat, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bi se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu.
0: U susjednoj BiH traje potraga za hrvatskim planinarom kojemu se od jučer gubi svaki trag na planini Visočici. Gorska služba spašavanja pretpostavlja da se planinar spuštao sa zahtjevne lokacije do automobila, nakon čega je nestao. Tragedija u nacionalnom parku u afričkoj zemlji Ugandi. Najmanje 3 osobe poginule su nakon što je njihovo vozilo naletjelo na slona. 4 ljudi ozlijeđeno. U vozilu je bilo 7 dužnosnika tamošnje porezne uprave. Prometne nesreće u Ugandi nisu rijetke, a u njima sve češće sudjeluju i divlje životinje, u čija staništa sve više zadire tamošnje stanovništvo. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi, na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17 stupnjeva, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka i više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnost.

0: putni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi dio dana.

sve više manje jasno. Here I come, here I go. Poruka je jasna, a mislim da će iduća poruka biti dosta jasna. 15:37 Još jednom, baš je toplo i baš je vruće. Tako da ovi fini ljetni ritmovi odgovaraju, pogotovo ovdje za Zagreb i širu okolicu, ovdje gdje stvarno vlada vrućina gradskog asfalta. Dobar dan!

0: baš lijepo odgovara na ovim ljetnim vrućinama ove situacije kad sunce pretvara mozak u žvaku i u prilike ovako zvuče zbivanje u glavi. Ne znaš koji neuron s kojim se svađa, koja siva stanica je u kojem trenutku odumrla. Samo sjediš u tom autu i čekaš doći doma. Dobar dan!
1: Dio dana.
0: Rekli smo taman prije pa jednog nogometnog poluvremena. Danas svjetski dan nogometa, malo ćemo eto o nogometu jer njemu zaista treba medijske pažnje i pozornosti. Jadan, toliko zanemareni sport, nitko nikad ništa o njemu da objavi, pa evo malo da mu ipak i mi damo medijskog prostora. Ako ne znate, jedno veliko natjecanje baš u nogometu održava se tijekom ovog ljeta. Za 18 dana kreće svjetsko prvenstvo u tri ogromne zemlje, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kanadi i u Meksiku. 11.6. sve počinje i trajaće dugo, dugo, dugo, za mnoge i predugo. Što se tiče nas, polako, uz ove ljetne temperature raste i ta euforija, svako ima neka svoja očekivanja. Ovakva ima izbornik.
2: Osnovni cilj proći grupu, ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju, mladost i iskustvo, imamo tešku grupu, Engleska koja želi biti opet svjetski prvak, ni Gana ni Panama nisu ništa manje izazovne, tako da se moramo spremiti, skautirati. Po meni osnovni cilj mora biti proći grupu fazu.
0: Danas Livaković je rekao tu sam, Kotarski također, Erlić ovdje, izbornić je Vušković, Jakić, Fruk, Perišić, Kramarić i Matanović. Prva prozivka odrađena, njih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, njih devetorica krenuli su, dakle, u Rijeku, tamo će trenirati sve do prve pripremne utakmice protiv Belgije, koja se igra 2. lipnja na Rujevici. Nakon toga vatreni treniraju na Kvarneru, onda kreću u Zagreb, odgled protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja i onda 8. lipnja, slobodan dan, a onda 9. lipnja kreću u SAD. Očekivanja su ovakva, kako će sve to izgledati na kraju, naravno vidjet ćemo. Još jednom, čisto da znate ako nemate zapisano, Hrvatska igra u srijedu 17. lipnja u 22 sata protiv Engleske, u 1 u noći u srijedu 24. lipnja protiv Panave i u subotu u 23 sata navečer, naravno u 11 sati navečer protiv Gane.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: E, sada je vrijeme i za našu nagradnu igru. Dakle, Sudokrem, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija, poklon paket farmaceutske kvalitete iz Plive. Kažu mi da je to jako bitno naglasiti. 016167002, broj telefona na koji nas možete dobiti. Ako točno odgovorite na pitanje, budući da njega nema, onda ćemo naravno pitanja o njemu. Na pitanja o Gotli, kako nam se bliži svjetsko prvenstvo, koje je ovo svjetsko prvenstvo za Gotlu? Bili znali na koja tri je bio i kojemu je ovo? Pa da vas čujemo. Dobar dan. Halo. Se čujemo?
2: Čujemo se, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, otkud nam zovete?
2: Iz Šibenika.
1: Iz Šibenika. Dobro, ima jedna lijepa pjesma koju rado volimo čuti ovdje u našem eteru u Šibeniku. Jel bi znali koje je ovo svjetsko prvenstvo za Gotlu?
2: Četvrto.
1: Da? Kako ste znali?
2: Pa nije bilo teško.
1: Nije, jel bi znali na koja tri do sada je bio?
2: Jel bio u Kataru?
1: Tako je.
2: Pa u Rusiji?
1: Tako je.
2: I u Emiratima?
1: Ne.
2: I sad ovo mu je zadnje.
1: Znači, to su onda tri i onda mu ostaje još jedno, ali dobro, to je davne, mislim, koje je 2006. To je Njemačka bila. Ali dobro, da, evo, točan odgovor. Ovo je za Gotlu četvrto svjetsko prvenstvo. Super, ostanite samo na liniji pa ćemo uzeti podatke i onda je Sudokrem samo vaš. Može?
2: Može, hvala.
1: Ime, jesmo rekli ime, nismo.
2: Leana.
1: Lijepo ime. Dobro, Leana, ostanite na liniji pa se čujemo svakako.
2: Može, hvala, pozdrav.
1: Hvala, pozdrav. A, planirali smo da će ovo trajati malo duže i da će biti teže, a kad ono, Leana, odmah u glavu, bez ikakvih problema. Tako da, eto, Leana je za danas osvojila Sudokrem farmaceutske kvalitete iz Plive.

0: Dana. Drugi dio dana.
1: A sada u 16 sati i jednu minutu, skoro rekoh 0,1 minutu, imamo i glazbenu premijeru. Nova pjesma Mile Kekina donosi društveno angažiranu priču, jednu od najaktualnijih tema današnjice, a inspirirana je iskustvima stranih radnika, migracijom i životom trbuhom za kruhom. Pjesma se oslanja na osobnu i obiteljsku priču, ali širi povijesni kontekst gastrabajterskih sudbina. Mile Kekin i Gino iz Kultur Šoka imaju pjesmu za pečelbare, gastarbajtere i strane radnike širom svijeta. Pjesma se zove Treći svijet, a Kekin u pjesmi polazi od obiteljskog sjećanja koje mu je ponavljala majka u pričama o susretu njegovih roditelja krajem 60-ih u Njemačkoj u baraci za prihvat radnika s Balkana. Prisjeća se i tog vremena te kaže da mu na neki način iz tog iskustva, iz tih priči je došla i ideja za ovom pjesmom. U potrazi za autentičnim glasom koji razumije iskustvo života izvan vlastite zemlje, Kekin je surađivao sa Ginom Sarajlevom iz Seattla i frontmanom kultnog sastava Kultur Šok. Suradnja, kako Kekin kaže, nastala skroz spontano. Single donosi spoj osobne priče, društvene kritike i glazbene suradnje koja prelazi granice, a tema stranih radnika dobiva glas iz perspektive koja spaja prošlost i sadašnjost. Ako želite vidjeti spot, možete ga vidjeti gdje se spotovi inače i gledaju, na YouTube-u, a pjesma je dostupna na svim streaming servisima, a čućete je sada i u Eteru drugog.

svijet, reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi. Preko mora.

Danas glazbeni izričaj je baš ciče ljeto, zvizdan, negdje vrhunac, taman tamo prijelaz iz srpnja u kolovoz. Što se tiče temperatura, i one otprilike jesu takve, odnosno idemo polako prema tome, ali mislim da bi bilo u redu i u duhu emisije da malo stvari ne nužno zakompliciramo, ali barem malo uvedemo u nekakve ovakve vode. Što se tiče takvih voda, hidratizacija danas ključna stvar. Lijepo se hidratizirajte i pazite na sebe. Što se tiče situacije u prometu, gužve, zastoj kolone, i više manje znate gdje, ono što nije očekivano, to je prometna nesreća na autocesti A2 Zagreb-Macelj na ulaznom kraku prema Zaprešiću. Na istoj autocesti na naplati Zaprešiću u smjeru Krapine već je priljev vozila, pa kolona oko 1 km, a gužva je i na kojoj obilaznici? Zagrebačko između čvorova Kosnice i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, ali sada kad se napravi treći krak, bit će to milina, bez ikakvih problema. Javljate nam se na našem Facebooku, napravili smo jednu video kompilaciju iz koje je jasno da sa drugim dijelom dana ne možete promašiti, jer jednostavno to je nemoguće. Šaljete nam fotografije i svojih sličica i albuma, pogotovo ovih nogometnih. Ne znam kolika je zaljubljenost još tu aktualna, postoji li to, skuplja li se to. Ja samo znam da u bližoj okolini imam nekoliko zaljubljenika upravo u to i u ono što se zove peljenje, rabanje, kokanje, ne ime, nema još koji naziv. Sjećam se naziva Gradska i Trkac. To je bilo, kad je bio Trkac, to su bile takve drame da je to nevjerojatno. Eto, ako skupljate te sličice, pogotovo ove Panini, mislim da se njih jako teško nalazi i da se dojavljuje na kojim kioscima i u kojim dijelovima grada i Hrvatske još ima sličica. Eto, do tud je došla zaluđenost time. Javite se slobodno 01616 7002 i 099-616-7002. Malo ovih tehnoinstrumentala iz Gotlinih datoteka, a onda se vraćamo na nešto mirnija izdanja. Upitno

Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: dana.
1: Iza nas je Norijada i to u dobrom dijelu naše zemlje. Bilo je zaista, zaista veselo. Sada kreću pripreme za državnu maturu. Više od 30.000 maturanata prijavilo je maturu, redovni i ponavljači, točnije 30.703 maturanta. Što se tiče Norijade, negdje je bilo veselo, neki su razrednicima kupovali automobile, neki su se nažalost tukli, neki su trgali, neki prosjek 18-godišnjaka otprilike u našoj zemlji. Što se tiče državne mature, evo, sudionik generacije koja je prva polagala to i sjećam se tih drama oko toga. To je bilo nevjerojatno. Generacija prije nas je to odgodila i onda smo mi kao generacija, to nas je zapalo. Bile su nevjerojatne situacije, da su ono blindirana vozila dovozila te testove, to je svatko imao neke dojave, znalo se što će biti, što će se govoriti. E, ovaj je uspio, nažalost, nekako prepisati ovaj ovo, ovaj ono, priprema, mali milijun. Mislim da je od tada nastala i cijela ova industrija priprema za državnu maturu. Ako se hoćete kvalitetno pripremiti za državnu maturu, možete to učiniti uz Hrvatski radio. Divna emisija koja vas priprema uz iskusne ljude, uz profesionalce, i onda će vam ta državna matura na kraju biti on pucketanje prstima, piece of cake, bez ikakvih problema, da se iskoristimo hrvatskim izrazima. Uglavnom, evo, kreću i te pripreme i onda od idućeg ponedjeljka kreće i državna matura. Sretno svima koji i to slave.
2: This is my voice, my weapon of choice. This is

0: A kad smo već kod svih ovih razno raznih priprema, evo, vojska zvala majku da dođe po sina ročnika jer ga boli grlo. Reagirao MORH. Dakle, kaže majka, sin mi se razbolio tijekom obuke u Slunju, liječili su ga u stacionaru koliko su mogli uvjetima koji imaju, a kad nisu znali što bi dalje, pozvali su mene da dođem po njega kako bi ga vodila u Pulu i još su ga pustili ispred vojarne pod visokom temperaturom, danas čeka, rekla je majka mladog ročnika. Mladić se dva dana zaredom javlja u stacionar zbog bolova i visoke temperature gdje dobivaju injekcije i lijekove kako mu se stanje nije poboljšavalo. Trećeg dana su ga pod sumnjom na upalu pluća odlučili poslati kući. Obitelj se morala organizirati za put do 250 km udaljenog Slunja gdje su ročnika zatekli samog ispred ulaza u vojarnu. MORH je također reagirao. Ukratko kažu da su postupili sukladno protokolima i da je ročniku pružena medicinska pomoć. Međutim, smatraju da ovaj slučaj treba poslužiti kako bi u buduće slične situacije bile što kvalitetnije riješene. Kada je riječ o medicinskoj skrbi, o ročnicima se na temeljnom vojnom osposobljavanju vodi briga i zdravstvena skrb, a kada je teža bolest u pitanju, onda se osobu vodi u najbližu medicinsku ustanovu. Kada je riječ o zdravstvenoj situaciji koja zahtijeva liječenje kod kuće, ročnika se otpušta na kućno liječenje, odnosno oporavak. Eto, kaže majka, ukratko, vojska uzme dijete za rat, a zove mamu kad se razboli. Što se tiče svega toga, također vrlo veselo, ali i općenito. Danas uloga roditelja u brojnim stvarima je zaista intenzivirana. Puno se očekuje od njih, ali ni sami roditelji ne čine neke stvari baš onako nešto pretjerano ugodnima i lagadnima kada se tiče, na primjer, situacije s njihovom djecom, nekog oblika odgoja i brige oko njih. 16 sati 28 minuta, mi ćemo još malo zasvirat, onda slijede naše novosti pa se čujemo nakon njih.
1: Drogi, drogi, ima nešto tvoje u meni. Osjećaj.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: 16:30.
2: Drugi program.
1: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok su u zagrebačkom HDZ-u jedva dočekali upirati prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a, poručuju da će sav novac biti vraćen. Poslušajmo predsjednika gradskog HDZ-a Ivana Matijevića i sadašnjeg ravnatelja ustanove za upravljanje sportskim objektima Borisa Dujmića.
3: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske, da je sve konstruirano i instruirano.
4: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
1: Građani su pokazali veliko zanimanje za novi krug upisa trezorskih zapisa. Jutros do 10 sati ponudu za trezorce dalo je oko 1500 građana, što je 10% više nego u veljači, rekla je za HRT savjetnica uprave FINE Gordana Soldo.
5: Od prvog izdanja državnih vrijednosnih papira već je 449.000 građana upisalo svoje ponude u ukupnom iznosu od 15,6 milijardi eura. Danas naši građani drže čak 8,5% javnog duga. Od tih 449.000 čak 380.000 građana je uložilo u trezorske zapise u ukupnom iznosu od 13,5 milijardi eura.
1: Oko 50.000 ljudi evakuirano je na jugu Kalifornije zbog curenja opasnih kemikalija iz golemog spremnika južno od Los Angelesa. Spremnik je na rubu eksplozije zbog pregrijavanja. Lokalne vlasti upozoravaju da je kemikalija u njemu vrlo zapaljiva i otrovna. Guverner Kalifornije Gavin Newsom za to je područje proglasio izvanredno stanje. Stanovnicima je naređeno da napuste svoje domove, a mnogi su vikend proveli u skloništima. Nakon što je u subotu navečer otkrivena pukotina u postrojenju, ekipe iz pogona cijelu su noć pokušavale utvrditi je li kroz nju oslobođen i opasan unutarnji tlak zbog kojeg bi se mogla dogoditi katastrofa. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi, na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17 stupnjeva, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti u većem dijelu zemlje za vožnju povoljni. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te čvorova Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Zastoji su i u zonama radova i privremene regulacije prometa na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplati Zapršić u smjeru Krapine kolona vozila duga oko 1 km. Prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica na 365. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Županja, Slavonski Šamac, Ličko Petrovo, Selo Jasenovac i putnički na graničnim prijelazima Dvor, Maljevac, Hrvatska Dubica, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: kad smo već kod maturanata, malo smo njima razgovarali prije novosti da Pitbull je bio taj za vrijeme našeg maturalca.
1: Drugi dio dana.
0: Evo ga, sada ima turneju, ako vas zanima, možete naravno skoknuti i do Los Angelesa, ali doći će on, čini mi se, krajem lipnja, polako kreće i na ovaj novi, stari kontinent. Dolazi u Belgiju, bit će naravno i u Glasgow, u Belfastu, Leedsu, Cardiffu, naravno u Londonu, u Nici, Berlinu, Nizozemskoj, u brojnim gradovima, pa evo, ako volite njegov izričaj, ako ste odrastali na njegovim pjesmama, slobodno svratite malo i na neke njegove koncerte, da vidimo ima li nekih većih promjena u prometu. I dalje su gužve, držite se. Mi nastavljamo dalje s glazbom. Adriano Bernabić bira, Eni Jurišić i Matija Cvek s pitanjem: trebaš li me?

Eni Jurišić i Matija Cvek, trebaš li me u remiksiranom izdanju? Dick Strong remix. A eto, tako piše ovdje kod nas u sustavu. Pričali smo ranije o Pitbullu, on je inače radio i pjesmu Ole Ole za svjetsko prvenstvo 2014. ali i dalje daleko najbolja. Ova iz 98. Pa kad smo kod svjetskog prvenstva, onda možemo malo i o vrućinama. Bio je jedan divan naslov na teletekstu. Vrućano i sunče. Sunčano i vruće sutra u našoj zemlji. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebite na udare jaka sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka sutra, uglavnom od 12 do 17, na obali otocima od 19 do 23, a najviša dnevna sutra između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Idemo sad malo jednom drugom izdanju. Dobar vam dan, 16 je 40.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
4: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Dana.
1: Evo nas u posljednjem satu našeg druženja, što znači da je na ovoj hemisferi lijepo odkucalo 17 sati i da smo evo ušli u 18. sat ovoga dana i posljednji sat našeg druženja. Što se tiče situacije u prometu, evo polako se neke stvari razrješavaju, ali čisto da znate, promet na A1 između čvorova Prgomet i Vučevice u smjeru mora, pa se vozi tamo nešto lakše i mirnije. Na A2 kod naplate Zaprešić u smjeru Krapine i dalje je kolona oko 1 km. Zagrebačka obilaznica gužvovita između dva čvora. Buzini, Zagreb istok u smjeru Lipovca te između čvorova Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Dakle, eto, ništa nova pod kapom nebeskom i na našim prometnicama. Ako znate nešto više, 0800 0022, čekamo vas. A ova pjesma o šetnji ulicama grada, pa dobro dođe. Neno Belan i Fjumenci i ljetno kino, rekao još jednom, ljetne temperature i danas, pogotovo i sutra, prebacit ćemo 30 stupnjeva. Dobrodošli u ljeto!

Diodana. Drugi Diodana. Nije gotovo dok mi ne kažemo da je gotovo. 17 sati i 9 minuta, eto, još neko vrijeme svi zajedno u drugom dijelu dana. Večeras Hrvatska dobiva novu Miss Universe. Eto, čekamo i ostale planete da se priključe ovom natjecanju, za sada Zemlja uvjerljivo vodi. A tko zna kako se život i tehnologija razvijaju, možda se uskoro priključi i ekipa s Marsa ili nekih plaketa i planeta izvan Mliječne staze. Vidjet ćemo. Inače, aktualna najljepša žena ovog, dakle, univerzuma, svemira, Mliječne staze, galaksije, a samim time i našeg planeta, je, dakle, 25-godišnja Fatima Bosch Fernandez iz Meksika. Eto, njoj će, dakle, račune pokušat pomrsit ili njenu tijaru, krunu preuzet, a jedna djevojka iz našeg kraja. U Hrvatskoj se ovaj izbor održavao 97. godine, a brojne djevojke su kasnije onda nakon ovog izbora izgradile uspješne karijere u modelingu, medijima i poduzetništvu. Kad smo kod medija i kod sposobnosti naše pažnje, koja traje duže od možda 3 minute, pa neke teme onda pratimo jako dugo i intenzivno, punih 10 minuta, a onda kada se nakon nekog vremena ispušu, onda u potpunosti zaboravimo imena i prezimena. Biste li znali tko je prošlogodišnja hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe? Dobro pitanje za pub quiz. 3, 2, 1. Laura Gnjatović. Sjećamo se nje da je svom visinom i osobnošću, divnim osmihom osvojila simpatije brojnih kolegica, ali evo na kraju ne i stručnog žirija što se tiče tih nekih njihovih gabarita i ostalih stvari koje oni ocjenjuju. Dakle, plasirala se među 30 najboljih na izboru za Miss Universe. Najbolji rezultat Hrvatske na svjetskom izboru ostvarila je, biste li znali, Sara Ćosić 2009. godine kad je ušla među 15 najljepših žena svijeta. Eto, imali smo još cure koje su ušle u top 16, a Mia Rkman 2019. završila među 20 najboljih. Uglavnom, evo, večeras ćemo saznat tko će nas onda predstavljati na svjetskom izboru u Puerto Riku ovoga studenog. Osvojimo svjetsko u Americi i osvojimo ovo i to je to. Možemo ugasiti državu. Sva natjecanja smo onda više manje osvojili. I've got to take a little time, a little time to think things over.

0: dana.
1: Ta divna čuda svakodnevice, postoje ti neki dani koji jednostavno kao da onako prođu ispod radara kada radite neki sažetak svog života. Tko zna što ćete reći, što ste radili 25.5.2026. godine. Možda će to biti samo jedan dan koji će onako dodati iskustvu života i učiniti ga možda nešto dužim, većim, jačim, snažnim, a možda je samo ovako prošao i polako prolazi. Nadam se da je vama dobar i da će biti dobar, pa možda i bolji od sutrašnjeg, tko zna, nećemo ih uspoređivati, bitno samo da je dobro. Što se tiče sutrašnjeg dana, pripremite se na ljetne temperature, na visoke temperature iznad 30 celzijevih stupnjeva, bit će sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu moguć i poneki pljusak, vjetar će biti nešto slab, naravno podno Velebita može biti na udare i jaka bura, sredinom dana i poslije podne sutra većinom uvjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. I sada smo tu kod temperatura, lijepo je to rekao kolega Vakula na obljetnici 100 godina radija i nešto manje godina televizije, 70 godina televizije, da zapravo ljudi za temperaturu i prognoze najviše slušaju čisto da znaju kako se odjenuti sutra i da je to zapravo najvažnija stvar. A tu je cijeli niz analiza, cijeli niz karti, cijeli niz upozorenja, meteograma, grafova, satelitskih slika, radarskih slika, ciklona, anticiklona. Ključno je samo ti meni reci kako da se odjenem sutra. Ne znam, ali možda vam temperature mogu pomoći. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja. Pretpostavljam, dakle, neka majica kratkih rukava i hlače. To je to, osim ako se idete kupat, onda bi to bilo malo čudno, ali evo, vi čisto procijenite u svojim aktivnostima sutra. Ovo su najavljene temperature.
2: Oh boy.
1: A sad, ne, Sabrina, polako, nemoj ti meni, oh boy. Polako.

Još jednom, dakle, danas se obilježava Svjetski dan nogometa. Doista čudno i simptomatično da je jedan takav sport o kojem svi više manje sve znaju treba imati i svoj svjetski dan, kao da on treba malo poraditi na, ne znam, na nekoj promociji. Sumnjam da će to trebati, ali mislim da više manje sve znate. Ako vas zanima satnica, još jednom, 18 dana nas dijeli do početka ovakvih ritmova, iako čini mi se da je pjesma 2026. nešto drukčija, ali ova iz 98. i dalje ima onaj pravi nostalgični miris. I jednostavno, kad čujete ovo, znate da je vrijeme za nogomet. Naši reprezentativci danas su se okupili, njih devetorica, na prozivci su rekli izborniče tu sam, krenuli u Rijeku, tamo će biti, čeka nas prijateljska utakmica sa Belgijom, onda nešto kasnije i prijateljska utakmica u Varaždinu sa Slovenijom. I onda nakon Slovenije ćemo znati gdje smo, što smo, tko smo i kakvi smo i što možemo očekivati od svjetskog prvenstva. Dakle, drugog Belgije na Rujevici. Ako ste otkrili što se krije iza tih riječi, svaka vam čast. Dakle, 2. lipnja na Rujevici igramo protiv Belgije, a onda 7. lipnja u Varaždinu protiv Slovenije. Dan nakon toga slobodan za naše reprezentativce da se oproste sa svojim obiteljima, da im mahnu i onda kreću u SAD. 11.6. otvorenje svjetskog nogometnog prvenstva, a naši, još jednom, srijeda 17. lipnja 22 sata Engleska igra protiv nas. 24. lipnja isto srijeda u 1 u noći Panama igra protiv nas. I onda ovu grupnu fazu zaključujemo utakmicom protiv Gane 27. lipnja, to je subota u 23 sata.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Nižu se reakcije na sudsku presudu kojom je bivši šef ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, osuđen na 2,5 godine zatvora i visoku novčanu kaznu. Kostanjević je priznao da je iz gradske ustanove za štitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i za to uzeo mito od 450.000 eura. Iz gradskog HDZ-a pozivaju na odgovornost zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića, tvrdeći da je cijelo vrijeme branio Kostanjevića. Pravi su se javili, poručila je u razgovoru za Hrvatski radio saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić.
2: Kada HDZ poziva nekoga na političku odgovornost kojima je, su brojni ministri pod optužbama za korupciju i kriminal, a neki i osuđeni i presuđeni, neki na izdržavanju kazne, koje je osobno birao Andrej Plenković i koji su članovi HDZ-a, govore nama zato što je jedan od ravnatelja ustanova koji nije naš član nikad bio, niti je, kojeg nije birao gradonačelnik, njega bira upravno vijeće i onda oni sad imaju obraza bilo koga pozivati na političku odgovornost. Naša odgovornost je bila da postavimo sustav u kojem se ne zapošljava po stranačkoj liniji. To smo i napravili.
0: Reakcije stižu i na izjavu srbijanske premijerke Ane Brnabić, koja je poručila beogradskim prosvjednicima da se presele u Hrvatsku ako im ne odgovara Srbija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tvrdi da je ta njezina izjava potpuno besmislena.
3: Ne znam što je željela svakom izjavom poručiti. Vidim da se nešto natječe sa Hrvatskom u smislu ekonomskih rezultata, rasta BDP-a. Oni još jako, jako puno godina moraju potrošiti da bi uopće došli blizu onoga gdje je danas Hrvatska. I bilo bi bolje da ne koriste te svoje unutarnje rasprave, pa onda preko Hrvatske ih pokušavaju rješavati, jer time samo dižu tenzije u našim bilateralnim odnosima. Nema za to potrebe, neka se bave svojom državom, demokracijom u Srbiji, neka se bave svojim gospodarstvom i neka što manje proizvode nervoze i tih velikosrpskih poruka koje se često čuju, nažalost, i od aktualnog srpskog vodstva.
0: Nevjerojatna snimka proširila se društvenim mrežama u Austriji. Paraglajderica je tijekom leta iznad austrijskih Alpa kamerom uhvatila trenutak u kojem joj je mali sportski zrakoplov prošao iznad glave i propelerom rasparao padobran, zbog čega je počela nekontrolirano padati. Žena je brzo i smireno aktivirala rezervni padobran koji se srećom otvorio i usporio pad. Uspjela je sigurno sletjeti na šumsku cestu, a usput je izbjegla i jedno drvo. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na 365. kilometru između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, posebno zagrebačkoj između čvorova Buzini Zagreb istok u smjeru Lipovca, te čvorova Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te u zonama radova i

privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka i više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A2 na naplati Zaprešić u smjeru Krapine, zbog povećanog priljeva vozila, kolona je duga oko 1 km. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Mislim da ste primijetili da smo danas bili nešto malo lakši sa vašim glazbenim prijedlozima, ali to ne znači da ih nismo pratili, gledali, iščitavali, što na WhatsAppu, što na našem Facebooku. Pa evo, jedan New Order i Plavi ponedjeljak u nešto malo drukčijem izdanju. 17:42, ovo je jedan ritam koji ste navikli u drugom dijelu dana, ali svaki dan je drukčiji, svaki dan je nešto novo. Pa eto, danas smo bili nešto malo lakši i nešto malo mirniji, ali tek je početak tjedna. Družimo se cijeli tjedan, družimo se sve do petka. Bilo bi čudno da odmah sve ispucamo. Polako, svadba je duga, bit će vremena za dobro vino.

0: Oh, ti crni, plavi ponedjeljče.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Znate onu situaciju kad na večer legnete u krevet i odlučite da idete spavat, međutim vaš mozak kaže
3: How about new?
2: Jer se sjetite neke glupe situacije u životu koju ste napravili. Išao sam auto zamijeniti gume, no. Žena tamo na šalteru kad dolazim, pruži ruku, ja joj dam svoju ruku, protresem je, ona kaže ne, daj mi ključeve od auta.
4: Došla sam na aerodrom i dolazi mi jedna djevojka i kao ovako se smije i kao prosti može li slika? Ja kao, naravno. Cura sad napokon mobitel svoj pripremi, otvori i daje mi mobitel i oni svi kao bite staju i čekaju da ih slikam.
5: Naravno.
4: Leo, ulazim u lift na 10. katu, a na 9. katu ulazi susjeda koja je nešto malo jače građen. Ima i sestru koja je također malo jača. Nedavno mi je sestrična koja je prijateljica s tim susjedama rekla kako je jedna od njih trudna. I kaže u slijedi pitanje s pogledom prema trbuhu kad je termin, a kaže ona, nisam ja sestra. Najduži put i muke do prizemlja ikad.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
6: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
1: Drugi dio dana.
0: A na tragu ovoga što su pričali kolege iz doručka, da, to je takva situacija kad se primjerice dođe, ne znam, u neki restoran brze hrane i onda vam oni daju hranu i kažu dobar tek, ti odgovoriš i vama, i onda te i ona gleda, ti gledaš nju i bude dosta nezgodno. Danas je svjetski dan nogometa, pa ćemo ovo naše druženje zaključiti uz koga drugog nego pipse i nogomet. Hoćemo probati još jednom, pa da čujemo lijepo tu pjesmu od početka, a ne sa svim ovim gaženjem koje je bilo, to baš nije divno. To je taj uvod, ha? Ajmo, pipsi još jednom. Isprike. Isprike.

0: danas obilježili smo svjetski dan ovog sporta kojeg igra možda ukupno negdje 7 ljudi, nije baš nešto pretjerano popularan, ali evo, čisto da ste i vi čuli za taj sport, još jednom, nogomet se zove.
1: Drugi dio dana.
0: Sve polako približava svome kraju, 17:53, danas bez Gotle i bez Sabine. Drugi dio dana, to sam ja. Rekao je tko? Ivan Fedor. Sutra Ivan Fedor, jako čudno sebi govoriti u trećem licu, ja mislim da to izražava i neke probleme s egom koji bi se mogli rješavati u nekim drugim terminima na valovima drugog programa Hrvatskog radija. Uglavnom, sutra od 10 sati, druga brzina, razgovaramo o obveznoj upotrebi modernog tahografa koja kreće od 1. srpnja. Najavljivali smo još tamo to negdje početkom godine, ali 1. srpnja se opasno približava. Pa, dosadašnja obveza ugradnje tahografa odnosila se isključivo na vozila iznad 3,5 tone, no novim europskim pravilima koja se postupno primjenjuju, obveza se proširuje na lakša gospodarska vozila koja obavljaju međunarodni prijevoz robe unutar Europske unije. O tome, dakle, detaljnije sutra u drugoj brzini. I to je više manje to. Želim vam ugodan ponedjeljak, hvala vam što ste bili uz drugi dio dana, hvala i Adrijanu Bernobiću koji je birao glazbu. I to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.

Dobar dan, lijep pozdrav na početku glazbene oaze. Vrijeme je za polusatni glazbeni break, mali bijeg od dnevne užurbanosti. Nakon drugog dijela dana znatno usporavamo, zato se ugodno smjestite, opustite koliko možete, a mi ćemo glazbom malo vas odvući u jedan jednostavniji, harmoničniji, mirniji svijet. Krećemo instrumentalnom temom Chill Spot projekta Room Waves.

Oaza je zamišljena kao glazbena opuštalica, kao mali predah od ritma svakodnevice koji sve više razara ljude i stvara neke nervoze i anksioznosti. Zato s pažnjom biram pjesme koje imaju neki relaksacijski učinak, a takva je zasigurno i ljubavna tema iz filma Kum. Mega evergreen poznat kao Speak Softly Love. Temu je naravno skladao Nino Rota, no kao popularni hit proslavio je Andy Williams. Uvijek je lijepo prisjetiti se te pjesme. Danas u Oazi u jednoj nježnoj izvedenici pjevačice Yao Si Ting.

0: Ovo je glazbena oaza.
1: Ovo je Isaac B. Cole koji pjeva o kiši na ili po krovu. Vrijeme je da saznamo.
2: That's rhythm. That's the night reminding me of you.

0: Ovo je glazbena oaza.
1: Nakon Billie Eilish slijedi još jedna posebna glazbenica, no još ni blizu prepoznata kao Billie. Riječ je o Hayley Hendrix, danas je u predstavljenom skladbom The Buck Collector.

Za kraj današnje oaze, malo snova iz Paragvaja. Temu Sueno en Paraguay i to u El Buho remiksu projekta Kanča via Circuito. Danas je da smo vas glazbom bar malo opustili proteklih pola sata. Ne zaboravite na glazbene oaze radnim danima od 18 sati samo ovdje na drugom, jer vjerujte, u ovom ritmu svakodnevice dobro dođu. Zdravi i opušteni bili.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Stanovnike Splita i okolice prije sat vremena uznemirila su dva potresa. Epicentar je bio kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Prvi potres snage 3,7 prema Richteru dogodio se u 17.25, a drugi malo slabiji 10 minuta poslije. Građani javljaju da su se oba potresa prilično osjetila. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da iz gradske ustanove za štitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Poslušajmo predsjednika gradskog HDZ-a Ivana Matijevića i sadašnjeg ravnatelja ustanove za upravljanje sportskim objektima Borisa Dujmića.
2: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske da je sve konstruirano i instruirano.
3: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Riječka gradska uprava privremeno zatvara prostor Kobučarićeva trga u središtu grada zbog sigurnosnih razloga. Oštećena je betonska ploha koja je ujedno krov podzemne garaže na trgu. Da prijeti urušavanje potvrdio je stručni elaborat Građevinskog fakulteta u Rijeci, poručila je gradonačelnica Iva Rinčić. Podzemna garaža u privatnom je vlasništvu, a vlasnik od veljače izbjegava komunikaciju s gradskom upravom.
4: Od tog trenutka do danas grad Rijeka nije zaprimio od vlasnika ni očitovanje, ni terminski plan rekonstrukcije, ni potvrdu o angažmanu projektanta, što smatramo apsolutno neprihvatljivim.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23 stupnja, dnevna od 29 do 32.

0: poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
1: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske, da je sve konstruirano i instruirano.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazumni raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
3: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ciljeve u glavnom ukrajinskom gradu, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom bespilotnih letjelica na studentski dom u regiji Luhansku. Ukrajinska vojska odbacila je optužbe i rekla da je dronovima pogodila elitnu zapovjednu postrojbu, a ne studentski dom. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
4: Novosti.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povodni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama, povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog oštećenog mosta za sav promet zatvoren je granični prijelaz Stara Gradiška, a promet je preusmjeren na granični prijelaz Gornji Varoš. Povremeno su zastoji kolone na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići, Slavonski Brod i Županja. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je drugi.

0: Ovo je drugi.
1: We have had some technical problems.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jeff Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fist Bliss,
8: Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
11: Drake je srušio rekord svih vremena američke liste Billboard 200, postavši prvim izvođačem čije tri ploče su simultano debitirale na prva tri mjesta američke liste albuma. Na prvom mjestu smjestio se Iceman, drugu poziciju zauzeo je Habibti, a treće mjesto pripalo je ploči Maid of Honor. Ovo je prvi puta, naglašava Billboard, da je jedan izvođač ostvario taj rezultat od početka objavljivanja tjednih lista popularnosti albuma u ožujku 1956. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz pjesmu The Cure, koju potpisuje Olivia Rodrigo.

0: ljubav ne može izliječiti sve. Poruka je koju nam nosi The Cure, ta dramatična pjesma majstorice naratorice američke kantautorice Olivije Rodrigo. Predstavljajući novi singl, Olivija je podvukla kako se radi o njezinoj najdražoj pjesmi sa skorašnje ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love i nekoj vrsti vrhunca albuma. The New York Times će reći kako je stvar donijela tu bolnu spoznaju za autoricu koja se nada da će ljubav biti protuotrov za njezinu ljubomoru i nesigurnost. Znaš, kad si mlađi, misliš da će zaljubljivanje u nekoga riješiti sve tvoje probleme, a onda kad se suočiš s ljubavlju u stvarnosti, shvatiš da to nije istina. Ističe Olivija Rodrigo i dodaje: ovo je samo moje suočavanje sa stvarima koje sam htjela popraviti kod sebe ili stvarima za koje sam mislila da će ih ljubav riješiti. I gle čuda, nije. Pa napisala sam onda i pjesmu o tome. Magazin Elle ističe kako je sama kantautorica poznata po kompleksnim ljubavnim pjesmama koje, kako je podvukla u razgovoru za Cosmopolitan, su rezultat činjenice da sve njezine omiljene ljubavne pjesme nose sa sobom element tuge i naglašava to je ono što ih čini prekrasnima. John Perales, kritičar New York Timesa, usporedit će crescendo koji donosi pjesma The Cure sa zvukom sastava The Smashing Pumpkins iz 90-ih, ali i radovima grupe The Cure. Pjesma The Cure, koju potpisuje Olivije Rodrigo, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart of 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album Everyone for 10 Minutes sastava Bleachers i donosimo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexa i Faithless. Single baziran na samplu klasika Insomnia je New Religion. Alex Warren se s pjesmom Fever Dream popeo do drugog mjesta. Bruno Mars se 17. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma The Romantic.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Povratak među 40 ostvarila je pjesma Baby Goodbye. S nama je Aleph Arben.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Hi, here's Rob Sega from Scorpion. Love, peace and rock and roll. You're listening to Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.

Na listi AC100 s datumom od 25. svibnja smjestilo se 13 promjena, od kojih je 5 noviteta, dok se 8 pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih 4 su promjene, 3 su noviteta i 1 je re-entry. Najviši novi ulaz među 40 istovremeno je i najviši novitet među 100 najemitiranijih i on donosi novu, dosad nezabilježenu situaciju u povijesti mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj od 2002. na ovamo. Ovoj priči ćemo se vratiti kasnije večeras, no sada ću vam reći kako smo jedini povratak na listi čuli malo prije, jednako kao i 2 noviteta u topu 40. Nakon sastava La Farben s nama je bio Zane, čija Die For Me je debitirala na 37. mjestu. Ovo je pak klasik Michaela Jacksona, koji je ostvario novi interes svjetske publike zahvaljujući biografskom igranom filmu Michael. Film se bliži ulasku u filmsku povijest s rezultatom koji je korak do prihoda od 800 milijuna dolara na globalnim kinoblagajnama i čvrsto na putu da postane najuspješniji glazbeni biografski film ikada snimljen. Na broju 36 ovotjednog Airplay Radio Charta nalazi se Billie Jean s albuma Thriller. Lady Gaga i Doechi su 32. sa suradnjom Runway, a Haven i Caitlin Aragon su na 31. mjestu s pjesmom I Run. Na broju 35 je Stateside, stvar koju su snimile Pink Pantherest i Zara Larson.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Članice južnokorejskog sastava Les Seraphim su 2022. debitirale s elegantnim stilskim zvukom i bliskim timom suradnika predvođenim nekada sjajnim producentskim duom Score i Megaton. No s vremenom se glazba grupe sve više okrenula novostima, na izgled dizajniranima za mimove i kratki sadržaj, stoji u jednom od internetskih osvrta na novi single K-pop grupe. Je li takav slučaj s pjesmom Boom Pala, koja donosi interpolaciju hit singla Macarena španjolske grupe Los del Rio? Pjesma prenosi poruku o oslobađanju od strahova umjesto opsjednutosti onime što se ne može shvatiti. Tekst opisuje korištenje vlastitih strahova za poticanje pozitivnih promjena, izraženih vedrom energijom. Naslov pjesme je izmišljena riječ, a tekst je inspiriran budističkim tekstom Srce sutra.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Album Mayhem postao je treći album Lady Gaga u karijeri, čije pjesme su na Spotify-u streamane u više od 6 milijardi puta i kolekcija kojoj je za taj uspjeh bilo potrebno najmanje vremena. Prije toga to je uspjelo pločama The Fame Monster i A Star Is Born. S albuma Mayhem stiže nam ovotjedno 30. mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj. Slušamo The Dead Dance.
2: This is Lady Gaga and you're listening to Airplay Radio Chart in Croatia.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Hey, what's up Croatia? It's me, Sam Ryder. Listen right here on Croatian Airplay Radio Chart. Hope you love it. Peace.

Ed Sheeran je putem newslettera fanovima objavio kako nakon 15 godina suradnje napušta kompaniju Warner Music. Vijest je za Music Week potvrdila sama kompanija, a Variety je tim povodom podsjetio kako je engleski kantautor ostvario rezultat od više od 200 milijuna primjeraka prodanih albuma i kako je njegova Shape of You jedna od najstrimanijih pjesama svih vremena s više od 5 milijardi slušanja samo na Spotify-u. Predstavnici kompanije Universal Music, drugoga od tri svjetska majora, nisu magazinu Variety željeli potvrditi glasine kako su postigli dogovor o transferu. Single Azizam, koji smo slušali u perzijskoj verziji sa Gugoš, nalazi se na 27. mjestu u Hrvatskoj. Na broju 25 smjestio se Bruno Mars. Slušamo Risk It All.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Dan nakon dodjele nagrada Grammy, na kojima je osvojila priznanje za najbolju samostalnu pop izvedbu za pjesmu Messi, Lola Young je dobila inspiraciju za novu pjesmu. Supotpisnik i producent stvari From Down Here je James Blake. Pjesma From Down Here, koju je snimila Lola Young, naš je treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.

Ginny je ovih dana postigla rezultat od preko 5,5 milijuna streamanja njezinih pjesama na Spotify-u, od čega više od 1,2 milijarde pripadaju ovoj godini. Među tim pjesmama nalazi se i suradnja sa sastavom Tame Impala. Na broju 20 smjestio se single Dracula. Airplay Radio Chart.

0: 18.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart.

K-pop klubu ovog tjednog Airplay Radio Charta ilustrirali smo sa singlovima s 18. i 17. mjesta. Pjesme su Golden virtualnog južnokorejskog sastava Hunter X, odnosno Gabriela, američke grupe Cat's Eye. Vrijeme je da se podsjetimo kako su članovi benda The Rolling Stones 24. svibnja 1968. objavili jedan od najvećih hitova svoje karijere, single Jumpin' Jack Flash. Istovremeno, prošloga petka je prošlo točno 55 godina otkada je njihov album Sticky Fingers dospio na prvo mjesto liste Billboard 200. Danas se pak nalaze na 14. mjestu Airplay Radio Charta s pjesmom koja najavljuje njihov potpuno novi album Foreign Tongues, koji će biti objavljen u srpnju. I sve to govori nam više od svega o dugovječnosti najvećeg rock sastava u povijesti. Evo nam upravo tog singla, pjesme In The Stars.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovogodišnje proljeće i ljeto temom su novoga singla koji je snimila Charlie XCX, ali ne na romantičan način. Stvar je naime podloga za priču o neizbježnom kraju svijeta kroz prizmu nove proljetno-ljetne kolekcije, sa zaključkom ništa nas neće spasiti, ni glazba, ni moda, ni film. Singl je društveno osvještena, a pronosi priču o zaludnosti djelovanja umjetnosti u današnjem svijetu. Pjesma SS26 koju je snimila Charlie XCX je naš četvrti chart X.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Single baziran na samplu klasika Insomnia je New Religion. Alex Warren se s pjesmom Fever Dream popeo do drugog mjesta. Bruno Mars se 17. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novog

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Pjesma Rain in Me, koju potpisuju Sam Fender i Olivia Dean, se 12. tjedan zaredom nalazi na prvom mjestu službene liste singlova u Velikoj Britaniji. Olivia Dean pak otvara top 10 službene radijske liste u Hrvatskoj sa samostalnom So Easy to Fall in Love.
2: 10. Airplay Radio Chart.

0: ali i činjenici da je Drake postao najuspješnijim izvođačem žanra po broju albuma na prvom mjestu američkog mjerenja popularnosti, s njih ukupno 15, nadmašivši tako i Jay-Z-a. Mi smo pak bili uz pjesmu Home Records, kojom se Somber smjestio na 9. mjestu Airplay Radio Charta. Na broju 8 je Taylor Swift sa singlom The Fate of Ophelia.
1: Airplay Radio Chart.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Na svojem trećem albumu engleska kantautorica prihvaća meku, preciznu pop paletu inspiriranu mirom koji dolazi s pronalaskom prave ljubavi. Stoji u uredničkoj bilješci servisa Apple Music koja prati novi album Maisie Peters. Ploča je Fluorescence, a pjesma Questions je pjesma koja je naš peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, no to nije pjesma So Easy to Fall in Love Olivia Dean, koja je među 10 bila i prošloga tjedna, no ovoga tjedna bilježi pad za 2 mjesta. Ona je 10. Evo nam new entry među 10 najemitiranijih. U pitanju je novi single za Sombra, Homewrecker se zove pjesma, koja je s nama 13 tjedana među 40 i ovoga tjedna bilježi uspon za 2 mjesta. On je na broju 9. Osmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Taylor Swift. The Fate of Ophelia svojedobno je bila na samome vrhu, a ovoga tjedna bilježi pad za 3 mjesta. Teddy Swims je non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za njegov novi aktualni single Mr. Know-It-All. Na broju je 7. Šesto mjesto donosi nam još jedan non-mover, dakle pjesmu koja se nije pomakla s mjesta u odnosu na prošli tjedan. U pitanju je suradnja Jennifer Lopez i Davida Guette. Save Me Tonight na broju 6 Airplay Radio Charta. I ona je svojedobno bila na samome vrhu, no Where is my husband ovoga tjedna pada za jedno mjesto. S broja 4 na broj 5 pala je Ray. Bruno Mars više nije na samom vrhu Airplay Radio Charta. Nakon 17 tjedana pjesma I Just Might pala je na broj 4. Treći u Hrvatskoj među najemitiranijima Alex Warren i njegova aktualna pjesma Fever Dream. On pak bilježi pad za jedno mjesto. Broj 3. Alex Warren je zapravo samo zamijenio mjesto sa Bibi Rexom i Faithless. Oni su sa New Religion prošloga tjedna bili treći, a ovoga su tjedna na broju 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.
3: 1.
2: Najviši novi ulaz liste ARC 100 i najviši novitet među 40 pripadaju istoj pjesmi.
3: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
2: Novi broj 1 domaćeg radijskog etera potpisuje Dara, pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga. Slušamo njezinu Bangaranga.

0: Da, Hrvatska ima novi broj 1 i to s kakvim rezultatom. Dara je ponovila uspjeh Miley Cyrus koja je jedina do sada u povijesti Airplay Radio Charta od 2002. na ovamo debitirala na prvom mjestu tjednog mjerenja radijske popularnosti. Bilo je to u siječnju 2023. kada je počeo njezin boravak na vrhu od 16 tjedana u nizu s pjesmom Flowers. Bangaranga, ta pjesma o podizanju samopouzdanja i vlastite mentalne snage, je postigla prvi takav rezultat za jednog izvođača iz Bugarske u domaćem radijskom eteru. I to je svakako rezultat koji će se pamtiti. Pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga, pjesma Bangaranga koju je snimila Dara, novi je broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart.
2: Airplay Radio Chart.
1: Čitajte nas na blogu
2: airplayradiochart.com.
1: Pratite nas na Twitteru.
2: Kanal je Airplay Chart.
1: Lajkajte nas na Facebooku.
2: Stranica je Airplay Radio Chart.
1: Potražite nas na YouTubeu.
2: Kanal je Airplay Radio Chart.
1: Slušajte nas na podcastu.
2: Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart.
3: Top 40.
0: Lisa, Anita i Rema snimili su pjesmu koja prati ovogodišnje svjetsko prvenstvo u nogometu. Naš ovotjedni chart bonus pripada singlu Goals.
4: Ja sam

Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay

0: Na listi RC100 s datumom od 25. svibnja smjestilo se 13 promjena, od kojih je 5 noviteta, dok se 8 pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih 4 su promjene, 3 su noviteta i 1 je re-entry. Najviši novi ulaz među 40 istovremeno je i najviši novitet među 100 najemitiranijih i on donosi novu dosad nezabilježenu situaciju u povijesti mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj od 2002. na ovamo. Ta nezabilježena situacija je da je hrvatski radijski eter preuzela pjesma izvođačice iz Bugarske. Dara je sa singlom Bangaranga ponovila uspjeh Miley Cyrus, koja je jedina do sada u povijesti Airplay Radio Charta od 2002. na ovamo debitirala na prvom mjestu tjednog mjerenja radijske popularnosti. Bilo je to u siječnju 2023. kada je počeo njezin boravak na vrhu od 16 tjedana u nizu s pjesmom Flowers. Ovo je bila pjesma Talk to You, koju su snimili članovi nizozemskog dua Another i kantautor 54 Ultra iz New Jerseya. Stvar se smjestila na 94. mjestu službene radijske liste. Ovo su već Enema i Lisa. Red Angel se smjestila na broju 84.
1: Airplay Radio Chart.

Natjecanje za pjesmu Eurovizije utjecalo je na zvuk radijskog etera na nekoliko načina. Osim što je Dara sa singlom Bangaranga preuzela sam vrh debitiranjem na broj 1 liste ARC 100, na broj 63 debitirala je pjesma s kojom je Vicky Leandris pobijedila na Eurovizijskom natjecanju 1972. Radi se o singlu L'amour est bleu. Prije toga bili smo uz himnu skorošnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, stvar Die Die. Shakira i Burna Boy smjestili su se na broju 71. Najveći skok među 100 najemitiranijih pripao je Gracie Abrams. Taj skok iznosi 25 mjesta prema naprijed i pjesmu That's So True pozicionirao je na broju 68 službene radijske liste. Here's this week's greatest gainer.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

Glazbeni putokaz. Drugi program, prvi izbor. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

Na albumu Everyone for 10 Minutes projekta Bleachers, Jack Antonoff se vratio priči o podrijetlu i pripremio album koji će vas pjesmama zagrliti na različite načine. Danas donosimo odabir singlova s novog albuma grupe koju predvodi jedan od najtraženijih producenata današnjice.

0: Radio Čačak. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: Počasne. Glazbeni putokaz. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Jedan. Najviši novi ulaz liste ARC 100 i najviši novitet među 40 pripadaju istoj pjesmi.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
1: Novi broj 1 domaćeg radijskog etera potpisuje Dara, pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga. Slušamo njezinu Bangaranga.

0: Da, Hrvatska ima novi broj 1 i to s kakvim rezultatom. Dara je ponovila uspjeh Miley Cyrus koja je jedina do sada u povijesti Airplay Radio Charta od 2002. na ovamo debitirala na prvom mjestu tjednog mjerenja radijske popularnosti. Bilo je to u siječnju 2023. kada je počeo njezin boravak na vrhu od 16 tjedana u nizu s pjesmom Flowers. Bangaranga, ta pjesma o podizanju samopouzdanja i vlastite mentalne snage, je postigla prvi takav rezultat za jednog izvođača iz Bugarske u domaćem radijskom meteru. I to je svakako rezultat koji će se pamtiti. Pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga, pjesma Bangaranga koju je snimila Dara, novi je broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100, predstavili album Everyone for 10 Minutes sastava Bleachers i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog Čačoa pronađite u slušalnici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming.